Det var værket Nætter i spanske haver af Manuel de Falla. Og det her, det var med Stephen Osborne på klaver, sammen med BBC's skotske symfoniorkester under Ludovic Morellot. Natten i syden er noget helt særligt. Den er meget, meget lun, hvis man sammenligner med vores tempererede klima. Og natten har åbenbart fascineret Manuel de Falla i flere stykker. Her er natten fra den ballet, der hedder Den trekantede hat.

Det var guitaristen Manuel Barrueco, der her spillede Natten, en sats fra Manuel de Falla's ballet om den trekantede hat. Manuel de Falla, der, om han havde levet, ville være fyldt 150 år i år. Ja, lever gør han ikke mere. Han døde tilbage i 1946 oven på, hvad jeg vil kalde et ret dramatisk liv, og han endte sit liv i Argentina. De jordiske rester blev sidenhen bragt tilbage til fødelandet. Men han tilbragte også en del af sit liv i Paris, hvor han sugede til sig af det, man kalder de franske impressionister, altså blandt andet af Debussy. Og han skrev også, da Debussy døde i 1918, var han med til at skrive værk for Debussy, og han lavede altså sådan et værk til minde om Debussy. Omenache af Debussy kommer her.

Det var Manuel de Falla's El Amor Brujo, en udgave med Rafael Frybæk de Burgos i spidsen for New Philharmonia Orkestret, og med Nati Mistral som mezzosopran. Jeg hedder Rie Koch, og tak for nu.

0: Alondra de la Parra dirigerede Vaughan Williams' The Lark Ascending. Guy Braunstein var violinsolisten. Orkestret var Liège Filharmonikerne.
1: Lørdag talte kong Håkon for første gang til nordmændene i en mindetale for sin far Harald. Og senere søndag er der inviteret til sørgegudstjenester i alle Norges domkirker for at mindes den afdøde konge. I Oslo Domkirke der skal biskop Sunniva Gylver stå for gudstjenesten. Og hun blev selv meget berørt, da hun hørte om Haralds bortgang.
2: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, at vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, der stod i med mange udfordringer.
1: Kong Harald formåede nemlig at omfavne alle nordmænd, mener biskoppen.
2: Og det tror jeg, mange har følt på tværs af, om man er meget glad for monarkiet som form eller ikke, på tværs af politiske ståsteder, på tværs af generationer, minoritet, majoritet.
1: Tidligere i år der fik manglen på hukommelseschips priserne på teknologi til at gå i vejret, og nu begynder manglen at vise sig ude i butikkerne, hvor hylderne bliver tomme. Powers administrerende direktør Jesper Bøjsen forklarer, at det i deres butikker særligt er Apples produkter, som de venter på at få ind ad døren.
3: Det er meget, meget små partier, der kommer løbende dumt ind, men det er jo ikke i nærheden af det, der er efterspørgsel på. Der skal man jo huske, Power er jo ikke producent. Power er en formidler af varer for en producent og så hjem til kunderne. Så vi er jo dybt afhængige af, at forsyningslinjerne de fungerer.
1: Efterspørgslen på de nødvendige hukommelseschips, som sidder i computer og mobiltelefoner, er blevet så stor, at udbuddet ikke længere kan følge med. Det beskriver blandt andet Politikken. Det er nemlig sådan, at datacentre gør brug af de samme komponenter, som computer og mobiltelefoner er afhængige af. Og i takt med, at der skyder flere og flere datacentre op rundt i verden, er efterspørgslen steget. Det forklarer DR's tech-analytiker og vært på DR's tech-podcast Prompt, Marcel Misafart. Og det kan derfor være, at du skal være opmærksom på potentiel ventetid, hvis du skal ud og købe ny elektronik.
4: Hylderne bliver jo ikke tomme for altid, men der kan godt gå en rum tid, hvor der vil stå inde på hjemmesiden, at varen altså ikke er på lager lige nu. Der er flere analytikere, der peger på, at det her marked først for alvor falder sådan til ro en gang til næste år, og det er der jo lang tid til.
1: Der er lige nu brand på en affaldsstation i Køge. Politi og brandvæsen er på stedet, hvor der er ild i en bunke skrot. Røgen den trækker i øjeblikket ud over vandet, men der er alligevel meldt om røglugt i Greve og Solrød og længere væk på Vestegnen i Ishøj og Ballerup. Føler man sig generet af røgen, så skal man gå indenfor og lukke døre og vinduer, oplyser politiet. Skyde med regn eller byer her først på dagen. En overgang er der også risiko for torden, særligt over den centrale og nordlige egne. Senere bliver det overvejende tørt fra vest, og lokalt er der mulighed for en smule sol.
5: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Natsværmeren i aften lag ud med den fabelagtige Amélie for Montmartre af Tesson. For i ordet fabelagtig gemmer sig historier, ofte med dyr, der har menneskelige egenskaber, som formidler en moral eller lærdom. Det sidste, det dropper jeg, men fabel er værd at holde fast i. Det overnaturlige, det eventyrlige, det fantastiske, som knytter sig til oplevelsen af at lytte til musik. Så velkommen til en fabelagtig natsværmer. I aften var din vært hedder Minna Gros.

Pianisten Vladimir Horowitz vender jeg altid tilbage til, når jeg har brug for at blive rørt, uden at skulle pakke følelsen ind i en forklaring eller ord. Her spillede han Chopins 4. mazurka i A-mol. Og det hørte Lara Downs, der svarede med Angelica Negrons Sueño Corriendo numero uno og Chad Lawson med Falling Together. Et fald Melanie de Biagio fuldførte i titlen Your Freedom is the End of Me. Væk fra det kødelige liv lever ånden i Vivifisse Spiritus Vitavis. Liv, livets ånd, af Guido Morini.

I Monton sang Le Feuille Mort, de visne blade, så fabelagtigt og vemodigt, det nu kan gøres, når det handler om tabt kærlighed. Men selv i smerten findes skønheden som bekendt, især når den er pakket ind i så smuk en melodi af Josef Kosma. Det samme gælder i den næste titel af Bach, når Chad Lawson får fingrene i den. En titel, der klinger patetisk i sit profeti om den kommende lidelse i De bitre Leidenzeit begyndt aber mal, men forsvinder, når Chad Lawson gør lidelsen gudsmuk.

Lambert, Hendrix and Ross med Duke Ellington's Midnight Indigo og Julia Holder, Never Rarely Sometimes Always, Song for Autumn. Ganske fortryllende, hvis du spørger mig. Caroline Shaw tager dig med ind i daggrydet i Some Bright Morning.

Love Me Like a River Does. I 2003 blev den unge kvinde Melodie Gardot alvorligt skadet i biluheld, der længede hende til hospitalssengen, hvor hun i sin søgen efter healing opdagede sin stemme og lærte sig selv at spille guitar. Her lyttede du til en af hendes mange hudløse sange, nemlig Love Me Like a River Does. Fabelagtigt. Det samme galt den overjordiske klang, når Letlands Radiokor og Sigvards Klaver var på spil i Perts, Vigancita og i Shores, Some Bright Morning. Din værdige aften, Minna Grus, fører dig med over i midnatstime.

Stille. Fabelagtigt stille. I aftens natsværmer var midnatstimen sat af med den polske komponist og pianist Hanja Rani. Her var det titlen i den. Et andet smukt sted, måske en form for paradis, findes i Ane Bruns fortolkning af sangen Feeling Good, der er blevet fortolket et utal af gange i håbet om den sublime tilstand.

Martha Argerich spillede Svanen fra Dyrenes Karneval i samklang med Rebecca Kajors soundtrack til det dokumentariske mesterværk og Ude til naturen, Songs of Earth. Bach vågner op igen, når Chad Lawson forskynder, ach, vi flygtig, ach, vi nichtig. Åh, hvor flygtigt, åh, hvor værdiløst.

Morning light forgives the night. En ufravigelig sandhed, du måske genkender fra dit indre hav. Karjort og Brun i duet i kompositionen, du lige har hørt. Hélène Grimaud spillede vasserklavier af Luciano Berio, og Lambert Hendrix og Ross sang Gildo Mahones Blue. Dominic Miller har skrevet et stykke om vejen.

Jaffa Yusufs langmuet, en tilstand, der på fransk oversættes som stumt sprog. En tilstand, hvor ord ikke længere rækker. Det lyttede også til Déjà La Nuit af Brahim og Jon Balke og Amina Alawi fra albumet Sivan. Fabelagtigt og ovenikøbet stille i natsværmeren, hvor aftenens pibestop langsomt mister sine gløder. Et sidste puff sender jeg dog afsted, hvor duften af rød årlig blander sig med Amandas strøm fra Tejturs debutalbum Poetry and Aeroplanes. Og hvad mere fabelagtigt kan du egentlig blive sendt afsted med end det nummer. Tak for i aften.

0: I går aftes talte kong Håkon for første gang til det norske folk, siden sin far kong Haralds død. Mindetalen bliver i dag fuldt op af sørgegudstjenester i samtlige af Norges domkirker for at mindes den afdøde konge. I Oslo Domkirke der skal biskop Sunniva Gylver stå for gudstjenesten.
1: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, at vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, der er stået i med mange udfordringer.
0: Kong Harald formåede nemlig at omfavne alle nordmænd, mener biskoppen.
1: Og det tror jeg, mange har følt på tværs af, om man er meget glad for monarkiet som form eller ikke, på tværs af politiske ståsteder, på tværs af generationer, minoritet, majoritet.
0: Sørgegudstjenesten begynder kl. 11. Det skal være slut med elløbehjul og eldrevne skateboards på landets cykelstier. Det mener tænketanken Trafiksikkerhed, som blandt andet nogle af landets førende trafikforskere står bag. Tænketanken arbejder for, at det skal blive mere sikkert og trygt at færdes for bløde trafikanter. Og elløbehjulene de er for farlige til at have i trafikken, det mener næstformand Harry Larmand, der også er trafikforsker på Aalborg Universitet.
2: Det har jo den konsekvens, at der kommer flere alvorlige personskader fra de her elløbehjul. Skader, som kunne være forebygget, hvis man forbød det.
0: By, Land og Transportminister Signe Munk fra SF har ikke ønsket at stille op til interview, men i et skriftligt svar lyder det. Med forsøgsordningen bliver der samlet vigtige erfaringer. Der er ikke sat en udløbsdato på ordningen, og jeg forventer, at det er noget, vi skal drøfte på et senere tidspunkt, lyder det fra ministeren. USA og Venezuela offentliggjorde lørdag en olieaftale, som ifølge præsident Donald Trump var den største i verdenshistorien. Den fungerende præsident i Venezuela, Delcy Rodriguez, oplyser natten til søndag, at aftalen løber de næste 25 år, og målet er, at der skal produceres 1,5 million tønder olie om dagen. Ifølge Trump så vil aftalen fordoble de amerikanske oliereserver. Aftalen den er en tiltrængt økonomisk indsprøjtning til Venezuela, det siger Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad. Men præsident Rodriguez vil også blive kritiseret for aftalen, vurderer han.
3: Men der vil også være mange i Venezuela, der sætter spørgsmålstegn ved, om det er en rigtig god idé at sælge ud af arvesølvet. Altså olien er Venezuelas vigtigste vej til rigdom, og nu sælger man sådan set en rigtig stor del af det til amerikanerne.
0: Her først på dagen skyet med regn eller byer. En overgang er der også risiko for torden og kraftige byer, særligt over de centrale og nordlige egne. I løbet af dagen bliver det tørt fra vest, og lokalt er der også mulighed for en smule sol. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Brandvæsenet er lige nu i gang med at slukke en større brand på havnen i Køge. Det er ifølge myndighederne en bunke skrot, der er gået ild i, og røgen den kan give lugtgener over store dele af det østlige Sjælland. Slukningsarbejdet ventes at stå på i 5-6 timer endnu, det siger vagtchef Bøje Rasmussen her til morgen til Ritzau. Det kan efterhånden lugtes over det meste af Sjælland. Vi forventer, at det kommer helt til Roskilde, også går ind over Ballerup og Bagsvær, siger han ifølge nyhedsbureauet. Føler man sig generet af røgen, så skal man gå indenfor og lukke døre og vinduer, oplyser politiet. Lørdag talte kong Håkon for første gang til nordmændene i en mindetale for sin far Harald. Og senere søndag er der inviteret til sørgegudstjenester i alle Norges domkirker for at mindes den afdøde konge. I Oslo Domkirke, der skal biskop Sunniva Gylver stå for gudstjenesten.
1: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, at vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, der har stået i med mange udfordringer.
0: Kong Harald formåede nemlig at omfavne alle nordmænd på trods af deres forskelligheder, mener biskoppen.
1: Og det tror jeg, mange har følt på tværs af, om man er meget glad for monarkiet som form eller ikke, på tværs af politiske ståsteder, på tværs af generationer, minoritet, majoritet.
0: Gudstjenesten er sat til at begynde kl. 11. Resultatet er lige nu ved at blive gjort op i Island, hvor man lørdag stemte for, om landet igen skal nærme sig EU. Islændingene har enten skulle stemme ja eller nej til, om landet igen skal genstarte forhandlingerne om et EU-medlemskab. Forhandlingerne de blev indledt i 2010 efter finanskrisen, men efter nogle år blev det lagt på is. Meningsmålingerne op til har vist dødt løb, og med mere end halvdelen af stemmerne talt op, så fører nej-siden snævert med sølle 400 stemmer. På ja-siden der har man to hovedargumenter, fortæller vores reporter på Island, Helgi Olofsson. Det ene handler om økonomi, og det andet handler om sikkerhed.
2: I sikkerhedsspørgsmålet, der handler det jo om, at vi er en meget, meget lille nation herude i Nordatlanten på et strategisk vigtigt sted. Vi har ikke, som sagt, noget militær, og vi kan måske ikke stole lige så meget på vores naboer i vest, amerikanerne, som vi kunne tidligere.
0: Hos nej-siden har man derimod været bange for, at beslutningerne vil blive taget langt fra Island, hvis man på sigt bliver medlem af EU. En af dem er Troels Bentsen, der lørdag stemte nej.
3: Der er så mange rettigheder, kan man sige, som er flyttet, muligvis flyttet til Brussel. Det kan jeg ikke lide.
0: Skyde med regn og byer her først på dagen, de kan være kraftige og med torden, særligt over de centrale og nordlige egne. Senere kommer der tørvejr fra vest og lokalt også mulighed for en smule sol. Det var Radioavisen med Lauge Jung. Tak for nu.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Venstre var i regering med Mette Frederiksen og Socialdemokratiet i sidste valgperiode, var partiet på et tidspunkt i så dyb en krise, at formand Troels Lund Poulsen tvivlede på, om Venstre overhovedet ville overleve. Det fortæller han nu i et stort interview med DR.
1: Venstre var i en dyb, og det jeg vil også kalde eksistentiel krise, om hvorvidt at vi nærmest var i stand til at overleve som parti.
2: Var du i tvivl om det undervejs?
1: Nå, men når jeg husker og tænker tilbage på 2024, hvor vores opbakning var i frit fald, der kunne jeg da godt nogle gange i min mørke stunde tænke, hvordan skal det her ende?
0: Og i foråret 2024 oplevede Venstre, at vælgeropbakningen til partiet var helt nede på historisk lave 6,5% i en opinionmåling. Året forinden havde Troels Lund Poulsen afløst Jakob Ellemann Jensen som venstreformand.
1: Jeg påtog mig at blive formand i en meget, meget svær situation, og hvor jeg jo også, må jeg sige helt ærligt, har undervurderet, hvor meget der har skulle til for at bringe Venstre et bedre sted hen.
0: I dag synes Troels Lund Poulsen dog, at Venstre står et meget bedre sted. I Island tælles der stadig stemmer efter lørdagens folkeafstemning om at genoptage forhandlinger om EU-medlemskab. Og der er stort set dødt løb. Nej-siden fører med 50,1% af stemmerne, mens ja-siden står til 49,9%. Og Island begyndte optagelsesforhandlingerne i 2010 efter finanskrisen, men processen blev siden lagt på is. Tidligere i år fik manglen på hukommelseschip priserne på elektronik til at stryge i vejret, og nu er manglen så stor, at der er tomme hylder rundt omkring i butikkerne. Powers direktør Jesper Bøjsen forklarer, at det i deres butikker særligt er Apples produkter, der er mangel på.
3: Det er meget, meget små partier, der kommer løbende dumt ind, men det er jo ikke i nærheden af det, der er efterspørgsel på. Der skal man jo huske, Power er jo ikke producent. Power er en formidler af varer for en producent og så hjem til kunderne. Så vi er jo dybt afhængige af, at forsyningslinjerne de fungerer.
0: Og efterspørgselen på hukommelseschips, som sidder i computer og mobiltelefoner, blev så stor, at udbuddet ikke kan følge med. Og det skyldes, at de mange datacentre, der skyder op rundt omkring, bruger de samme komponenter, som sidder i computer og telefoner. Og derfor er det næppe en situation, der ændrer sig lige foreløbig, siger DR's tech-analytiker Marcel Mirsaifart.
4: Hylderne bliver jo ikke tomme for altid, men der kan godt gå en rum tid, hvor der vil stå inde på hjemmesiden, at varen altså ikke er på lager lige nu. Der er flere analytikere, der peger på, at det her marked først for alvor falder sådan til ro en gang til næste år, og det er der jo lang tid til.
0: Vi får regn og byer, og særligt mod vest og nord kan nedbøren blive kraftig. I eftermiddag klarer det dog op fra vest. 15-20 grader. Radioavisen er den her søndag morgen med Michael Olesen.
5: Klassisk weekend med Rie Koch.

Ja, lider du af for højt blodtryk, eller er pulsen også for høj, så kunne det være, at lidt satie hjælper. Erik Satie er i hvert fald godt nede i tempo i sine gymnopædier, og vi fik en af dem med pianisten Fazil Say. Velkommen til. Nu pipler det frem fra nattens gemmer

Så rullede dramaet ud i tidlig morgenstund. Puccini mestrer den her kunst af netop at rulle dramaet ud i for- og mellemspil, og samtidig lade os som publikum vide og have den der fornemmelse, at det er først lige om lidt, at det virkelige drama går i gang. Kunsten at holde en hen. Ja, det var Scala Operaens Orkester under Riccardo Chailly. Og kunsten at holde en hen, er det ikke det, der bliver kaldt at tease? Det gælder i hvert fald ikke det næste stykke. Der synker vi virkelig ned i følelsen, og så bliver vi der.

Den tidlige morgenstund kan have et dejligt, langsomt tempo over sig, og man kan få lov til at blive i det og dyrke det. Det gjorde Schumann i hvert fald i satsen her, en sats temmelig langsom fra hans tredje klavertrio i G-mol med trio Vandrer. Og nogle gange skal man bare have det, den lille stund, hvor man kan få lov til at være i ro og i fred, ligesom langt ude i skoven.

Fra tindrende høj sopran til en velsyngende fagot. Bram van Zambeek på fagot i Mozarts fagotkoncert, vi fik anden sats sammen med det svenske kammerorkester og Alexej Ugrinchuk. Og inden da var sopranen Ditte Højgaard Andersen sammen med cellist Andreas Brandelid og Jakob Lorentzen på klaver i sangen I skovens dybe stille ro, som Jakob Lorentzen havde arrangeret.

Jeg mener ikke, han havde det så nemt. Den gode komponist Lange Møller, han var, hvad man vil kalde svagelig, og det var han helt fra barnsben af. Og han, ja, han blev bare tit syg. Det var ikke sådan hypokondri, tror jeg. Det var bare, han var svagelig. Men musikken står stærkt, heldigvis. Og det her, det var anden sats fra hans violinkoncert. Lars Bjørnkjær var solist, og Aarhus Symfoniorkester blev dirigeret af Giordano Bellincampi. Inden da et impromptu af Germaine Taillefer, spillet af Anna Fedorova. Og til alle dem, der mistrives og er svagelige og har det svært, så skal de bare have nogle engle, skal de. De kommer her.

Ja, nu ved jeg godt, at morgenen er jo virkelig vanernes tid. Man har sine rutiner, det kan da godt være, at der er nogen, der tænker, what? Det her, det er et stykke af Beethoven en rondo, og den plejer man at få på klaver. Men her var den arrangeret af Erwin Schulhoff for fuldt orkester, og det var det tyske orkester fra Berlin, vi fik her i den her udgave af Beethoven rondoen. Inden da engle sang, koncert Clemens sang, Carsten Seier Hansen dirigerede musikken, den er hat seinen Engeln befohlen, kom fra Mendelssohns oratorium Elias. Det næste stykke, det skal altså være for klaver. Det er det, det er skrevet for.

Et af de fineste små stykker for klaver, som en hel del, der er gået i gang med faget, har været forbi, nemlig Debussys første arabesk i E-dur. Martin James Bartlett spillede den her arabesk. Og hvad gjorde man dog, inden man havde klaver? Ja, der havde man måske lut.

Musik tilbage fra en tid, hvor magthaverne i den grad kerede sig om musikken. Christian den 4. sørgede for, at Danmark blev et hotspot for komponister fra hele Europa og sendte sine egne komponister til for eksempel Italien for at lære det bedste. John Dowland var den store stjerne fra England, som Christian den 4. fik her til Danmark. Og det her det var hans hit til kongen, The King of Denmark's Galliard, spillet af Thomas Dunford. Og efter vi har fået nyhederne serveret, måske ikke på et sølvfad, men så i hvert fald i radioavisen, så er jeg tilbage med mere klassisk weekend. Lige her er musikken af Louise Farrar, lidt af en minuetsats fra hendes første symfoni, spillet af de europæiske solister fra Luxembourg, som de kalder sig.

0: Der er masser af Wagner på programmet, når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götterdämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Når de norske kirkeklokker ringer i dag, så vil nordmændene mindes afdøde kong Harald. Der bliver holdt sørgegudstjenester i alle landets domkirker og i flere andre kirker rundt omkring i landet. Og i Oslo, der skal biskop Sunniva Gylver stå for gudstjenesten.
2: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, at vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, der har stået i med mange udfordringer.
1: Og netop ved Oslo Domkirke står du, Daniel Myhrv, hvor klokkerne jo ringer ind til gudstjeneste senere på formiddagen.
3: Ja, og man kan godt mærke, at det her det ikke er en hvilken som helst gudstjeneste. Det er altså sørgegudstjenesten. Og her på nuværende tidspunkt, 3 timer inden at gudstjenesten skal stå, der kan vi se, at politiet er begyndt at sætte barrierer op, der holder kamerafolk ude foran. Og i det hele taget så bærer det præg af, at det her det bliver en meget stor begivenhed. Og derudover så opfordrer den norske kirke også til, at man kommer i god tid, både hvis man skal ind i Oslo Domkirke, som er der, hvor Harald er blevet gift, og der, hvor Harald også lavede sin sidste fremtræden i en kirke, men også hvis man skal besøge af de andre 10 andre domkirker i Norge. Og det skyldes simpelthen, at de forventer, at der kommer så mange mennesker og vil ind til de her sørgegudstjenester. Og derudover så skal man også forvente, at det bliver ligesom en koncert. Man skal have tjekket sin tasker, man skal have tjekket sin rygsæk, hvis man har den slags med. Og derudover så forventer vi egentlig også, at det bliver kongefamilien, som tager i Asker Kirke, som ligger lidt vest for Oslo, hvor de vil minde kong Haralds død.
1: Og de her sørgegudstjenester i Norges domkirker begynder klokken 11. Efter 7 års forsøg med elløbehjul på cykelstierne, er det på tide, at politikerne beslutter sig for, om de skal forbydes eller have lov til at være der. Det mener tænketanken Trafiksikkerhed, der arbejder for, at det skal være sikkert og trygt for bløde trafikanter og færdes i trafikken. Og står det til tænketankens næstformand, Harald Larmand, som også er trafikforsker på Aalborg Universitet, så skal elløbehjulene væk fra veje og cykelstier.
4: Det er simpelthen for farligt at have de her elløbehjul i trafikken, så de skal forbydes og henvises til legepladserne, som de jo var før forsøgsordningen.
1: Og siden 2019 har det været lovligt at køre på de her mindre eldrevne køretøjer i trafikken gennem 2 forsøgsordninger. Men de er altså slet ikke forsvarlige at bruge i trafikken, mener Harald Larmand.
4: Det rammer jo ikke blot den enkelte. Det rammer også hele samfundet. Det rammer de ressourcer, du beslaglægger i sundhedsvæsenet, når du kommer til skade. Det rammer din familie. Det rammer dig selv. Ofte har det meget alvorlige konsekvenser, også på sigt, som du måske ikke er i stand til at overskue, når du er ung menneske og har lyst til at køre en tur.
1: Transportminister Signe Munk skriver til os, at der ikke er sat en udløbsdato på forsøgsordningen, men hun forventer, at det er noget, politikerne skal drøfte på et senere tidspunkt. Og i Island er man stadig i gang med at tælle de sidste stemmer efter gårsdagens folkeafstemning om at genoptage forhandlinger om EU-medlemskab. Og lige nu er der meget, der hælder mod et nej. Nej-siden står nemlig til at få flest stemmer. Lige nu er nej-andelen op på 51,8, mens ja-siden er nede på 48,2. Og så er der altså meget, der lige nu tyder på, at Island ikke går videre med forhandlingerne med EU. Står du og drømmer om en spritny computer eller telefon, ja, så kan det være, at du skal væbne dig med en vis tålmodighed. Der er nemlig mangel på den lige nu. Det fortæller direktør i elektronikkæden Power, Jesper Bøjsen.
5: Vi får jo ikke de varer, som der er både bestilt og forecastet, og som kunderne har en forventning til, at vi har i vores butikker. Apple har meddelt os, at man ikke kan levere de partier, som er blevet bestilt, og det er selvsagt, selvsagt kritisk.
1: Problemerne med at levere skyldes en global mangel på hukommelseschip, som sidder i flere slags teknologi. Og manglen skyldes ikke nødvendigvis, at der produceres færre chip, men at der er kommet en anden spiller ind på banen. Det fortæller DR's tech-analytiker Marcel Mirsai Fart.
6: De her AI-firmaer er lidt som den her nye storkunde, der kommer og køber hele lageret. Og det er selskaber som Google og Microsoft og XAI, de er i gang med at bygge enorme datacenter til kunstig intelligens lige nu, og de kræver voldsomme mængder af netop de samme chips og den samme hukommelse faktisk, som også bruges i almindelige computere.
1: Og manglen på hukommelseschip fik tidligere på sommeren Apple til at varsle prisstigninger på firmaets produkter. Det bliver endnu en grå og våd dag. Især i Jylland kan byerne blive kraftige, og med torden i eftermiddag klarer det dog op vestfra. Omkring 20 grader og efterhånden jævn til frisk vind fra vest. Radioavisen var med Michael Olesen.
7: Klassisk weekend med Rie Kok.
8: Og nogle af jer skal have et dagligt skud bak. Jeg lægger ud med det her i den her time af Klassisk Weekend.

En af Johann Sebastian Bachs eviggyldige Sicilianosatser, de der skønt vuggende satser, fra en sonate i S-dur, en sats med Nemanja Radulovic på violin og Stefanie Fontanarosa på cembalo. Og når jeg hører det næste, ja, så er det sjovt, altså ligegyldigt på hvilken tid af året jeg hører det, så er det ligesom om, at det er maj måned.

Nej, du må aldrig forlade mig, kære forår. Sådan en følelse kan godt brede sig, når jeg hører Mozarts. Ja, kom mig, du søde Mille, som ligger gemt i den sidste sats fra hans klaverkoncert nummer 27, som vi fik her med Piotr Andrzejewski som solist sammen med det europæiske kammerorkester. Ja, forlad mig ikke, ne me quitte pas, synger Jacques Brel i sin sang, og her arrangeret for klaver

Fra dirigenten Barbara Hannigans nye album med Göteborg Symfonikerne og med musikken af George Gershwin, Summertime-musikken i fuldt orkesterformat, altså fra Porgy and Bess. Og med den musik kom vi til USA i midten af 1930'erne. Og det kan godt være, at der var krise og arbejdsløshed, men det hører man altså ikke på musikken. Og over på den anden side af kontinentet, i Los Angeles og filmbyen Hollywood, i samme år som Porgy and Bess får premiere på Broadway, ja, der arbejdede min årets huskomponist, Erik Wolfgang Korngold. Der arbejdede han i studiet med en film, der også skulle blive noget af et hit. Nemlig den film, som blev gennembruddet for skuespilleren Errol Flynn, filmen Kaptajn Blod. Prøv lige at høre temaet, prøv lige at dyrke de spidse rytmer i det her. Det er ret fedt.

Temaet fra filmen Kaptajn Blod fra 1935 med Errol Flynn i den mandlige hovedrolle, og altså med Erik Wolfgang Korngolds Oscar-belønnet musik. Best score blev det simpelthen. Og måske synes jeg også, man kan fornemme, at John Williams har hentet nogle af sine heltetemaer i sådan noget som det her. 1935 fik filmen sit gennembrud. Hjemlandet Østrig er endnu ikke annekteret af Hitler-Tyskland. Men Erik Wolfgang Korngold kan godt mærke, at jorden derhjemme i Europa den begynder at brænde. Så han holder alle linjer varme i det amerikanske. Så han sidder der i Hollywood, dirigerer orkestret om dagen, og om natten der burer han sig inde i et studie, får sin egen filmforvisning, hvor han får lov til at se og gense sekvenser, kan sidde og komponere. Rigtig gode forhold for en komponist på den tid.

Sådan blev filmmusikken til i Hollywood. Den kom simpelthen fra Østrig, og den kom med flere af de komponister, der blev nødt til at tage væk fra Østrig for fuldt hjemme i Europa, hvor Hitler havde fået magten. Blandt andet var det Erik Wolfgang Korngold, der var med til at skabe denne her rige orkestertradition. Erik Wolfgang Korngold, som der i midten af 30'erne tog til USA, og han endte jo med at måtte slå sig ned der, mens krigen varede. Han kunne ikke koncentrere sig om at skrive sine egne værker, mens krigen stod på, så han fordybede sig i det, der var bud efter, og det var filmmusik i Hollywood, og det var han knaldgod til. Musikken her blev altså også Oscar-belønnet til Captain Blood, den film, hvor Errol Flynn fik sit gennembrud, Captain Blood. Og vi fik musikken i en indspilning med London Symfonikerne og med André Previn. Mere Erik Wolfgang Korngold næste søndag.

langsom sats fra en strygekvartet i S-dur af Franz Schubert. Det var Casals-kvartetten, der spillede. Det er sommer, og så er det tid til bryllupper. Og måske skal du med til bryllup, måske skal du giftes, eller også skal du bare til glo-bryllup. Det var Edvard Grieg. Fordi i hans folkelivsbilleder, der ser man bare simpelthen brudefølget drager forbi.

Ja, så er det herligt at være til Globryllup med Edvard Grieg. Fra hans folkelivsbilleder var det brudefølget, der drager forbi med Bergen Filharmonikerne under Andrew Davis. Og man kunne nærmest mærke, hvordan der både var unge og gamle i det her følge. Brudepiger og ris, der blev kastet, eller hvad der nu blomster, flor. Det hele var med.

musik, hvor man har fornemmelsen af at være oppe på dupperne. Og det er en presto-sats, en sidste sats, sådan en hurtig en. Og så er det fra en dobbeltkoncert for både violin og cembalo. Og med den her knitrende lyd, så er man også godt fremme. Ricardo Minasi på violin og Maxim Emilianichev på cembalo sammen med orkestret Il Pomodoro. Musikken var af Haydn. Og så skal jeg til at runde denne klassisk weekend af for denne gang. Jeg hedder Rie Koch, og jeg runder af med en lille Eliza aria, en lille populær sag af den australske komponist Elena Kachana. Det er Tonya Limau, der spiller, og med det siger jeg bare tak for nu, og have en rigtig dejlig søndag.

0: er jo det, man kalder forældreløs. Hvordan har du det med det ord?
1: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. Døde forældres klub.
2: Jeg kommer på sygehuset med min far.
3: Det var meget voldsomt. Altså, det var helt vildt.
1: Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tal.
4: Børnene har ikke nogen bedsteforældre mere.
1: Men det rammer os på meget, meget forskellige måder.
5: Find programmet Døde forældres klub.
3: Altså, jeg læser det på Facebook.
4: Nej.
3: Jo.
5: På B2. Live.
6: Meget tyder på, at Island ikke kommer til at genoptage forhandlingerne om at komme med i EU. Langt de fleste af stemmerne efter lørdagens folkeafstemning er nemlig nu talt op, og nej-siden fører med 52,5% af stemmerne, mens kun 47,5% har stemt ja. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Per Bang Thomsen. Du er vores korrespondent i Norden. Det hælder altså mod et nej fra islændingene, men er der stadig noget, der kan ændre sig?
7: Altså, umiddelbart bliver det svært, for nej-siden har gradvist øget deres forspring her de seneste timer, og der mangler umiddelbart kun en enkelt valgkreds at blive talt op, så min vurdering er, at nej-siden i hvert fald godt kan finde champagnen frem, men lige vente med at åbne den til den sidste stemme er talt op.
6: Og lad os lige høre fra en af dem, der har stemt nej.
8: This isn't the time to go. Maybe 10, 15, 20 years or more like we can...
6: Det er ikke det rette tidspunkt at gøre det på. Måske om 10, 15, 20 år eller mere, så kan vi se på det igen, siger altså her Daniel Bjarkason fra Reykjavik. Og Per Bang, det har jo været en forholdsvis tæt afstemning. Hvorfor er islændinge så splittet i det her spørgsmål om EU?
7: Jamen det er det, fordi det er et meget følsomt spørgsmål for mange islændinge, fordi det rammer ned i hele den her diskussion om selvstændighed og uafhængighed. Altså det er jo ikke mere end 82 år siden, at de kappede de allersidste bånd til Danmark, som de havde været forbundet med i mere end 500 år. Og der er en følelse, især blandt de ældre generationer af, at det stadigvæk er et relativt nyt land, og de vil gerne bestemme selv, og ikke være underlagt politikere eller politikker, som kommer fra Bruxelles.
6: Og hvis det altså bliver til det her nej, som meget tyder på, hvordan vil det blive modtaget rundt omkring i Europa?
7: Jamen altså umiddelbart vil reaktionen nok være, så fortsætter tingene, som de har været hidtil. For man skal huske på, at Island allerede i dag er tæt knyttet til EU og også det indre marked. Men jeg tror godt, man kan forvente, at der både i Bruxelles og mange europæiske hovedsteder er mange politikere, der er skuffet. Både fordi der er fokus på at udvide unionen lige nu, men så også fordi, at hvis Island var kommet med, så ville man også have fået en stærkere fod indenfor i Nordatlanten, som jo er blevet et mere politisk højspændt område her de senere år.
6: Lød det fra Per Bang Thomsen. Det skal være slut med el, løbehjul og eldrevne skateboards for cykelstierne. Det mener tænketanken Trafiksikkerhed, som blandt andre nogle af landets førende trafikforskere står bag. El-løbehjulene er ganske enkelt for farlige, og her i trafikken, mener næstformand Harry Larmand, der også er trafikforsker på Aalborg Universitet.
9: Det har jo den konsekvens, at der kommer flere alvorlige personskader fra de her el-løbehjul. Skader, som kunne være forebygget, hvis man forbød det.
6: Men et forbud mod el-løbehjul er for voldsomt, mener Moderaternes transportordfører Frida Bruun.
10: Alle eldrevne køretøjer, som der er på en cykelsti, at der burde være en eller anden form for fælles lovgivning omkring dem. Jeg synes ikke, at man skal forbyde dem, fordi at vi skal også have plads til at udvikle os.
6: Og Enhedslistens transportordfører Leila Stockmar er klar til at se på et forbud, for der trænger til at blive ryddet op på cykelstierne, siger hun.
11: Men vi ved også, at det ikke kun er el-løbehjulen er problemet. Der er jo rigtig, rigtig mange forskellige køretøjer. Så jeg tror, vi bliver nødt til at gå mere grundigt til værks og ikke kun kigge på løbehjulene og sige, hvad skal faktisk ikke have lov til at være der?
6: Transportminister Signe Munk skriver til os, at der ikke er sat en udløbsdato på forsøgsordningen med el-løbehjul, men hun forventer, at det er noget, politikerne skal drøfte på et senere tidspunkt. Nordmændene samles i dag i kirkerne for at mindes afdøde kong Harald. I alle landets domkirker og i øvrigt også mange andre kirker bliver der nemlig holdt sørgegudstjenester. I Oslo Domkirke der står biskop Sunniva Gylver for gudstjenesten, og hun er selv påvirket af kongens død.
12: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, at vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, de har stået i med mange udfordringer.
6: Vores reporter Daniel Myhrup var her til morgen forbi domkirken, hvor politiet allerede havde sat afspærringer op.
13: I det hele taget så bærer det præg af, at det her det bliver en meget stor begivenhed. Og derudover så opfordrer den norske kirke også til, at man kommer i god tid, både hvis man skal ind i Oslo Domkirke, som er der, hvor Harald er blevet gift, og der, hvor Harald også lavede sin sidste fremtræden i en kirke, men også hvis man skal besøge en af de andre 10 andre domkirker i Norge. Og det skyldes simpelthen, at de forventer, at der kommer så mange mennesker og vil ind til de her sørgegudstjenester.
6: Der er udsigt til regn og byer. Især i Jylland kan byerne blive kraftige, og med torden i eftermiddag klarer det op vestfra. Vi får temperaturer omkring 20 grader og efterhånden jævnt til frisk vind fra vest. Henrik Hinseli er redaktør på søndagens radioviser. Jeg hedder Michael Olesen.

Velkommen til Stine Søndag. Jeg hedder Stine Rosengren. Vores gæst tonede frem som kvinden Karin i tv-serien Krøniken i 00'erne og blev hurtigt et kendt ansigt i Danmark. Danmark, hvor hun var rejst til som 17-årig for at uddanne sig til skuespiller, og som hun senere forlod for at komme tilbage til sit svenske modersmål. Hun er til de helt store græske tragedier og træder de skrå brædder med stor værdighed og alvor. Skuespilleren i hende vågnede tidligt, men tiden og stedet, hvor hun voksede op, var ikke klar til hendes oprørske og mere eventyrlystne væsen. Teaterlivet bor centralt i krop og sind, men hvor finder man sin plads i verden, når man hverken går mod eller med strømmen, men gerne vil stå ved siden af og betragte den strøm, som bruser forbi? Vores gæst er skuespiller Stina Ekblad.

0: Det var Simone Kermes sammen med Fauré-kvartetten i Musik af Strauss fra Fire Sange, der fik vi her morgen. Stina Ekblad, velkommen her til Stines Søndag.
1: Tak.
0: Det her, det er jo det er diset på en måde, denne her morgen. Den måde, hun synger på, er sådan en lille smule diset. Ja, det får sådan en lille... Ja. Hvad synes du?
1: Jamen, jeg elsker den her sang, og jeg elsker hendes måde at synge den på. Diset, det kan man måske godt sige. Hemmelighedsfuld,
0: ja.
1: Samtidig klar. Hun er meget, meget klar, enkel i sine toner. Der er ikke noget vibrato, der er bare... Tonerne kommer bare lige enkelt ud fra hende, og jeg synes, det passer så godt til lige netop den her meget, meget enkle sang, som jo er både så dybt vemodig og så fuld af håb. Den starter med, i morgen skal solen skinne igen. Og den bærer igennem hele sangen det her vidunderlige håb, og hun fortolker det så smukt.
0: Ja, det gør hun. Og så synes jeg, hun kan noget med pauserne. Som trækker lidt, det er lidt længere, end hvad jeg hører andre sanger ind at gøre.
1: Ja, det kan godt passe,
0: ja. Det er jo også en del af magien med pauserne.
1: Ja.
0: Ja. Du er i Danmark for tiden, Stina.
1: Ja.
0: Hvorfor?
1: Jeg går til prøver på et stykke på Det Kongelige Skuespilhuset, og der laver vi en forestilling, som ikke rigtig er et stykke. Det er, kan man sige, en collage, forskellige stykker, men temaet er teateret. Og forestillingen hedder Teatermaskinen. Og den er så en hel masse tekster, der handler om teater, og tekster, der beskriver teater, teatraliske tekster. Og vi bruger dem. Er det ret vanskeligt at beskrive, hvad det her er for et stykke? Vi ved det næsten ikke rigtig selv endnu, eller det gør vi ikke. Det er en fantasi fra Staffan Valdemar Holm. Det er ham,
0: som
1: der er vores instruktør.
0: Ja.
1: Og han har så fået fat i 6 ældre skuespillere, som man så gerne vil arbejde sammen med. Og vi skal så undersøge lidt, hvad teateret er.
0: Ja.
1: Og det er det, vi er i gang med. Og jeg håber, vi ender i noget, som også bliver noget, der er spændende og interessant at se på.
0: Ja.
1: Og det tror jeg.
0: Det tror jeg helt sikkert, og nu har jeg jo fulgt din karriere lidt. Jeg har også læst din bog her, som jeg jo har her i min hånd, som jeg har læst med stor begejstring. Her bruser strømmen forbi. Altså, det er jo en selvbiografi, men det er jo især også en stor kærlighedserklæring til teaterfaget, hvor du virkelig har undersøgt teater, men også digte og sproget i det hele taget. Så jeg tænker for dig, der må det her bare være næsten rent slaraffenland at få lov til at undersøge teatermaskinen. Altså.
1: Ja, jo, men det er det jo. Jeg var jo sådan set, jeg havde besluttet mig til, at jeg ville holde op.
0: Nå, det var en beslutning,
1: teater, du havde...
0: Okay, ja.
1: Jeg havde vel fået nok efter 50 år.
0: Fair nok.
1: Men jeg har i hvert fald, jeg har holdt op på Dramaten, men jeg har selvfølgelig den der dør åben imod, hvis der kommer spændende, gode mennesker, der gerne vil arbejde sammen med dem, og de har et godt forslag til noget, så kan det da godt være, at jeg lader mig lukke. Og sådan var det jo så med det her projekt.
0: Ja, ja.
1: Jeg holder meget, meget af at arbejde med Staffan Valdemar Holm, og vi har lavet så meget sammen.
0: Så han kunne overtale dig?
1: Ja, det kunne han. Ja. Og så var det også det med, at det var sådan lidt usikkert. Hele projektet var usikkert. Det synes jeg også var spændende.
0: Hvordan er det for dig at være tilbage i Danmark, Stina?
1: Jeg kan altid godt lide at komme tilbage til Danmark. Det er jo mit andet eller mit tredje land, eller... Nogle gange ovenikøbet mit første land. Jeg bærer Danmark meget dybt i mit hjerte og i mit sind og i min hukommelse. Og det er dejligt at komme tilbage og se, hvordan det går i Danmark. Og det er dejligt at vende tilbage til sproget. Det er jo ikke... Der går jo år imellem, at de taler dansk.
0: Ja, ja.
1: Så det er også sjovt at kaste sig ud i det igen.
0: Helt sikkert, ja. Vi skal have en faktaboks på dig. Dit fulde navn, hvad er det?
1: Stina Åsa Maria Ekblad.
0: Ah, der kom lige to navne der, jeg ikke kendte til. Åsa Maria. Er det sådan et slægtsnavne, der
1: Nej,
0: ligesom
1: det er det ikke.
0: Nej?
1: Det var bare vores forældre, som synes, at alle børnene skal have 3 navne, fordi det koster ikke noget.
0: Nå, og pengene var jo små der, hvor du kom fra, så ja, det var en måde at gøre det på.
1: Mm.
0: Ja. Så har vi alder. Hvor gammel er du?
1: 72.
0: Ja, så har vi familieforhold. Hvem bor hjemme hos dig?
1: Det gør jeg.
0: Det gør du. Og hvor bor du henne?
1: Jeg bor på Kungsholmen i Stockholm.
0: Du er en stockholmer?
1: Ja.
0: Yes. Mm. Og så er der jo beskæftigelse.
1: skuespiller.
0: Mm. Ja, mm. Og så er der hobby til sidst. Hvad har du af hobby?
1: Det synes jeg altid er et vanskeligt spørgsmål, når det gælder os, ja, der arbejder med noget kunstnerisk, fordi vi er jo så meget i vores arbejde, som også er vores hobby, kan man sige. Mm. Så jeg har sådan nogle kedelige hobbies, som har med mit arbejde at gøre. Jeg elsker at læse, og jeg elsker musik.
0: Ja. Det er fair nok. Ja. En søndagsgenstand, noget du bruger om søndagen, hvad er det, og har du taget sådan noget med, Stine?
1: Jeg har taget en med, fordi du bad mig om det, men egentlig er det jo sådan, også med skuespillere, at vi søndag, det er en dag som alle andre, en arbejdsdag tit, med forestillinger og sådan noget. Sådan har det i hvert fald været gennem hele mit liv. Men jeg tog da en bog med, fordi, og det er måske lidt...
0: Må jeg se? Hvad det var?
1: Fordi jeg starter jo gerne alle mine morgener med at læse. Og da jeg er i Danmark, så læser jeg altid dansk. Og så fandt jeg ud af, at Marianne Larsen lige er udkommet med sin desværre sidste digtsamling. Hun er jo ikke hos os mere. Og hun er jo en af de rigtig store danske poeter. Inger Christensen var den første sådan store kærlighed i mit liv. Men Marianne Larsen er faktisk ikke langt efter. Jeg synes, hun er sådan en fantastisk poet. Og bogen hedder Barn i landskaber med Hvidtjørn.
0: Hvidtjørn, ja.
1: Og det er en smuk titel, og det er nogle rigtig smukke digte i den her.
0: Så det læser du for tiden?
1: Ja, det gør jeg.
0: Om søndagen, blandt andet. Ja. Mm. Jamen, Stine Ekblad, du har jo valgt musikken, og vi har måtte skaffe noget af det hjem, for vi havde ikke det hele. Så det er jo altid interessant. Og hermed vil jeg sige stort velkommen til dig.
1: Tak.

0: Så hørte vi noget musik her. Det er af Scarlatti, og det var en cembalo-sonate i D-mol, man altså spillede på klaver, og det var med Alexandre Tarou her. Hvorfor lige ham?
1: Jeg synes, han er så tydelig i sin måde at fortolke barokmusikken på klaveret. Det er virkelig tone for tone for tone, og det er det, der er barokken også, synes jeg. Det kan jeg så godt lide ved barokmusikken. Jeg elsker den romantiske musik også, men barokmusikken har det der med, at det er nu og nu og nu og nu, og så sker der noget nyt, og så sker der noget nyt igen. Og det er ligesom, det er ikke tåget, det er ikke diset, det er ikke sådan sløret, det er ikke pløret, det er klart. Og det er det fine ved barokmusikken. Og her bliver det så tydeligt, den måde, han spiller på. Han er virkelig til stede i hver eneste tone. Ja. Og så er de der Scarlatti, Rameau, det er sådan tit ret glad musik, men den kan også være tænksom og sådan lidt spændende, gammeldagsagtig, men klar. Ja. Det er klarheden, jeg sætter pris på her.
0: Stina Ekblad i dag, Stina Søndag, du vokser jo op lidt uden for Vasa i det finsk-svenske Østerbotten. Hvordan vil du så beskrive dit barndomshjem?
1: Jeg vokser på landet. Stor frihed i min barndom. Ikke sådan ret mange penge, men vi klarer den. Tre søskende. Far arbejdede i skoven for det meste. Og mor var hjemmegående. Mm. Der var ikke sådan så meget opdragelse. Man blev født, og så var man til stede. Mm. Og så fik man mad og tøj, og så blev man sendt i skole. Mm. Naturen var meget sådan til stede, meget. Vi legede meget i naturen, det betød meget for os. Jeg fik tit mulighed for at trække mig tilbage og være alene med mig selv, uden at der var nogen, der spurgte til mig, eller hvor er hun henne, hvad laver hun? Og det betød meget for mig, fordi det er ligesom i virkeligheden mit element, det er at være i fred.
0: Du skriver også i din bog, at I havde ligesom 1800-tallet i ryggen, og I havde også verdenskrigen bag jer. Ikke? Altså, du blev født der i 54, ikke? Så det er jo, altså, krigen er lige stoppet nærmest. Ikke? Altså, ja. Hvordan mærker I det?
1: Altså, det var jo den der specielle måde at se på penge på, og hvad tingene var værd. Der var altid meget tale om det, at man skulle være sparsommelig, og man skulle tænke sig om, og der var sådan en stemning af ikke forkælethed. Tingene koster. Det kommer ikke bare sådan lige til dig. Mm. Du skal arbejde for de ting, du så får lov til at få. Og så selvfølgelig den der oplevelse af, at alle vores fædre, de havde været soldater. Mm. Og det var jo ikke noget, vi formulerede dengang som børn, men det er noget, jeg har tænkt rigtig meget på senere. Og det er en stor del af min barndom faktisk, den der skygge, der lå over de fædre, der var. Mine legekammeraters fædre, også mødrene, men især fædrene. Hvor der var nogen faktisk, der hele tiden ville tale om krigen, og hvad det havde lavet, og mødes omkring det. Og så var der andre, der havde sådan skader. En, der manglede et øje, og sådan nogle ting. Og så var der nogen, for eksempel min far, som aldrig nogensinde sagde et ord om det, men hvor vi ligesom vidste, at det skal vi nok ikke tale om, og det gad vi heller ikke tale om. Det ville vi heller ikke tale om, fordi der fandtes nogle billeder derhjemme, et album med nogle fotografier,

0: sikkert meget selvoptaget og meget fuld af leg, og jeg var hende, der fandt på de der fantasileje, som vi så lavede ude i skoven og ude ved vandet og rundt omkring, sådan skabte forskellige miljøer og fandt på, at nu er du sådan, og jeg er den, og så er vi de her fattige børn, der er på jagt, og der er nogen, der kommer efter os, og så sker der det og det, og så satte man i gang sådan store lege, der kunne blive ved i dagvis, ugevis, hvor man vendte tilbage til en speciel rolle, man så havde i den lege.
1: Så allerede der har du været nysgerrig på det der med at lege en rolle, ikke? Men i din bog her, Herr Brugs og strømmen forbi, der kan man jo, altså, der er jo et digt allerede næsten på første side. Digte, det sprog, altså at kunne spejle dig i digte, det bliver noget i en meget ung alder allerede, altså hvor andre børn måske ikke ville synes, det var noget, man sådan kastede sig over. Så er det noget, du virkelig ser dig selv i.
0: Ja.
1: Hvorfor lige det, tror du?
0: Det ved jeg ikke.
1: Nej.
0: Det er en særlig evne, jeg har fået.
1: Ja.
0: Og selvfølgelig, min mor, som ikke, der blev ikke læst bøger ret meget i mit hjem, og der fandtes en antologi med digte derhjemme, som min mor havde. Min mor gik et halvt år på en højskole, folkehøjskole, og det var ligesom hendes uddannelse. Og der fik hun så med fra den skole en bog med digte. Og hun læste nemlig for mig.
1: Ja.
0: Og så kunne altså mine søskende, de kan slet ikke huske, at mor har læst digte for dem. Men hun må have oplevet, eller ligesom kunne mærke, at det var virkelig noget, jeg tog til mig og lyttede til og elskede.
1: Ja.
0: Så vitterligt det allerførste, jeg kan huske fra mit liv overhovedet, det er lyden af min mors stemme, når hun læser et digt for mig.
1: Du skriver også, at du kan ikke huske, at du sad på skødet af hende, men at du muligvis har gjort det.
0: Ja.
1: Og at dermed, altså en kærtegn og det der med ligesom at blive taget ind, det var ikke noget, du husker som sådan fra din barndom heller?
0: Nej. Det var ikke noget, der hørte min barndom til. Det gjorde man ikke dengang, eller i landsbyen ligesom så kys og kram og sådan noget, og sige, jeg elsker det og sådan nogle ting. Nej, det fandt det slet ikke.
1: Nej.
0: Det var meget mere sådan en enkel kærlighed i det, man levede i og det, man var i.
1: Men var man nogensinde i tvivl om man var elsket så?
0: Nej, det var man ikke. Det var jeg ikke. Og dog, fordi jeg var et følsomt barn, måske lidt ekstra følsomt på nogle punkter, så kunne jeg jo godt sådan savne noget en gang imellem, det kan jeg godt huske nok, sådan en eller anden form for længsel eller tomhed eller savn efter noget ømhed, det tror jeg nok, men det var ikke problematisk.
1: Mange af de digte, du læser på det her tidspunkt, det er også nogen, der handler om død og fattigdom. Og det er jo ikke sådan, de er jo ikke sådan super mundre heller, alle digtene. Altså, blev du draget af det der lidt mørke, det der med, at man skal klare sig på trods? Altså, var du draget af det i litteraturen?
0: Ja, men det tror jeg, alle børn er.
1: Mm-hmm.
0: Det er jo spændende. Mørket og dysterhed og tvivlse, fattigdom, stor fattigdom, sygdom og død. Det er jo spændende.
1: Ja, det er rigtigt. Det er spændende.
0: Og det er der mange børn, der synes, og mange fine digte, især fra sådan tidlig 1900-tal, og sådan noget, der virkelig handler om det, og også er skrevet i en rytme. For det var jo også en del af digtenes, det specielle ved digtene, det var den der rytme, at man kunne høre ordene ligesom som musik, faktisk.
1: Da du er helt lille, der tænker du, at du skal være digter? Og det er jo en drøm, der faktisk var ved et godt stykke tid.
0: Ja.
1: I din barndom.
0: Ja.
1: Ja. Hvorfor havde du den drøm?
0: Fordi det første, jeg mødte i mit liv, var poesien.
1: Ja.
0: Og jeg synes, det var det smukkeste af alt, og det bedste af alt. Og i skolen læste vi også meget poesi. Og jeg lærte at læse selv, takket være poesien. Så den var ligesom, det var det vigtigste i verden, jo.

0: Selvfølgelig skulle jeg også være forfatter.
1: Selvfølgelig skulle du det. Se, nu skal vi have et stykke musik, som hedder Glæden er en fjeril. Og vil du sige lidt om det først, inden vi hører den, Stina?
0: Ja, det er altså et digt netop af Edith Södergran, en af mine yndlingsforfattere, som jeg mødte meget tidligt i livet, også en finlandssvensk forfatter, som døde ung. Og det her digt, det skrev hun, da hun var sådan 14-15 år gammel.
1: Ja.
0: Og det er altså et digt, som hun muligvis skrev omkring det tidspunkt, hvor hendes far døde. Han havde tuberkulose, og det var også en sygdom, som hun selv så blev smittet af, og så senere også døde af. Man ved ikke rigtig eksakt, hvordan og hvornår, og ligesom, hvorfor hun har skrevet det, men man kan se, at det er i den periode der. Så der er ligesom et digt, der har rigtig meget udtryk i sig, selvom det er så kort og lille og ret barnligt. Og fjerdel betyder jo selvfølgelig sommerfugl.
1: Ja.

dit där smärtans änglar håller.

0: Ej, det er virkelig en flot tekst, synes jeg. Ja. Den hedder Glæden er en fjeril, altså glæden er en sommerfugl, og så bliver der også sunget, at sorgen er en fugl med store, stærke, sorte vinger, der løfter mennesker højt over livet. Meget flot. Ja. Og der kunne man altså også høre dig, Stina Ekblad, recitere her undervejs, ja. Og så Anna Kruse, som er med på nummeret også.
1: Ja, det er hende, der har sat musik til digtet.
0: Ja, ja. Og meget smukt. Mm. Ja. Teenager, lad os lige runde den. Hvordan var du som teenager? Var du lidt den hippie-pige?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Det var jeg.
0: Og var du sådan den eneste hippie i byen? Eller
1: var... Nej, vi var to.
0: Ja, okay. Så ikke mange af den slags.
1: Nej. Nej.
0: Men hvor får du så ideen fra ligesom at gribe den?
1: Hippie? Jeg var nysgerrig. Jeg var åben. Jeg var ligesom lyttende. Hvad sker der i tilværelsen, i verden? Hvad laver folk? Hvad er det? Hvad er der musik? Og jeg ved ikke, vi var jo to, som sagt, så det hjalp jo også på det. Vi var to, der ligesom kunne lede, hvor kan vi få fat i noget, der ligesom er her og nu, der er moderne, der taler til os som dem, vi er. Og det var ikke sådan helt acceptabelt. Jeg mener, vi var, som sagt, vi var i den her lille landsby, og vi gik i skole i byen i Vasa. Det var jo selvfølgelig så kunne man komme lidt nærmere på et sådan pulserende liv. Men det var jo ikke nemt at finde de der ting. Man skulle lytte til Radio Luxembourg og en gang mellem nogle svenske toplister og sådan noget. Men jeg ved ikke rigtigt, hvor vi fik det fra egentlig, men vi fik fat i det, og vi skulle have det, og vi nød det, og det var ligesom Cream og Ten Years After, Jimi Hendrix og Janis Joplin. Og lige så snart der var et billede af nogle unge mennesker i San Francisco eller rundt omkring, sådan så de ud, sådan var de klædt, sådan et hår havde de, sådan ville vi også se ud. Altså nogle gange kan jeg savne, at den der lyst til at være i tiden, som jeg havde dengang. Mm. Det var virkelig også den eneste gang i mit liv, som jeg har levet lige præcis i min tid. Ellers synes jeg aldrig nogensinde, jeg har gjort det. Jeg har ligesom altid været lidt ved siden af, på en eller anden måde. Men der, den sommer især, hvor jeg var sådan 17 år, der var jeg den virkelig midt i min tid.
0: Ej,
1: og den sommer endte så med, at jeg tog til Danmark.
0: Ja, det var det. Men du får også en fornemmelse af, at du måske alligevel ikke skal være digter.
1: Ja, jo, men det vidste jeg ret tidligt, fordi lige så snart jeg fandt ud af, at man behøver jo ikke skrive de der tekster selv. Der findes jo andre rigtig gode tekster, men man kan fortolke dem. Der er jo noget, der hedder teater, der er noget, der hedder at være skuespiller. Og da jeg forstod det, var jeg sådan cirka 9-10 år. Og der vidste jeg jo ikke, at jeg skulle blive skuespiller, men at jeg var skuespiller.
0: Ja, præcis. Der er også et lille sted i bogen, som jeg har lidt lyst til at læse op fra. Bare ligesom man forstår lidt, hvad det er, der rører sig i dig. Du siger, vores hjerter banker, verden banker på døren. Kom ud. Der findes andet end hjemmegårde, indhegnet marker, pyntehaver, hængekrukker, krybeplanter og hængebirke. Der findes andre fyre end nabosovens rødmossede bondecharmør og tvære traktorfører. Andre fremtidsperspektiver end minkavler, landbrugere, damefrisør, kontorist i familiefirmaet. Andre fritidsaktiviteter end bollebaning, hjemmevævet, vægtæpper, strikke og kaffe kom sammen og sladder. Andre livsbelønninger end barnefødsler, årsabonnementer på svenske ugeblad og kørekort på 18-årsdagen. Og det synes jeg bare opsummerer meget godt sådan en udbryder trang.
1: Ja.
0: Fra det der. Du kunne ikke være i det.
1: Nej.
0: Du kunne ikke trække vejret.
1: Nej. Nej. At sidde i det miljø og drømme om at være skuespiller, det var også så fjernt og så underligt, og så, hvad bilder du dig ind, ligesom agtigt. Jeg kunne ikke være i det, og det følte jeg meget tidligt. Jeg elsker mit land, min hjemstavn, mit sprog, min natur, menneskene, der er der. Men jeg kan ikke være i det. Jeg kan besøge det, jeg kan savne det, jeg kan drømme om det, men jeg kan ikke være i det.
0: Hvad siger mor og far til det?
1: De forstod mig ikke rigtigt, og det forstår jeg også. Især når jeg ser på det sådan med mine voksne øjne, at det må have været meget hårdt for dem.
0: Ja.
1: at have sådan en flyvsk og anderledes. Og jeg var jo også ligesom, fandt på ting, og jeg var ligesom, det må være svært for dem. Så jeg er rigtig glad for, at de så faktisk til sidst alligevel lod mig tage afsted til Danmark og gå på højskole i Danmark, fordi det ved jeg ikke, om jeg havde gjort, hvis jeg havde haft sådan en datter.
0: Nej.
1: Men det er som om, de kunne forstå alligevel, at jamen, det skal nok gå hende godt, fordi hun har noget i sig alligevel, da der er en kerne i det her, som er stærk og sand og tydelig. Og jeg har jo altid vidst, hvad jeg ville, og jeg har altid været tydelig, og det er jeg stadigvæk. Jeg ved, hvad for en vej jeg skal gå, og det stoler jeg meget på, den fornemmelse, jeg har i mig.
0: Ja. Lidt senere i dit liv, der skriver du jo faktisk et digt til dine forældre. Du siger, jeg blev ikke det, I ventede. Jeg blev alt det, I havde frygtet.
1: Nej, det er ikke mig, der har skrevet det.
0: Er det ikke dig, der har skrevet det?
1: Nej, det er mig, der elskede det digt senere, da jeg så, at det handlede virkelig om mig og mine forældre. Og det hedder til mine forældre.
0: Det hedder det
1: nemlig, ja. Af Gustav Munch Pedersen.
0: Okay.
1: Og det var et af de første digte, der virkelig åbnede det danske sprog for mig, hvor jeg synes, jeg for første gang virkelig forstod et digt på dansk.
0: Ja.
1: Det tager et stykke tid. Ja.
0: Og kunne du så spejle dig i det der? Ja. Altså, var det også sådan hos dig, faktisk?
1: Ja. Jeg kunne virkelig spejle mig i det der.
0: Ja.

0: Ja, der fik vi Maureen Forrester og Boston Symfonikerne. Det var fra Kindertotenlieder. Oft denke ich, sie sind nur ausgegangen. Maureen Forrester har du jo ønsket, vi skal høre lidt forskelligt med. Og hvorfor er hun så stor et forbillede for dig?
1: Jamen, jeg holder jo meget af de der dybe kvindestemmer. Kathleen Ferrier og Maureen Forrester og der... Jamen alt stemmende og kontra alt stemmer. Jeg elsker den der sensualisme, som der er i de dybe kvindestemmer generelt. Og Maureen Forrester er jo... Hun er så... Jamen det er nok skuespilleren i mig, der er fascineret af hendes måde at fortolke på, hvordan hun involverer sig selv og sin personlighed i det. Hun synger jo også... Bach, fantastisk. Og så er jo Gustav Mahler er jo også en af mine yndlingskomponister. Ja.
0: Det kan jeg godt forstå. Men så fik vi i hvert fald også ham og hende med her. Stine, der er lige noget, jeg bliver nødt til at vende lidt tilbage til det der med de der forældre der, som ikke helt, i hvert fald langt hen ad vejen, helt kan acceptere, at du bliver skuespiller. Du taler meget om tilgivelse, for eksempel, om de kan tilgive dig det. Hvorfor havde du behov for at få en form for accept eller tilgivelse for det?
1: Tilgivelse vil jeg jo ikke... Ja. Altså, det havde sikkert med det at gøre, at deres baggrund var så... De havde været nødt til at arbejde sig frem til det, de havde. Med et sted at bo, skov, jord, og ligesom arbejde til stedværelse i landsbyen. Det netværk, det ligesom det liv, de havde der, det havde kostet dem så meget, og så krigen og alt det der ligesom fandtes med hele tiden i baggrunden, som, og så skulle jeg ligesom bare flyve afsted og gøre, hvad jeg ville, og gøre noget, som var fuldstændig uden for deres rækkevidde og uden for deres verden. De forstod, altså der fandtes ikke, vi havde ikke et hjem med bøger og musik og teater og kunst og sådan noget. Det fandtes ligesom ikke. Der var et liv i arbejde og med natur og med familie og sådan samvær og sådan noget. Men det var på mange måder et krævende liv. Og jeg var jo det første år, hvor jeg så tog hjemmefra, så havde jeg jo ingen penge. Og jeg vidste jo, at det kostede jo at gå på højskole. Jeg tog til Danmark og gik på højskole og det var virkelig dyrt for vores forhold. Så jeg havde dårlig samvittighed over, at jeg kostede det. Der findes flere breve, som jeg har skrevet hjem, at nu desværre så... Jeg ved godt, at det her er forfærdeligt, men nu er jeg nødt til at bede om penge igen.
0: Men har der også ligget noget i det der med, at når de har været så bundet af deres tid og det sted, de var, at så kunne du bare, lidt som ingenting, vælge at sige farvel, nu smutter jeg og følger mine drømme. Og at det næsten gav skyldfølelse over, at du kunne gøre det, men det havde de ikke kunnet gøre.
1: Jo.
0: Var det den, der sad i dig?
1: Ja.
0: Og slap du nogensinde for det?
1: Nej.
0: Nej.
1: Egentlig ikke.
0: Nej.
1: Skyldfølelse er noget, der ligger meget tæt op af mit hjerte, må jeg sige. Desværre.
0: Ja. Ja. Så den har været svær at slippe?
1: Ja. Men nødvendigt, selvfølgelig. Og det var jo mit liv, og jeg skulle gå min vej. Og det var også det, at min mor var så tydeligt kunstnerisk begavet. Og jeg vil da godt have ønsket for hende, at hun havde fået lov til at udfolde sig lidt mere inden for et eller andet. Hun begyndte at spille amatørteater efter det, at jeg var begyndt med teater, og var en strålende amatørteaterskuespiller. Og hun... malede, hun syede, hun strikkede, hun var meget sådan håndværksmæssigt dygtig, og der var sådan, man kunne mærke omkring hende, at der var mange kræfter i hende, som ikke rigtig fik lov til at udfolde sig, fordi hun havde det liv, hun havde, og fordi hun havde levet i den tidsperiode, hun havde levet, og på det sted, hun havde levet.
0: Ja. Så sådan var det. Men du fik jo, man kan så sige... Du fik jo mulighed for at gøre og udleve de drømme, hun måske inderst inden også havde haft. Så på den måde har man jo alligevel.
1: Ja, Og selvfølgelig bliver de utrolig glade for, at det gik så godt for mig, og de fulgte mig også i min karriere.
0: Men Stine, lad os lige runde. Du er 17 år, og så bliver du simpelthen forelsket i, at du skal til Danmark. Du har været der en lille smule før med noget skoleorkester, hvor I har besøgt, hvor du spiller klarinet, hvor I har besøgt Odense, tror jeg det er. Så der har du fået smag for Danmark. Men så vælger du simpelthen at tage til Danmark som 17-årig for at gå på højskole. Hvorfor gør du det?
1: Jamen, jeg ville jo tilbage til det der paradis, som jeg så havde været i den der sommer på FDF's landsmusikstævne i Odense 1969. Det var uforglemmeligt, og jeg var som sagt virkelig åben for alt og for livet og det nye. Og så at komme til Danmark, det var jo virkelig som at komme til paradis. Og alt var bare fantastisk og spændende og sjovt. Og sammen med en masse unge mennesker der, der også spillede instrumenter, og vi spillede sammen, og vi optrådte, og vi havde det sjovt. Ja. Og da jeg så kom tilbage igen, så var det ligesom bare helt klart, at det er der, jeg skal tilbage igen. Og så fandt jeg hurtigt ud af, at der fandtes højskoler, og at man kunne gå sådan teaterhøjskole. Mm. Og så var det så bare det.
0: Ja. Og så søger du jo også ind på Odense til teaterskole og bliver optaget der. Og så har du ligesom din gang der i en del år, inden du så vælger at rejse til Stockholm som voksen. Hvad var det så for nogle år, du fik der i Danmark?
1: Ja, det var jo mine ungdomsår. Mm-hmm. Jeg tænker nogle gange, der har vel aldrig været en bedre periode at være ung i end 70'erne. Og der har vel aldrig været et bedre sted at være ung på end Danmark. Mm. Det var en fantastisk periode at være ung på. Alt var muligt, alt var åbent. Teater, jeg skulle gå teaterskole. Jeg var fri, jeg var mig selv, jeg var alene, jeg havde en lille lejlighed. Jeg fik venner, jeg kunne arbejde på dansk, som jeg elskede. Jeg kunne beskæftige mig med teater, som jeg elskede. Og så var det ligesom den der, musikken og friheden og mulighederne, som var i det at være ung. Så jeg havde det pragtfuldt. Jeg var jo virkelig meget ung. Jeg var kun 18, da jeg kom ind på elevskolen på Odense Teater. Så jeg havde ligesom ikke rigtig nogen form for kritisk tankegang over for noget som helst. Jeg synes bare, alt var fantastisk, jeg skal få lov til at beskæftige mig med det her nu.
0: Stina, i din bog her bruser strømmen forbi, der kan man jo så sige, altså der var jo noget, der brusede inde i dig her. Det har ikke sejlet forbi noget som helst her. Du har taget alting ind.
1: Ja.
0: Ikke? Det er i hvert fald en fornemmelse, jeg har. Ikke?
1: Ja.
0: Altså, og du lever, og du elsker, og du bruger livet.
1: Ja.
0: Ja. Så når du så skriver, her bruser strømmen forbi, hvad mener du så med det?
1: Det er jo et citat fra et digt af Edith Södergran, som jeg også har med i bogen, som et af mine yndlingsdigte. Og der har hun så den linje der. Se, her er evighetens strand. Her brusar strømmen forbi. Og døden spelar i buskarna sin samma entoniga melodi. Og det er selvfølgelig noget med det smukke billede af at være alene og stå ved siden af vandet, der bruser forbi mig. Jeg går ikke ind i strømmen. Jeg svømmer ikke med, men jeg svømmer heller ikke imod. Jeg står og ser den der strøm, og jeg længes efter at være en del af det, der bruser. Jeg er det ikke, og jeg tager heller ikke rigtig ansvar for at være det. Mm. Det er lidt det der udtrykker, og det er ligesom lidt min fornemmelse. Sådan har jeg det lidt i mit liv.
0: Ja. Havde du det også lidt sådan, da du var de der 18-19 år? Altså, fordi det var jo også en tid, hvor der var oprør i verden, kan man sige. Var du også ligesom en del af det, eller lod du det passere?
1: Jeg var en del af det på den måde, som alle var en del af det, men jeg var ikke overhovedet ikke engageret i virkeligheden.
0: Nej.
1: Jeg var kun sådan ved siden af. Og fordi det skulle man jo være. Man skulle synes sådan og sådan, og man skulle gå i den demonstration, og man skulle gå til den og den koncert, og så skulle man have det tøj på. Og alt det passede mig fint. Jeg synes, vi jo alt sammen var rigtig godt, og rigtig sjovt, og rigtig spændende. Men jeg var ikke sådan virkelig engageret. Jeg var mere sådan lidt som et barn, der bare legede med. Og lige så snart der kom nogen, og nu skulle vi tage stilling til noget, nu skulle vi ligesom lave et manifest her, og nu skulle vi udtale os, så blev jeg jo forskrækket og kunne bare mærke, at nu lyver jeg. Jeg er ikke rigtig til stede i det her. Det er ikke det her, der er min force. at det, der er mit, det er jo at være skuespiller og være på scenen, og igennem det, jeg laver på scenen, fortælle noget om, hvad det er at være menneske, og hvad der er rigtigt og hvad der er forkert i livet og i politikken og i samfundet og sådan noget. Ja. Alt det kan jeg spejle og fortælle om på scenen, men lige så snart jeg selv skal være, jeg ville have været ussel som politiker for eksempel.
0: Det var godt, du ikke blev det, Stina. Ja. Stina Ekblad, vi skal fortsætte vores samtale her i næste time. Jeg synes, vi skal runde noget musik af med klarinetten i centrum, fordi nu har du jo spillet klarinet. Så musikken, jeg tog med, som du har peget på, det er musik af Brahms.
1: Oh.
0: Det er klarinetkvintet. Det er en lille frisk tredje sats her med den danske strygekvartet og Sebastian Mans på klarinet.
1: Åh, oh, fint.
0: Ja, og så er vi tilbage igen lige om lidt.

0: Alt tyder på, at Island ikke går videre med forhandlingerne om at komme med i EU. Her, hvor næsten alle stemmer er talt op efter folkeafstemningen i går, står nej-siden til at hente 52,5% af stemmerne, og ja-siden kun 47,5%. Og en af dem, der har stemt nej til at rykke tættere på EU, er Daniel Bjarkason.
1: This isn't time to go. Maybe 10, 15, 20 years or...
0: Det er ikke det rette tidspunkt at gøre det på. Måske om 10, 15, 20 år eller mere. Der kan vi se på det igen, siger han. Og ender det med et nej til at gå videre med optagelsesforhandlingerne, bliver det dog næppe noget, der ligefrem sender chokbølger gennem EU-kontorerne i Bruxelles. Det fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Umiddelbart vil reaktionen nok være, så fortsætter tingene, som de har været hidtil. For man skal huske på, at Island allerede i dag er tæt knyttet til EU og også det indre marked. Men jeg tror godt, man kan forvente, at der både i Bruxelles og mange europæiske hovedsteder er mange politikere, der er skuffet. Både fordi der er fokus på at udvide unionen lige nu, men så også fordi, at hvis Island var kommet med, så vil man også have fået en stærkere fod indenfor i Nordatlanten, som jo er blevet et mere politisk højspændt område her de senere år.
0: Mindst en person har mistet livet, og fem er såret efter et skyderi ved en ravefest i byen Aarau i Schweiz i nat. Nogle af de sårede er ifølge det lokale politi svært tilskadekommende. Politiet har fortsat ikke fortalt noget om, hvorvidt man jagter en eller flere gerningspersoner, men en menneskejagt er fortsat i gang. Cirka 3.500 deltog ifølge nyhedsbyrået AFP i den her årligt tilbagevendende teknofest. Tidligere i år fik manglen på hukommelseschip priserne på computer og mobiltelefoner til at stige, og nu er manglen også synlig ude i butikkerne i form af tomme hylder. Elektronikkæden Powers direktør Jesper Bøjsen forklarer, at det især kniber med at skaffe Apple-produkter.
3: Det er meget, meget små partier, der kommer løbende dumt ind, men det er jo ikke i nærheden af det, der er efterspørgsel på.
0: Og årsagen til manglen på bestemte mobiltelefoner og computere er, at flere af komponenterne i dem også bruges i de mange datacentre, der skyder op rundt omkring i verden. Og det betyder, at efterspørgselen på chip er steget voldsomt, siger DR's tech-analytiker Marcel Mirzaifart.
4: Problemet er lidt, at man kan ikke bare skrue op for chipproduktionen fra den ene dag til den anden. Altså, det er noget, der tager tid og koster milliarder at bygge nye fabrikker. Og imens så vælger producenterne at bruge den kapacitet, de har på komponenter til AI, fordi at de firmaer simpelthen betaler mere lige nu.
0: Og analytikere forventer, at den her mangel på chip vil vare ved i et års tid endnu. Det bliver desværre en grå og våd søndag. Byerne kan især i Jylland blive kraftige og med torden. I løbet af eftermiddagen skulle det dog klare op for vest. 15-20 grader og op til hård vind fra syd og vest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.

0: Så siger jeg velkommen tilbage til Stines Søndag. I dag der har jeg Stina Ekblad, du sidder over for mig. Du er skuespiller. Dig har jeg i studiet. Jeg har læst din bog her, Bruser strømmen forbi, hvor man kan læse om dit liv, og især også dit teaterliv. Nu har jeg taget noget med til dig, så nu skal du slå ørerne ud.
1: Spændende.
0: Ja. Og det bliver en musik her af Bach, som jeg ved, du elsker. Men lad os se, om du kan lide musikken. Den kommer her.

0: Ja, du fik altså her musik af Bach.
1: Tak for det.
0: Så var det Cellosuite. Det var nummer et, men det var den fjerde sarabande, vi fik her med Anna Bylsma på cello. Altså, Bach og solo, kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, hvad du godt kan lide ved det, de her cellosuiter her.
1: Og, jamen, det er jo helt ubeskriveligt, det er det virkelig. At der er jo alt i dem. Mm. Og ja, man siger jo, at Bach er den femte evangelist, og det er det jo virkelig noget om, fordi det er så meget dybde, smerte og også glæde og håb i hans musik. Mm. Og det er rigtig fint, at der bare er et eneste menneske, der spiller ham. Mm. Det kan jeg også rigtig godt lide. Det her er faktisk musik, som jeg tit lytter til. Mm. Og også, jeg har også et samarbejde med en vidunderlig cellist, som hedder Mime Brinkmann. Og vi plejer at lave et program netop med Bachs cellosuiter og digte af Edith Södergran. Og det passer også rigtig fint sammen.
0: Ej, hvor fint at kombinere det på den måde der. Ja. Jeg tog det også med, fordi at du jo også har lavet en del teater, hvor det er monologer. Og det der med at arbejde alene på scenen, og stå og have rummet i flere timer. Hvad er det for et arbejde i forhold til det, du nu laver, hvor I er flere på scenen, kan man sige, ikke? Hvor man er et hold? Hvordan er det at arbejde med den her monolog?
1: Ja, det er sjovt. Det har jeg jo tit gjort, og det passer mig jo meget fint, fordi jeg elsker at være alene. Jeg elsker at arbejde alene. Jeg kan godt lide at være selskab med mig selv. Og så er man jo alligevel ikke alene i det, man er sammen med publikum. Mm. Jeg har godt lide den der fornemmelse af, at et menneske på scenen med ordene, og så publikum, og så lyset, og så ikke ret meget scenografi. Den der totale enkelhed, som en monolog indbyder til, kan jeg godt lide. Og så kan man også arbejde scenisk med en monolog, selvfølgelig, og med forskellige elementer omkring rummet og lys og sådan noget. Men principielt så er det jo det eneste menneske, som vi hører. Mm. Og det kan jeg lide. Jeg kan lide solosituationen, solistsituationen. Og så har man jo alligevel, som sagt, samarbejdet med sit publikum. Mm. Men jamen, det er klart, at jeg vil jo aldrig nogensinde bare arbejde med monologer eller som solist på den måde, fordi selvfølgelig elsker jeg jo samarbejdet, samværet med kollegaer og det, der sker i rummet, når man skaber noget sammen og undersøger noget sammen. Især hvad der sker, når man ligesom er på gulvet, så at sige, og prøver ting i sin krop sammen med andre. Så hvis man kan kombinere de to ting, så er det jo rigtig fint.
0: Mm. Jeg synes også, jeg har set, at når man sådan ser på skuespillerkarriere, så er monologer det noget, man laver få gange i sit liv. Og jeg tænker, det er, fordi det er så ufattelig krævende en chance at lave.
1: Ja, det er det jo selvfølgelig. Ja. Mm. Du skal bære den der halvanden time eller mere for dig selv, og det... Du skal virkelig, virkelig, virkelig være til stede i den time hele tiden. Der er ikke nogen muligheder for at stige fra. Det kan du jo nogle gange gøre i et stykke, hvor du ligesom flytter fokus til en anden skuespiller, eller noget andet, der sker. Men der er du virkelig, der bliver det virkelig tydeligt, at alt, hvad du laver på scenen, og sådan er det jo altid, det kan man se. Ja. Du kan ikke skjule noget som helst.
0: Nej. Stina Ekblad, man kan jo skjule meget, fordi vi sidder jo her bag mikrofonerne, og man kan ikke se os. Men vi er til stede. Ja. Og det næste stykke musik, du har valgt, at vi skal høre, det er Winterstürme fra Valkyren. Og det skulle bare være med Jonas Kaufmann, så ham får vi her.

0: Ja, så fik vi også Valkyrien, og vi fik en dejlig mand, der hedder Jonas Kaufmann, og vi fik ham her i Winterstürme. Det er god musik, som du har valgt at tage med her.
1: Ja.
0: Så der var en lille Wagner også,
1: ja, tak
0: på paletten. Ja. Igen, de her lidt, det er jo sådan lidt mere svulstigt, altså det er jo ikke en tone af gangen, Stina.
1: Der... Nej, men der er mange typer af musik, som jeg elsker. Mere og mere, flere og flere slags. Og hvad jeg virkelig synes er sjovt, det er, at man faktisk kan komme til at synes om en anden slags musik, end den man troede, man syntes om. For eksempel har jeg på gamle dage, at jeg begyndte at høre jazz, og det gjorde jeg faktisk aldrig nogensinde før. Og det synes jeg pludselig, det giver mig så utrolig meget, så det ville jeg egentlig også have haft med, men det var der ikke rigtig plads til.
0: Det er jo det. Faktisk vil jeg gerne spørge dig, var det svært for dig at vælge, fordi...
1: Det var utrolig svært, fordi der findes så meget, og jeg elsker musik, og det betyder utrolig meget for mig. Det er faktisk vigtigere for mig end teater nu mere,
0: må jeg sige. Interessant. Se, på et tidspunkt så vælger du at flytte tilbage til Sverige. Du vælger i hvert fald at flytte til Stockholm, efter du havde bosat i nogle år i Danmark og uddannet dig her og arbejdet primært i Odense. Hvorfor vælger du at flytte til Stockholm?
1: Jeg flytter tilbage til mit sprog. Jeg savnede mit sprog.
0: Ja.
1: Det var det. Det var det alt afgørende. Jeg havde det godt i Danmark. Jeg lavede fine ting her og fik gode roller og havde det sjovt. Og havde et fint dansk liv. Men jeg savnede sådan at virkelig kunne få lov til at være i mit eget sprog. Så jeg tog til Finland først og arbejdede der i Vasa, på svensk så. Og så lidt senere så til Stockholm.
0: Ja. Og så blev du ansat på Dramaten.
1: Ja.
0: Ja. Så du har så også følt en lille smule, at du har stået ved siden af der, i forhold til ikke helt at kunne træde ind i det danske sprog.
1: Ja.
0: Ja. Så også der har der været en ved siden af hed over det.
1: Okay.
0: Du har jo arbejdet med, med Ingmar Bergman.
1: Ja.
0: Hvordan har det været?
1: Det var berigende. Det var spændende. Det var inspirerende. Og jeg synes, at hans store evne var, og hvorfor han var så god, hans musikalitet. Og det er en musikalitet, som har med ligesom hele livet at gøre. Ikke bare, at man hører musik, eller kan synge, eller kan udtrykke sig via et instrument, men fornemmelsen for et rums musikalitet, afstanden mellem mennesker, pauser, hvad sker der i de tanker, der går imellem det, at man siger noget, hvordan og hvornår kommer et menneske ind i et rum, og hvordan og hvornår går det ud af rummet igen. Den måde, han fornemmede mennesket i rummet i forhold til teksten, var fuldkommen musikalsk. Altså altid ligesom klingede altid rigtigt. Og det hænger også sammen med hans måde at interessere sig for mennesket på, og se ind i mennesket, og se og aflæse de forskellige rytmer, der er inde i mennesket. Det var en stor oplevelse at møde ham i arbejdet, det må jeg sige. En stor glæde.
0: Hvad har været sådan det mest inspirerende for dig at have mellem fingrene, altså af materiale?
1: De store tekster og de klassiske tekster.
0: Altså de græske tragedier? Eller?
1: Ja, og Shakespeare og Racine og Strindberg.
0: Ja.
1: Men især de der... I ser måske Shakespeare og de græske tragedier, faktisk.
0: Ja.
1: De store tekster, der handler om de store ting, og der også har et smukt sprog.
0: Ja. Handler det også lidt sammen med, at det er helt tilbage til din barndom i forhold til de der digte, som jo også virkelig skulle handle om noget, og som kostede livet, og som der var blod, og der var jord, og der var alting til stede på samme tid?
1: Jamen, det tror jeg. Det tror jeg, det skal være for alvor.
0: Ja.
1: Det skal være vanskeligt. Det skal være hårdt. Det skal koste noget. Det skal kræve noget. Det skal være smukt. De ting har nok altid ligesom fulgt mig. Det gider ikke. Jeg gider ikke ligesom være for meget på overfladen. Indimellem, jo, fordi der skal man jo også være. Hvis man kun er nede i dybden hele tiden, så drukner man jo. Så man skal jo op imellem. Men jeg foretrækker det dybe. Jeg foretrækker det, der vanskeligt. Fordi det er også tit det, der er mest fortæller mest om livet og om mennesket.
0: Synes du, dit liv har været, dit personlige liv, har det været også været vanskeligt? Har det også været der? Eller har der ligesom været en fri zone, hvor du kunne trække vejret og komme op til overfladen der? Eller har det været to spor, der har haft sit at slås med?
1: Jeg har altid været god til at være i det, jeg er i. Og det er en rigtig god evne. Ikke ligesom blive og ærge mig over og sørge over ting, der var. Og heller ikke så meget tænke på, hvad der skal ske. Mm. Men være i det her lige nu. Og det har hjulpet mig mange gange i mange vanskelige situationer. Jeg har ikke haft noget let liv. Det kan man næsten aldrig have. Det tror jeg ikke, der er nogen 72-årige mennesker, der siger, at de har haft et let liv. Men jeg har haft et spændende og interessant liv, og jeg har altid været god til at trække mig tilbage og være til stede i mit eget særlige lille nu. Og så har jo teateret hjulpet mig i mange vanskelige situationer i mit liv. Og poesien har hjulpet mig, og musikken har hjulpet mig. Det er derfor, jeg holder kunsten så utrolig højt, fordi jeg ved virkelig, hvad den kan betyde for mennesker. Jeg synes, det er ligefrem et helligt opdrag at få lov til at beskæftige sig med kunst. Den betyder noget for alle, også for dem, der ikke tror, at den betyder noget for.

0: Det var Iris Viljanen. Det var Brevvekslinger, hedder denne her titel. På den fine, fine sang, som jeg ikke kendte. Stine, hvad er historien til denne her?
1: Iris er en ung sangerinde og musiker, som kommer fra næsten samme landsby som jeg. Vi er født ligesom 10 kilometer fra hinanden, selvom hun jo så er meget, meget yngre. Og hun bor i Stockholm, så vi har mødt hinanden i Stockholm, og der har vi lavet sådan også en lille forestilling sammen, som vi spiller her nu igen til efteråret på Stadsteater i Stockholm. Hun og jeg, som blandt andet handler om vores fælles baggrund i det finlandssvenske, men ikke kun det, og ikke så meget det i virkeligheden. Men den her sang er jo så fin, fordi den er skrevet under coronatiden, og den handler jo om, at det var ikke muligt at komme tilbage hjem til Finland, fordi færgen den gik ikke, og bussen den gik ikke, og man skulle vaske sine hænder, og man skulle holde afstand og alt det der. Og så er den så utrolig smuk slutning også, hvor hun så kommer hjem til sidst, og så står far og venter der på hende, og det er ligesom barndommen og alt det gamle. Og så ender den med, at fast vi er i Finland, så mødes jeg af en kram. Selvom jeg er i Finland, så får jeg et knus. Og det er også typisk, fordi det var jo ikke noget, man sådan excellerede i.

0: Nu var det jo ikke sådan, at vi havde de der store samtaler. Det var det ikke. Sådan nogle mennesker var det ikke. Men bare at se dem og vælge sammen med dem. Og det var jo selvfølgelig meget fint. Og det er klart, det var et stort tab. Og det betød jo også, at jeg nu ikke kommer så tit til Österbotten mere. Nu har jeg min bror og min søster, de bor der, og søskende barn og sådan noget, så jeg har god familie, som jeg gerne besøger, men det bliver ikke så meget det, at jeg kommer op og besøger dem. Så tager jeg op, fordi jeg har noget arbejde, jeg skal lave der i nærheden, og så besøger jeg dem og sådan noget. Jeg savner min dialekt indimellem, og så har jeg en god veninde, som jeg altid taler vores hjemme. Stavns dialekt med hende, der, som jeg var hippie sammen med i 70'erne. Vi er stadigvæk bedste venner. Og så savner jeg lyset om sommeren. Og så savner jeg... Ja, det jeg virkelig savner faktisk mest, det er lyset. Fordi det er lyset ved Sankt Hans tid, og så er det lyset der i marts, april, hvor foråret sådan langsomt kommer over slætlandskabet. Det er bare... Der kan jeg virkelig mærke sådan et hug i hjertet hver gang det bliver i den årstid, der, at nu vil jeg virkelig gerne være der.
1: Men vi har dem jo i hjertet. Det skal vi jo ikke glemme.
0: Nej.
1: Ja. Du skriver også i din bog, du siger, følelsen hos mig var, at vores far gav os sin død som en gave. Forvalt den, snart er den jeres.
0: Ja.
1: Ja,
0: det var meget smukt. Jeg fik lov til at være sammen med ham, da han døde, og det var et smukt øjeblik, som jeg virkelig bærer med mig. Mm. Jeg er lykkelig for det. Døden er så stærk, og vi møder den mere og mere, jo ældre vi bliver, og det skal vi have et forhold til, og det synes jeg er meget spændende og interessant ved at blive ældre, at jeg er nødt til at tage det med på en helt anden måde end tidligere, og det er, jeg kan mærke så tydeligt, at det er sådan, det skal være. Det er naturen, det er naturligt, det er fint. Altså, jeg oplever virkelig, at mit liv, men det er egentlig altid synes, at livet er ligesom en forberedelse for, at jeg skal dø. Jeg har ligesom haft det i mig, fra jeg var helt lille af den der, sikkert måske fra det første digt, min mor læste, der handler om en spillemand, der er død og bliver ført ned over hedelandskabet, og naturen lever sammen med ham, og de bærer ham, og han er død. Og sådan. Så det var ligesom det første billede, jeg blev præget på. Det var døden jo. på sådan en rytmisk digterprosa af Dan Andersson. Så det har jeg ligesom i mig, og jeg er ikke bange for det. Det siger Hamlet, det uopdækte landet, fra vars græns ingen har återvendt. Det uopdagede land, som ingen kommer tilbage fra. Det er jo spændende også, og mærkværdigt, og dybt poetisk jo, at vi skal dø. Så det er noget, jeg tænker meget på, og ritualer omkring døden, de er også meget smukke, dem holder jeg også meget af, og de skal også være der.
1: Så der er en plads til døden, på en måde, ja.
0: Ja.
1: På den anden side af døden, der kommer livet jo. Eller før døden kommer livet. Eller hvordan du nu ser det. Du har jo født en søn. Og det gjorde du, da du var 37. Så det var sådan lidt sent i dit liv, at du blev mor.
0: Ja.
1: Når du nu havde så travlt med at komme væk fra Villa Vorse og så videre. Hvorfor fik du alligevel en lyst til at blive mor så?
0: Nok mig, fordi jeg havde en mand, som så virkelig så gerne ville have et barn.
1: Han bankede på.
0: Men jeg kunne da også mærke selv, at jeg ville faktisk gerne have et barn. Ja, det ville jeg faktisk gerne. Og der var jeg jo... Men den lyst og den længsel, den kom ikke til mig, før jeg var 35, altså. Fordi jeg er ikke noget familiemenneske. Jeg er ikke god til familie. Nej, jeg har jo min familie, og jeg elsker dem. Men det er ligesom ikke noget, der sådan tager sådan en stor del i mit liv, om hvordan man skal gøre, hvad man skal have, det højtidelighed og sådan noget, vi skal gøre det. Nej, vi ses, når vi ses, og vi har det fint med hinanden, og jeg har kontakt til dem, og elsker dem, som sagt, men det er så det. Og jeg er så tilfreds med at leve for mig selv. Jeg prøver

0: prøvede på, som sagt, familieliv, og det lykkedes ikke så godt. Men jeg fik en vidunderlig søn, og det er jeg jo bare så glad for, naturligvis. Og nu er han jo 35 år, og min glæde, min støtte, min kærlighed, selvfølgelig.
1: Ja. Vi skal høre noget musik her, der hedder De Syv Ord på Korset.
0: Ja.
1: Ja. Hvorfor skal jeg, har du taget den med?
0: Jeg er rigtig glad for Haydn.
1: Mm-hmm.
0: Også.
1: Ja.
0: Og det her er strygekvartetsversionen af De Syv Ord på Korset. Det er et stykke musik, som jeg hører hver eneste påske. Mm. Det er min påskemusik, det her. Og jeg elsker påsken. Det er virkelig min højtid. Det er de voksnes højtid, altså, hvor man fejrer død og opstandelse. Og ligesom foråret, der langsomt kommer, lyset, der vender tilbage, håbet, der kommer tilbage. Og den her kvartet, den er vidunderlig. Det er så de syv ord, som Jesus siger på korset, og så er det så sat sig omkring de her ord, som Haydn har skrevet.
1: Og her får vi introduktionen.

0: De syv ord på korset, og det her, det er musik af Haydn, og det var introduktionen, vi fik, og det var Casals-kvartetten, som spillede. Og du sagde lige, at det er jo påskemusik for dig, så det er sådan den helt forkerte årstid.
1: Eller ja, hvad, Stine? Jeg lytter aldrig til den her musik i august.
0: Det gør du så nu.
1: Ja, ja.
0: Sådan er det. Jeg får lige lyst til at spørge, du var jo også med i krøniken i sin tid.
1: Ja.
0: Hvor du spillede Karin Nielsen. Hvordan var det?
1: Åh, det var jo fint, sammen med Våge der, vi havde det så fint. Og... jamen, det var jo en intens periode, fordi jeg spillede hele tiden alle mulige teaterstykker i Sverige. Mm-hmm. Og så fløj jeg lige ned til Danmark mandag for det meste, fordi så det var min fridag. Så det er det første, jeg tænker på, når jeg tænker på Grønken, det var ej. For der havde man forestilling søndag eftermiddag, og så tog jeg afsted enten søndag aften eller tidlig mandag morgen. Og så var jeg til opsættelse om mandag, og nogle gange også om tirsdagen, og så fløj jeg tilbage og havde forestilling tirsdag aften. Sådan var det lidt i den periode. Ja. Men det var sjovt og fint nok.
0: Ja. Altså, der rammer du jo ind i en tid, hvor alle ser Flow-TV på samme tid. Ja. Så jeg vil næsten sige, at hele Danmark kan huske dig fra krøniken, hvis man i hvert fald har set den.
1: Ja, ja, men den blev jo rigtig god, den serie.
0: Ja,
1: det gjorde den. En fin periode, fine mennesker at arbejde sammen med, min familie der med. Med mine børn og svigerbørn, så det var hyggeligt. Jeg var virkelig, havde virkelig en fornemmelse af, at nu er jeg Karin.
0: Ja, nu er det Karin, ja, som kunne fortælle sin mand lidt, sætte ham lidt på plads en gang imellem, ikke? Når han lige sådan kom lidt på afveje.
1: Ja.
0: Godt nok. Vi har en spørgsmålstafet her i Stines søndag, det vil sige, sidste uges gæst har et spørgsmål med til denne uges gæst. Og i sidste uge, der havde jeg Helle Fagerlidt på besøg, skuespiller. Så hende kender du jo godt. Yeah. Så skulle vi ikke lige høre, hvad hun har og stille dig af spørgsmål?
2: Jo. Ja, Stine er en fantastisk skuespiller, og som jeg beundrer meget, og som jo også har forfulgt sin drøm, går jeg ud fra, og har lagt et langt og dygtigt arbejde i skuespillets tjeneste. Men jeg er nysgerrig på, og høre om du, Stina, om du har nogensinde har overvejet at lave noget andet end at være skuespiller. Altså simpelthen træde lidt uden for faget og udforske nogle andre sider af dig selv.
0: Ja, har du det?
1: Det korte svar. Nej.
0: Nej, det tænkte jeg nok.
1: Og så er det jo måske et længere svar også, som handler om, at... fordi jeg har... Det var så tydeligt i mit liv, at det var skuespiller, jeg var. Mm. Men hvis man skulle have skubbet mig lidt i en eller anden periode i mit liv, så var jeg måske begyndt at studere noget i stedet for. For jeg har jo sådan en længsel efter det, og det ville så have været sådan noget i retning af nordiske sprog, eller lingvistik, eller oldnordisk eller islandsk eller ligesom det der som interesserer mig, eller så ville jeg være gået den anden vej til musiksiden så og var blevet musiker
0: med klarinetten eller
1: med klarinetten så tror jeg nok enten cello eller viola,
0: ja, bratschen
1: ja, det tror jeg. De tanker har jeg haft, men aldrig som noget andet end noget, jeg ligesom har leget lidt med.
0: Nej. Godt, jamen så fik vi svar på det. Mens vi hører det næste stykke musik, som er Max Richter og Vivaldi, som går hånd i hånd i Spring, så får du lov til at tænke over et spørgsmål til næste uges gæst. Næste uge, som du muligvis også kender. Jeg ved ikke, vi har sådan en hel skuespilparade for tiden af skuespillere, der kommer på besøg. Fordi næste uge, der får vi besøg af skuespiller Johanne Louise Schmidt. Og hun er jo nok bedst kendt fra tv og film som sekretæren Rose i Jussi Adler Olsens Afdeling Q-film. Hun har også været statsminister, Signe Grav i Borgen og så videre. I 9 år var hun fastansat på Det Kongelige Teater, men i 2020 der forlod hun teater for at forfølge et mere frit arbejdsliv.
1: Okay.
0: Så du kan jo tænke over, hvad du kunne tænke dig at stille hende af spørgsmål. Okay.

0: Vi fik her Spring 2 Recomposed by Max Richter, men altså også med inspiration fra Vivaldi her. Det var Daniel Hope, og det var Koncerthaus Kammerorkester Berlin, som du havde valgt, vi skulle høre her, Stina Ekblad. Og så har du haft tid til at tænke over et spørgsmål til næste uges gæst, som er skuespiller Johanne Louise Schmidt. Ordet, det er dit.
1: Ja, kære Johanne Louise, jeg vil gerne spørge dig om, fordi vi lever i en tid, hvor der hele tiden bliver gjort krav på, at du skal fortælle alt om dig selv. Du skal være transparent, du skal vise dig selv, du skal fortælle om dit liv, du skal dele alt. Hvordan gør du så for at holde på dine hemmeligheder? Hvad gør du af dine hemmeligheder, Johanne Louise?
0: Virkelig godt spørgsmål.
1: Jeg ser på en skuespiller. Synes,
0: ja. Men det er også det med ikke at sælge ud af hovedstolen.
1: Ja.
0: Ikke?
1: Ja.
0: Både i sit fag, men,
1: ja,
0: men også privat.
1: Ja. Ja.
0: Når alle hiver og flår.
1: Ja. Ja.
0: Stina Ekblad, du skal have en lille ting af mig her, inden du smutter til prøver på det kongelige.
1: En mug.
0: Hvad kalder du den?
1: Det er en mug.
0: En mug. Mm.
1: Ej, ja. Hvor fint. Stines søn, der står det på den her kop, det. Så det er fint, at det står Stine og ikke Stina.
0: Ja, det må du leve med.
1: Det synes jeg er fint.
0: Nå, det er godt. Jeg ved, du nogle gange bruger udtrykket gummer. Hvad betyder det?
1: Gummer. Ja, det havde vi nogle problemer med, da vi skulle oversætte min bog, fordi gummer findes ikke rigtigt på dansk, synes jeg. Det er jo kone, altså gammel kone. Mm. Men der har også en anden farve af noget lidt nedsættende, lidt hyggeligt, lidt sådan bedstemor-agtigt.
0: Sådan en gammelmor.
1: Gammelmor-agtigt, men der findes ikke rigtigt et godt ord.
0: Nej.
1: Gummer. Og det er også et ord, som man kan bruge sådan lidt nedsættende. Man kan sige lilla gummer til en kvinde.
0: Mm.
1: En mand kan sige det til en kvinde. Mm. Og så bliver man lidt sur, for det vil man ikke høre. Du skal ikke lilla gummer med, kan man så sige tilbage. Jeg er ikke din lilla gummer. Men jeg kan godt lide ordet også. Jeg kan godt lide at sådan prøve på at generobre det lidt. Så jeg tror, at jeg så i min bog kalder mig selv i den sidste del, så hvor jeg er nu en gammel kvinde, at jeg kalder mig gummer.
0: Ja, men med værdighed.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, lige præcis. Jeg har lyst til at læse det sidste stykke op fra din bog, som du skriver. Du siger, først giver livet ungdom, skønhed, letgang, en blød og bøjelig krop. Venskab og kærlighed giver det, arbejde, udkomme, børn. Siden tager det ungdommen, de bløde kinder, hudens glans, kroppens bevægelighed. Arbejdsglæden siver væk, kærligheden forsvinder, vennerne dør, børnene flyver afsted. Så tager det det, som betød mest for dig, skønt du ikke forstod det, helbredet. Til sidst ligger du der og ser ud gennem en lille firkant. Måske er det påskelyset, der siler ind gennem vinduet. Måske er det opstandelsesmorgen, der stråler mod dig. Det var meget smukt skrevet. Og det er jo sådan, livet er.
1: Ja.
0: Ja. Er det der, vi skal slutte, synes du?
1: Ja.
0: Ja. Stina Ekblad, vi skal have et sidste stykke musik her, som du har taget med. Og det er selvfølgelig Erbarmelig fra Matthæus Passionen. Så opstandelsesmusik skal vi have her til allersidst. Ja. Tusind tak, fordi du kom forbi.
1: Tak.

0: Erbar med dich fra Bachs Matthæus-passionen blev her sunget af Maureen Forrester sammen med Zagreb-solisterne. Det var onsdag den 26. august, at skuespiller Stina Ekblad gæstede Stines Søndag-studiet. Hjælp til oplejning får jeg Morten Kær, Nina Ørum er redaktør. Stines Søndag finder du i DR Lyd. Jeg hedder Stine Rosengren og takker for din tid.
1: Ja, her klokken 11 ringer kirkeklokker i hele Norge ind til sørgegudstjenester for kong Harald, som døde i fredags. Og masser af nordmænd er gennem de seneste timer strømmet til i håb om at få en plads på kirkebænkene. De første mødte faktisk op allerede ved 8-tiden. Og i Oslo Domkirke er det biskop Sunniva Gylvor, som står for gudstjenesten. Og hun er selv påvirket af kong Haralds død.
2: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, at vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, der stod i med mange udfordringer.
1: Kong Harald formåede nemlig at omfavne alle nordmænd, mener biskoppen.
2: Og det tror jeg, mange har følt på tværs af, om man er meget glad for monarkiet som form eller ikke, på tværs af politiske ståsteder, på tværs af generationer, minoritet, majoritet.
1: Det skal være slut med elløbehjul og eldrevne skateboards på cykelstierne. Det mener tænketanken Trafiksikkerhed, som blandt andre nogle af landets førende trafikforskere står bag. Elløbehjulene er ganske enkelt for farlige at have i trafikken, mener næstformand Harry Larmand, der også er trafikforsker på Aalborg Universitet.
3: Det rammer jo ikke blot den enkelte, det rammer også hele samfundet. Det rammer de ressourcer, du beslaglægger i sundhedsvæsenet, når du kommer til skade. Det rammer din familie, det rammer dig selv. Ofte har det meget alvorlige konsekvenser, også på sigt, som du måske ikke er i stand til at overskue, når du er ung menneske og har lyst til at køre en tur.
1: Ender det med, at det bliver forbudt at køre på elløbehjul i trafikken, ja, så vil Anna Sandborg Olsen fra Søborg blive meget ked af det.
4: Og det er fordi, det er en enorm frihed. Nu har jeg nogle problemer med mine knæ, som gør det svært at cykle, og jeg har ikke kørekort. Og jeg kan tage til og fra arbejde med løbehjulet, tage det med videre, klappe det sammen, tage det med i en bus. Så det er helt anderledes end på en cykel.
1: Transportminister Signe Munk skriver til os, at der ikke er sat en udløbsdato på forsøgsordningen med elløbehjul, men hun forventer, at det er noget, politikerne skal drøfte på et senere tidspunkt. En 17-årig uledsaget bilist kørte ved totiden i nat i Knebel på Djursland ind i ikke bare et, men to huse. Hverken den unge teenager eller husenes beboere kom der noget til ved uheldet. Værre står det til med husene. Det ene fik kosmetiske skader, mens brandvæsenet blev kaldt ud til det andet for at vurdere, om der var nedstyrtningsfare. Den 17-årige er nu sigtet for adskillige overtrædelser af færdselsloven. Det bliver en grå og våd søndag. I løbet af eftermiddagen skulle det dog klare op fra sydvest, og solen kan endda dukke op 15-20 grader og op til hård vind fra syd og vest. Det var Radioavisen her klokken 11 i studiet Michael Olesen.
5: P2. Velkommen til Spørg om alt, der er DR's brevkasse om klassisk musik.
6: Her kan du spørge om alt, der har med klassisk musik at gøre. Vi kaster os med glæde over både de små og de store spørgsmål. Og vores motto her i programmet er, at der findes ingen dumme spørgsmål.
5: Denne gang bringer jeres spørgsmål os tættere på den oversete danske komponist Victor Bendix. Vi skal også kigge nærmere på det indre af violinen, men først går vi på opdagelse i det indre af mennesket. Vi skal helt ind i hjernen og undersøge, hvor mange melodier, der egentlig kan være derinde. Og vi kan allerede nu afsløre, at det er helt utrolig mange.
6: Herinde i det, vi kalder studiet, er vi bare to personer. Anne Termansen og Claus Bertelsen hedder vi. Vi er dine værter. Velkommen til Spørg om alt.

0: Musik fra Mozarts opera Don Giovanni, La ci dadem la mano, ræk mig din hånd. Sangen her af Nicola Hillebrand og André Schuhen. En virkelig skøn melodi, og det kunne han jo, Mozart, skrive. En god melodi af den slags, der sætter sig fast i hjernen. Og det er det, det første spørgsmål handler om her i dag. I spørger om alt. Lita Rosing Skov skriver til os: jeg tænker, at jeg kan genkende mange melodier, som jeg har hørt gennem livet. Men ved man noget om, hvor mange melodier man kan have i hovedet? Og hvad med de moderne komponister, hvis dogme det er ikke at skrive en melodi? De må have det svært.
1: Det er virkelig to meget gode og sjove spørgsmål, du stiller, Lita. Og lige så gode de er, lige så svære er de faktisk at svare på. Men nu vil vi gøre et forsøg. Der er faktisk forskere, der har forsøgt at anslå, hvor mange melodier man kan have inde i hovedet. Og de skelner mellem to slags mennesker, almindelige mennesker, og folk som musikere eller andre, der arbejder intenst med musik til daglig. Alle mennesker ophober melodier og sange i hjernen gennem livet, slår de fast. Det tror jeg godt, vi selv også kan regne ud. Hjerneforskerne kan ikke sådan fastslå et præcist tal, men de anslår, at en voksen, der lever i et miljø, hvor der er sådan en normal mængde musik i omgivelserne, kan genkende et sted mellem 1000 og 5000 melodier. Det er i sig selv ret meget. Er der tale om en voksen med en aktiv musikinteresse, det vil for eksempel udøvende musikere og sangere, men også anmeldere og musiknørder, der kan de komme helt op over 20.000 melodier, der rumsterer rundt inde i hjernen.
0: Det er helt ubegribeligt, synes jeg.
1: Ja, og så prøv at høre de her tal, for det er faktisk også helt vildt. Vores hjerne kan faktisk rumme det, der svarer til 2,5 millioner gigabytes informationer. Og det svarer til, hvis nu man tager 10.000 mobiltelefoner, som hver har sådan, hvad der er gennemsnitligt i dag, 256 gigabyte hukommelse, og ganger dem op, så svarer det til, hvad hjernen kan. Det er også helt, synes jeg, ubegribeligt. Men der er plads til rigtig meget information. Og en sang eller en melodi tager nærmest ingen plads op, så selvom du lige tager rundt og kan huske måske 100.000 melodier, så stjæler det ikke ret meget fra hjernens øvrige opgaver.
0: Og det er altså ikke det eneste fantastiske, der er ved den måde, hjernen lærer melodier på. For selve den måde, hjernen lærer melodierne på og identificerer dem, når man så hører dem igen, det er altså også helt fantastisk. For når hjernen hører musik og forsøger at genkende den musik, den hører, så opstår der aktivitet flere steder i hjernen. Altså hvis nu vi for eksempel siger, at man er inde og hører en koncert, hvor champagne galoppen bliver spillet, så går der flere ting i gang, blandt andet den auditive cortex, det man kalder hørebakken. Den går i gang med at genkende selve melodien, se om det er noget, den har på lager.
1: Tonehøjde og den slags.
0: Ja. Så er der det motoriske system, som går i gang med at se, om den kan genkende rytmen i musikken, og så det limbiske system, der registrerer den følelse, som musikken genererer hos en. Og de tre mødes så et sted i hjernen og bliver enige om, at man nok lytter til champagnegaloppen. Og i virkeligheden, så skal hjernen så et helt tredje sted hen for at finde titel og komponist på det, man så hører. Altså det rene bibliotekararbejde, der går i gang, hver gang man hører musik, man synes, man har hørt før.
1: Og det kan altså handle om mange, mange, mange tusind melodier, man har inde i hovedet, som man så genkender på den måde. Og det fører til det andet spørgsmål, du stiller, Lita. Hvad med de moderne komponister, hvis dogme det er ikke at skrive en melodi? De må have det svært. Og det kan de have af alle mulige årsager. Det kan du sagtens have ret i, Lita. For komponister har jo formentlig om nogen hoved rigtig fuld af musik. Men faktisk så vil jeg sige, at det er lidt af en myte, at moderne komponister ikke vil skrive en melodi. Vores tids komponister vokser op med ikke bare den musik, de selv skaber, og den, de hører til koncert, men også en masse udenomsmusik, ligesom alle andre mennesker er det. Det kommer på tv, det kommer på radio, i butikker, når man går ned igennem gaden, og alle mulige andre offentlige sammenhæng er der meget mere musik, der kommer til os ufrivilligt, end der var for 200 år siden. Så moderne tids komponisters hjerner er endnu mere fyldt med melodier, end det var for eksempel Beethoven og Haydn. Og personligt tror jeg, at nutidens komponister nærer et stort behov for ikke at gentage det, der allerede findes. Så hvis de bliver lokket af en melodi, så vil det være oplagt for dem at behandle den på en helt ny måde. Og så kan det for andre lyde, som om melodien er blevet væk. Men det er en sjov betragtning, Lisa. Tak for de virkelig gode spørgsmål, som må indrømme sætte hjernen på arbejde her i redaktionen. Og så skal man jo huske, at hjernen er en muskel. Jo mere man bruger den, jo bedre form er den i, så det er bare med at få lyttet til en masse musik.
0: Det skal vi nu. Lad os da lytte til Champagne-galoppen, som vi brugte som eksempel lige før. Musik er H.C. Lumbye. Og mens vi lytter, så kan vi jo forestille os, hvordan vores små bibliotekar-hjerneceller fisser rundt i hjernen på os og hiver alt mulig information ned fra hylden for at identificere musikken for os.

0: Hjerneforskerne siger også, at det tager ganske få millisekunder, før vi faktisk er klar over, hvad det er for noget musik, vi lytter til, når der taler om genkendelse, som for eksempel det her tilfælde, hvor der ikke går mange øjeblikke, før man tænker, åh, det der champagne ikke om. Så måske var det ikke det mest oplagte eksempel, men det virkede. Lars Ulrik Mortensen dirigerede Concerto Copenhagen i H.C. Lundbys Champagne Galop.
1: Nå. Søren Mikkelsen skriver til os og spørger, hvorfor hører man aldrig Victor Bendix' musik? Han var samtidig med Carl Nielsen, så konkurrencen er jo godt nok stor, men alligevel. Jeg synes, at hans tredje symfoni er virkelig dejlig, men jeg er bange for, at jeg er en af de eneste, der synes det, for symfonien er vist ikke blevet spillet i Danmark de seneste 100 år. Jeg har foreslået, at hans tredje symfoni bliver sat på programmet i Odense Symfoniorkester, hvor jeg tit er i koncertsalen, men det er ikke lykkedes mig at komme igennem endnu. Så vidt jeg forstår, var han klaverlærer for mange af det bedre borgerskabs døtre, og han tog vist lidt rigeligt for sig af retterne der. Jeg personligt mistænker, at han derfor er den første kunstner, som er blevet cancelled, altså ligesom dømt ude af det gode selskab. Gælder denne cancellation mon stadig? Hvad siger spørg om alt?
0: Tak fordi du spørger til Victor Bendix, Søren, for han var en strålende og rigtig, rigtig dygtig dansk komponist, som der absolut ikke er nogen grund til at gemme væk. Men det er han blevet. Og det er måske uretmæssigt. Hans musik er heldigvis blevet indspillet, og vi kommer til at høre et eksempel på faktisk en sats for den tredje symfoni, som du synes, du godt kunne tænke dig at høre i Odense på et tidspunkt, Søren. Men hvorfor er det så ellers i hvert fald sjældent, at vi hører Victor Bendix' musik? Inden vi forsøger at svare, så lad os lave et lille kort portræt.
1: Ja, så vi lige bliver klar over, hvem denne mand var, Victor Bendix. Han levede fra 1851 til 1926, og så var han ud af en familie, hvor musik spillede en stor rolle, og han tog også musikken på sig, og det med succes. Han blev som 15-årig en af de første studerende, som blev optaget på Niels W. Gades, på det tidspunkt nyoprettet musikkonservatorium i København. Og Gade, som var en meget vigtig mand i dansk kulturliv på det her tidspunkt, han så et stort lys i Victor Bendix, så han tog ham ligesom under sine vinger og hjalp ham med at blive etableret som komponist. Du nævner også Søren Carl Nielsen, som var samtidig med Victor Bendix. Carl Nielsen var faktisk 14 år yngre end Victor Bendix, men de to blev faktisk venner og havde et rigtig godt venskab, indtil et vist punkt i hvert fald. Så alt i alt så kørte det faktisk ret godt for Victor Bendix. Han var velrespekteret, og hans musikalske evner blev anerkendt. Han blev faktisk kaldt den klogeste mand i musikken. Så succes herhjemme og også i udlandet, blandt andet i Tyskland, hvor han rejste til dels for at opføre sin egen musik. Han var en glimrende dirigent, så han tog ned for at dirigere sine egne ting. Og i Tyskland, der oplevede han også Wagners musik i Bayreuth.
0: Og han oplevede Wagner stå på scenen og tale til publikum. Altså, han var meget tæt på Wagner.
1: Og også på Liszt, som han også møder og bliver venner ligesom med de to også. Og han blev også meget inspireret af, af deres musik, og tog den ligesom ind og inkorporerede deres musikalske æstetik i sin egen. Som han sagde, det er den nye tids musik, de skriver. Og det er et ret skelsættende tidspunkt i Bendix' liv, det her. Altså, han begynder at se sig selv mere som europæer, altså sådan peger mere udad, end han ser sig selv som dansker. Og det kan måske være den første del af forklaringen på, at han er gået i glemmebogen herhjemme, for hans flirten med det europæiske og med Wagner og Liszt, det førte faktisk til et brud med Niels W. Gade og Niels W. Gades musikalske æstetik, og det han stod for. Han tog ligesom et opgør og valgte at gå en anden vej. Og herfra så begynder hans tilknytning til det etablerede musikmiljø i Danmark at smuldre, og han fik aldrig en af de der store musikstillinger i Danmark, der ligesom kunne have gjort, at han virkelig blev en del af det danske musikmiljø. Det gjorde han faktisk ikke, så han var sådan lidt en outsider.
0: Som mange andre kunstnere har han også været svær at bide skære med, og han følte sig selv som outsider. Og så er der så det, som du siger, Søren, med hans omdømme som Gørtejæger. Det og meget andet fortæller vores kollega Jens Cornelius om i sin Bendix-biografi, der er kommet her for nylig. Og han skriver blandt andet om de voldsomme eskapader, som er helt offentlige og involverer en kvinde, der føder ham en uægte søn, og begynder at forfølge og udskamme Bendix og hans familie i fuld offentlighed. Meget højlydt ved koncerter og andre sammenkomster. På et tidspunkt råber han til Bendix' voksne datter.
1: Karen, råber hun?
0: Ja, hende her kvinde, hun råber til Bendix' voksne datter. Din far og jeg har et barn sammen, mens jeg ved ikke, hvor mange mennesker er vidne til det. Og det her kaos, der er, det gør, at hans venner i musiklivet har sådan lidt svært ved at bare komme op efterhånden, som den her skandale eskalerer, og det påvirker også det forhold, som ellers er ret venskabeligt, det forhold, han har til Carl Nielsen. Og det forhold lider simpelthen et brud omkring 1900 på grund af det her mere og mere skandaløse privatliv, som det viser sig, at Victor Bendix også har, som blandt andet involveret utallige elskerinder. Og der vender Carl Nielsen ham ryggen. Han prøver at rådgive Bendix, men Bendix gider ikke at høre på, hvad Carl Nielsen siger. Og i parentes bemærket, så er det måske fordi, Carl Nielsen, han holdt sig heller ikke tilbage med hensyn til udenomsaffære.
1: Det sad jeg også lige at tænke på. Han skulle da nedkomme og løfte en pegefinger.
0: Nej, men det store forskel var jo så, at Victor Bendix, han blev udskammet offentligt af den her kvinde. Jeg tror, det er det, der har gjort, at folk har sagt, ligesom de har forholdt sig til folk, der bliver cancelled i dag, pludselig så er vi ikke så gode venner mere. Så det kan være en af årsagerne til, at Victor Bendix kommer i uføre. Men det der med at få musikken spillet, det vedbliver med at være op til Victor Bendix selv. Han dirigerer sin musik, og da han går i graven, så holder orkesterne op med at spille Bendix. Og det gør de så stadig ikke, sådan som du skriver, Søren. Og hvordan kan det så være, at de ikke gør det, når hans symfonier faktisk bliver spillet ude i verden? I Japan og USA for eksempel. Colombia også. Når nu det er ret god musik, som vi kommer til at høre lige om lidt, så tror jeg faktisk ikke, at det nødvendigvis bare handler om det der med, at han blev cancelled i sin tid. Men måske mere det, at hans musik forsvandt, da han selv døde. Der var ikke nogen til ligesom at være ambassadør for musikken mere. Og det betyder jo, at nyere generationer ikke kender musikken. Og heller ikke dem, der sidder og laver orkesternes sæsonprogrammer. De kender heller ikke Bendix ud og ind. Og når de ikke kender Victor Bendix særlig godt, så tænker de måske nok, at publikum heller ikke kender ham. Og derfor kommer publikum ikke til en koncert med hans musik, fordi de ikke kender musikken på forhånd. Og så ender de skal fyldes, for at orkesterne kan overleve. Og på en eller anden måde, så bider det jo sig selv i haven.
1: Ja, det bliver en, hvad hedder sådan noget,
0: cirkel. For hvordan skal folk så lære Victor Bendix musik at kende, hvis den aldrig bliver spillet af nogen?
1: Ja.
0: Så der kommer vi ind i billedet med radioen. Vi kan nemlig ikke nødvendigvis have hele vores opmærksomhed rettet på at sælge billetter på samme måde som en koncert arrangør har det. Og derfor våger vi pelsen nu og spiller en sats af den tredje af de fire symfonier, som Victor Bendix skrev.

0: Jeg sagde, at med Victor Bendix' død, så mistede han en ambassadør for sin egen musik, for han var den eneste, men faktisk er dirigenten Joachim Gustafsson sådan en. Det er ham, der har taget musikken med til blandt andet Columbia. Her var han blot i Malmø med Malmø Symfoniorkester i en sats af Victor Bendix' tredje symfoni.
1: Hvor man altså virkelig, synes jeg, kunne høre inspirationen fra Wagner, det her meget messing, der fik lov til at fylde meget ja, i billedet, blandt andet. Du lytter til Spørg om alt, og hvis du har et spørgsmål om klassisk musik, så skriv endelig til os. Vi bliver så glade, når vi får spørgsmål fra jer, og vi kaster os over dem. Send dit spørgsmål til os. Vi har en mailadresse, der hedder mailomalt@dr.dk.
0: Svend Erik Thomsen har skrevet til mailomalt@dr.dk. I violinens indre ligger limet til instrumentets venstre underside, den såkaldte basbjælke. Til højre står stemmestokken, en rund pind, der forbinder bund og dæk. Begge dele er, tror jeg, af stor betydning for violinens lyd. Hvis jeg, som venstrehåndet violinist, vil lade bygge det ideelle instrument, skal violinbyggeren så lade basbjælke og stemmestok bytte plads, spørger Svend Erik.
1: Ja, Svend Erik, du skal altså have tusind tak for det. Altså, utrolig nørdet spørgsmål, må man sige. Ja, det er fantastisk, at du er nysgerrig på den slags, og vi vil meget gerne svare på dit spørgsmål. Og vi kan lige så godt sige, at det spørgsmål, det sendte vi direkte videre til violinbygger Wolfgang Schmidt, for det er ikke vores spidskompetence, det her med, hvordan en violin er bygget op og dens indmad. Men vi har talt med Wolfgang Schmidt, der bekræfter din formodning, Svend Erik. Altså, hvis man skal bygge en venstrehåndsviolin, hvor man holder violinen i højre hånd og buen i venstre hånd, så skal man bytte om på violinens

0: indmad. Eller det, man i virkeligheden skal, siger Wolfgang, det er, at man skal bygge en spejlvendt violin. Og Svend Erik, dit spørgsmål giver jo anledning til at kigge ind i violinens indre, for selvom violinen er symmetrisk udenpå, så er den det ikke indeni, som du også skriver i din mail. I venstre side sidder det, du også beskriver, den her basbjælke, som er sådan en smal, tynd bjælke, der er limet fast på oversiden af violinens stik, altså den øverste plade på violinen, den som strengene ligger henover. Og basbjælken er næsten lige så lang som violinens krop. Den fylder godt i længden, og man kan måske, hvis man skulle sammenligne det med et eller andet, så kan man med lidt god vilje godt kalde det for en slags ryggrad på violinen. Og basbjælken, den har flere funktioner. Violinen er bygget op af nogle meget tynde træplader, og basbjælken, den styrker simpelthen konstruktionen i instrumentet, så den ikke brænder sammen under det tryk, der opstår, når man spiller på den. Altså når man trykker på den med fingrene også. Jo, man har den jo også et tryk mellem sin skulder og sin hage. Og basbjælken er placeret i venstre side, og det er også helt bevidst, at man har placeret den der. For i venstre side af violinen, der er de to dybeste strenge placeret, G og D-strengen. Og den her træbjælke, den hjælper altså med at få vibrationerne fra de dybe strenge ud i resten af violinen, så den får mere klang. Det er meget det handler om på en violin. Altså den her lyd, det er jo bare træ. Hvordan får man til at klinge af mest muligt?
1: Og så er der stemmestokken, som er en lille rund pind, der står i spænd i violinens højre side. Og igen er vi altså inde i selve violinen. Stemmestokken hjælper også med at støtte violinens konstruktion, og så hjælper den med at overføre vibrationerne fra violinens øverste plade til den nederste plade. Så både overpladen og underpladen svinger med, om jeg så må sige. Violinen har brug for al den hjælp, den kan få med at få sin klang ud. Og basbjælken og stemmestokken vil man altså skulle sætte i den modsatte side af, hvor de er på standardviolin, hvis man skal bygge en venstrehåndsviolin. Når det er sagt, så fortæller Wolfgang Schmidt, at han aldrig har bygget sådan en violin, eller fået bestilling på at bygge sådan en violin. De er meget, meget sjældne, siger Wolfgang.
0: Lad os høre musik for violin. Nu er der jo meget at vælge imellem, men så kom vi til at tænke på, at det vi kalder ugens album her på P2, som er sådan et album, der får ekstra meget opmærksomhed i løbet af en uge her på kanalen, det faktisk i denne uge er musik for violin, så hvorfor ikke høre lidt fra det album? Her er det violinisten Elena Uriosti og pianisten Tom Poster, der spiller musik af den franske komponist Melanie Boni. Thank you.

0: Et dejligt stykke musik for violin og klaver, skrev den franske komponist Melanie Boni Allegretto non troppo. Elena Jurioszi spillede violin, og så var det Tom Poster, der er kombineret på klaver.
1: Det næste spørgsmål er fra Edith Rosenberg, som spørger på baggrund af et spørgsmål, vi besvarede før sommerferien. Det gik ud på, om det nodesystem, man noterer klassisk musik i, kan læses af musikere fra hele verden. Hvis man spiller musik, for eksempel af Bach, så vil alle musikere, lige meget hvorfra de kommer, spille musikken efter det vestlige femlinjede nodesystem. Da vi svarede på spørgsmålet der, der sagde vi også, at det femlinjede nodesystem kan beskrive det meste musik, men ikke alt. Det åbner jo for et spørgsmål. Og det fik Edith til at skrive sådan her til os. Hvordan udtrykker man i noder de kvarttonespring, der bruges i for eksempel tyrkisk og arabisk musik? Tag den, Anne.
0: Ja, men det er dejligt, du følger op, og at de spørgsmål, vi besvarer her i programmet, jo også indimellem giver anledning til nye spørgsmål, og dem skal I altså også bare huske at sende til os. Altså, du nævnte det lige, Claus, det femlinjede nodesystem, som vi bruger her i Vesten. Det er bygget op omkring den vestlige skala og den vestlige måde ligesom at inddele toner på. Vi har så at sige 12 toner at gøre godt med. Det er dem, der udgør de sorte og hvide tangenter på et klaver. Det er sådan 12 toner, der bare bliver gentaget og gentaget. Det er derfor, der er mange tangenter på et klaver. Og den mindste afstand, vi har i den vestlige verden mellem to toner, det er det, vi kalder en halv tone. Men i den arabiske musik, der arbejder man med afstande mellem tonerne, der godt kan være mindre end en halv tone. Det kalder man mikrointervaller eller mikrotoner. For eksempel en kvarttone, som du nævner, Edith, det tonespring, der er halvt så stort som et halvtonespring. Hmm. Og det kan man faktisk godt udtrykke gennem det vestlige nodesystem. Der er tegn, man kan sætte foran en tone, der viser, om man skal spille en tone, der ligger en kvart over eller en kvart tone under den tone, man sådan læser noteret. Så det kan faktisk godt lade sig gøre. Der findes også noget, der hedder trekvarttonespring, og det kan man også godt udtrykke i det vestlige nodesystem. Men selvom man principielt godt kan beskrive den arabiske musik med sine mikrointervaller på vestlige noder, så er det også ret besværligt. Og det skyldes, at den arabiske musik er bygget op omkring et helt andet musikalsk system og et andet musikalsk mindset, kan man vel nærmest godt kalde det, end det vestlige. I arabisk musik, der arbejder man med det, der hedder makam. Og en makam, det er ligesom sin egen musikalske verden. Den består af en række bestemte toner, lidt ligesom en skala, men så er der også knyttet en række bestemte sådan, melodiske vendinger til en makam, og den har sådan, sit helt eget musikalske udtryk. Lidt ligesom med de gamle kirketonerarter i den vestlige musik, kan man godt sådan lidt sammenligne det med. Og der findes virkelig mange forskellige makamat, som det hedder i flertal. Der er omkring 15-20 makamat, der bliver brugt hyppigt. Og så hvis man tæller sådan alle mulige lokale og historiske makamat med, så er der helt op til 100 forskellige slags.
1: Mm-hmm. Og det er sådan, at den præcise afstand mellem tonerne varierer alt efter, hvilken makam man er i. Og den variation i intonation er altså noget besværlig at skulle skrive ned på vores femnodelinjesystem. Det er noget, man bedst lærer ved at spille sammen med nogen, der allerede kender det arabiske tonesprog. Og nu har vi talt om den arabiske musik, men hvis du spørger også ind til den tyrkiske, og den er beslægtet med den arabiske musik, her gør den samme problematik sig gældende. Man kan godt beskrive den i grove træk, men ikke helt præcist. Så det altså handler om musik, som overleveres bedst via øret,
0: ja,
1: og ikke så meget via øjnene.
0: Lige præcis.
1: Men lad os høre et stykke arabisk musik. Det er skrevet i en makam, der hedder Bayati, der har et af de her karakteristiske mikrointervaller i sit tonemateriale.

0: Ahmad Hariri og Classical Arabic Orchestra fra Aleppo spillede den her Samai Bayati, traditionel syrisk musik med altså de her mikrotonale spring, som kan være svære at klemme ind i vores femlinjede nodesystem. Det sidste spørgsmål i dagens spørg om alt er fra Dorte Østergaard, som har skrevet til mailomalt@dr.dk. Vi har på svensk tv set en koncert med Bremens Kammerorkester, som spillede Haydns London-symfonier på gamle instrumenter. Vi undrede os over at se en bas med bånd på gribebrættet og fem strenge. Kan I fortælle, hvad det skyldes? Og hedder den noget andet, spørger Dorte.
1: Vi er ret sikre på, at det, I har set på svensk tv, er det, man kalder en wienerviolone, som er en særlig udgave af kontrabassen, kan man sige. En ældre udgave af kontrabassen. Det er det største instrument i violinfamilien i en model, som man brugte i Wien på Haydns tid. Og når man så siger navnet violone, så dækker det faktisk over mange forskellige instrumenter, mange forskellige typer basinstrumenter. Og det kan også se forskelligt ud. Altså det kan have mellem 3 og 6 strenge, og tit, men ikke altid, så har det bånd på gribebrættet, sådan som I har set der. Og på det tidspunkt, hvor Haydn tager instrumentet i brug, det i anden halvdel af 1700-tallet, der blev instrumentet ikke bare omtalt som violone, men også under tiden som kontraviolone. Og efter 1703 i den mere moderne betegnelse kontrabasso, altså det vi i dag kalder for kontrabas på dansk.
0: Så man kan sige, kære violone har virkelig mange navne gennem tiden, og det instrument, som indgår blandt kontrabasserne, når Bremens Kammerfilharmoni de spiller, det har altså, som I så det på tv, 5 strenge og bånd på gribebræt. Man står lige ved siden af en almindelig kontrabas, men det indgår i gruppen der. Når så de spiller Haydn, så er det, vi kalder instrumentet for wienerviolone. For det gjorde Haydn efter den wienerske praksis. Og ifølge den, der stemmer man instrumentet på en særlig måde. Og det gør man simpelthen for at ændre formålet med instrumentet. Altså indtil man fandt på wienerviolonen, så var den dybe lyd, som det skabte blot, var noget, man anvendte som sådan en forstærkning af cellostemmen. Det var med til at lave en god bund i orkestret. Men med den her femstrengede violone og den her nye stemning, så kom instrumentet til at blive mere sådan et hybridinstrument, som både kunne spille selvstændigt, men også stadig være den, der fordoblede baslinjen, hvis det var det med Mille. Og Haydn bruger det altså i sin symfoni, og han skriver, at det er en wienerviolone, han anvender. Så det er det, I har set på tv. Det er vi ret sikre på. Men så er der altså, ud over Haydns brug af wienerviolonen, så har der også andre, der har taget instrumentet til sig, og der er sågar nogen, der har skrevet solokoncert med wienerviolone. Og det skal vi høre et eksempel på her. Det er bassisten David Sinclair, som med sin femstrengede wienerviolone med bånd på gribebrættet, spiller en sats af Franz Anton Hofmeisters kontrabaskoncert nummer 3 i S-dur.

0: Her hørte vi altså Wiener-violonen i In Action.
1: Mm-hmm.
0: Det her, det var tredje sats fra Franz Anton Hofmeisters kontrabasskoncert nummer 3, spillet af bassisten David Sinclair, der blev akkompagneret af Kølner Akademiet.
1: Du lytter til Spørg om alt, og i dag har vi behandlet 5 spørgsmål, og så der er 5, hvad hedder sådan noget, lodder i lodtrækningsbunken nu. For nu vil jeg komme til det tidspunkt, som er et af højdepunkterne i Spørg om alt, det er, når vi uddeler en præmie. Jeg har her de 5 navne på bidragydere til dagens udsendelse, og nu trækker jeg tilfældigt her og folder ud. Og så kan jeg fortælle, at dagens vinder af en Spørg om alt-kop er, jeg skulle lige sige, at det var Victor Bendix, men det er det jo ikke, det er Søren Mikkelsen, som skrev til os og spurgte, hvorfor vi aldrig hører musik af Victor Bendix. Så det fik vi lov til at fortælle i dagens Spørg om alt. Og Søren, nu får du lov til at modtage med posten en Spørg om alt-kop. Tak for dit, og tak til jer andre for jeres spørgsmål til dagens udsendelse.
0: Vi når ikke at besvare flere spørgsmål i denne omgang, men vi er tilbage i næste uge med nye spørgsmål om klassisk musik. Og hvis du sidder og brænder inde med et spørgsmål om netop den klassiske musik i allerbredeste forstand, så skriv endelig til os. Vi har en mailadresse. Den hedder mailomalt@dr.dk.
1: Vi hedder Anne Termansen og Claus Bertelsen, og vi siger bare tak for

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Det bliver ikke i den her omgang, at Island rykker tættere på EU-medlemskab. Som jubelbrølet fra nej-lejren her afslører, så var et flertal af islændinge ikke interesseret i at gå videre med optagelsesforhandlingerne. I 7 år har det været tilladt at køre på elløbehjul på cykelstierne, men står det til en stribe eksperter, så bør de forbydes.
1: Det er simpelthen for farligt at have de her elløbehjul i trafikken.
0: Venstre har haft det rigtig svært de seneste år. Ja, faktisk har formand Troels Lund Poulsen været i tvivl om, hvorvidt partiet ville klare den.
2: Venstre var i en dyb, og det jeg vil også kalde eksistentiel krise om, hvorvidt at vi nærmest var i stand til at overleve som parti.
0: Velkommen til et kvarters radioavis. Jeg hedder Michael Olesen. Island kommer ikke til at genoptage forhandlingerne om medlemskab af EU. Det står klart efter en folkeafstemning, hvor 47,2% af vælgerne støttede regeringens forslag om at tale videre med EU, mens 52,8% var imod. Og da det i nat begyndte at ligne et nej, var der naturligvis jubel blandt modstanderne af forslaget. Og nu skal vi til Island og dig, Helgi Olafsson. Du er med fra hovedstaden Reykjavik, og så er du også selv islænding, skal vi lige sige. Hvad er reaktionen i Island på det her resultat?
3: Jamen, der er jo forståeligt nok en skuffelse blandt de vælgere, som har stemt ja. Jeg har talt med et par stykker af dem her til morgen, og de er skuffede over, at man ikke får lov til at se den her aftale, som man eventuelt ville kunne få med EU. Nu må vi jo så se i fremtiden, om der kommer en ny folkeafstemning på et tidspunkt. Men nogle af dem, jeg har talt med, de frygter, at den ikke kommer i deres levetid.
0: Og du har også talt med nogle af dem, der stemte nej. Hvad fortæller de om årsagerne til det?
3: Jamen, de er jo glade her til morgen, Islands tid, og nogle af dem, jeg har talt med, de fremhæver især, at de er glade for at kunne holde fast på den nationale selvbestemmelse. Der har været en bekymring i forhold til at afgive noget magt til Bruxelles, og blandt dem, jeg har talt med, de er altså glade for, at vi kommer til at holde det her i Reykjavik, i stedet for at andre europæiske lande skulle få altså en kontrol over blandt andet fiskeriet.
0: Og fra Helgi Olafsson skal vi videre til dig, Per Bang Thomsen. Du er vores korrespondent i Norden. Island har jo i forvejen ret tætte bånd til EU og er jo også medlem af NATO. Så kommer det her nej til at ændre noget overhovedet for Island?
4: Nej, umiddelbart ikke, for de fastholder jo sådan set bare status quo. Og man skal huske på, at Island i forvejen har et tæt forhold til EU. Altså islændinge, de er blandt andet en del af det indre marked, og tidligere på året der indgik de også en forsvars- og sikkerhedsaftale med EU. Og eksperter plejer at sige, at de er med i 75% af unionen. Men spørgsmålet er så, om det her det kommer til at påvirke dynamikken mellem EU og Island, nu hvor de så klart har afvist at blive medlemmer. Det må tiden vise.
0: Og afstemningen har jo været forholdsvis tæt, hvilket en af dem, der stemte nej her, sætter ord på.
5: For now, we're too divided, and that's not a good look, because we should be...
0: Lige nu er vi for splittet, og det ser ikke godt ud. Der bør være mindst 70%, der er for at komme med i EU, før vi gør det, siger her Daniel Bjarkason. Og Per Bang, hvor splittet har islændingene været i det her spørgsmål om EU?
4: Jamen, de har været meget splittet, og det har også været en polariseret debat, der har været. Men det er sådan set ikke noget nyt, fordi det har det været i mange år. Fordi det her spørgsmål om EU, det er et meget følsomt og også på sin vis eksistentielt spørgsmål for mange islændinge. Netop det her med, om de skal underlægge sig andre og politik udefra. Så det på den punkt, så er det ja, har det bare sådan set understreget det, som vi godt vidste i forvejen, at ja, de er dybt splittet, når det kommer til EU.
0: Og EU sigter jo efter at få flere lande inden for i unionen, så er det her noget, de vil ærge sig over i Bruxelles?
4: Ja, det vil de uden tvivl. Altså, de kommer nok ikke til at sige det offentligt, men hvis man spørger den uden for citat, så vil der være mange, som er ærgerlige over det her. Fordi hvis Island på sigt var blevet medlem af EU, så ville ja, unionen få en stærkere placering i Arktis, som jo i den grad er blevet et højspændt politisk område på det seneste. Og så vil EU-toppen nok også gerne have været det her for uden, fordi lige nu så ønsker de at udvide unionen, og så ser det bare ikke godt ud, at der er et land, der på den måde vælger den fra.
0: Fortalte Per Bang Thomsen. Vi skal hjem og ud i trafikken, og der er du nemlig med stor sandsynlighed stødt på de lydløse elløbehjul, der kommer susende på cykelstien. I 7 år har det været lovligt at køre på de her små motoriserede køretøjer på cykelstierne, men det bør være slut, hvis det står til tænketanken trafiksikkerhed. Elløbehjulene er ganske enkelt for farlige, fortæller Harry Larmand, der er næstformand i Tænketanken.
1: Det er de små hjul, og det, at man ikke på samme måde har fat i køretøjet som på en cykel, hvor man sidder på en sadel. Her står man på to fødder på et bræt.
0: Ifølge Tænketankens evaluering fra sidste år, så er ulykkesrisikoen for elløbehjul 8-9 gange højere end for en cykel. Jonathan Strid Lundsgaard fortæller.
6: Cykelhjelmen spændt, løbehjulet tændt. Sådan lyder det flere gange om ugen, når Anna Sandborg Olsen stiller sig op på sit eldrevne løbehjul for at køre på arbejde. Og derfor håber Anna Sandborg Olsen ikke, at et forbud mod det elektriske køretøj bliver aktuelt.
7: Jeg er afhængig af mit løbehjul. Jeg har nogle problemer med mit knæ, og jeg bruger det som transportmiddel til og fra arbejde.
6: For Anna Sandborg Olsen er der mange fordele forbundet med løbehjulet.
7: Tidsmæssigt, det vil tage den tredobbelte tid at tage med offentlig transport, så det beskytter det også knæ, som hos mig er rigtig vigtigt. Man kan klappe det sammen, man kan tage det op.
6: Ifølge loven må man maks køre 20 km i timen, men der er utallige eksempler på, det ikke bliver overholdt.
7: Når jeg selv er på cykelstien, bliver jeg også selv rigtig bange, når jeg møder dem, som har tunet deres løbehjul. De overhaler indenom og kører rigtig farligt.
6: På cykelstierne i København er der blandede følelser omkring et forbud.
8: Men jeg tror ikke, det vil ske noget ved at forbyde det. De fylder meget i landskabet, synes jeg.
9: De ved ikke helt, hvor hurtigt de kører, og de kører ind imellem cyklister osv. Det gør det lidt komplekst at være cyklist.
10: Hvis de kan være på cykelstierne på en fin måde, så fint med mig.
6: Fortalte her Eva Poulsen, Stephanie Jolak og Rasmus Rask. Tænketanken Sikker Trafiks evaluering for 2025 viser, at ulykkerisikoen for elløbehjul er 8-9 gange højere end for en cykel. Tilbage ved Anna Sandborg Olsen så hun tvivl om undersøgelsen, da hun mener, at den kun ser på den ulovlige kørsel.
7: Hvilke undersøgelser er lavet på hvilket grundlag? Fordi jeg tror, at det, som vi alle sammen ser i gadebilledet, det er dem, der har tunet dem.
6: Og derfor er Anna Sandborg Olsen ikke bange for hendes egen færden i trafikken.
7: Jeg oplever, at jeg er meget tryg på cykelstien, og jeg oplever endda, at jeg bliver overhalet af almindelige cykler, fordi den kun kan køre 20 i timen. Så jeg kan ikke genkende det i forhold til mit eget løbehjul.
0: På Chris.
7: Så kører jeg.
0: Ja, vi skal lige have en godt afsted. På Christiansborg er der blandede holdninger til de elektriske løbehjul. Leila Stockmar, der er transportordfører for Enhedslisten, kan godt se et forbud for sig.
11: Jeg er helt enig i, at vi skal have ryddet op på vores cykelstier. Særligt i de store byer er det i mange tilfælde ikke trygt at køre på en helt almindelig cykel længere, fordi der er så mange forskellige køretøjer, særligt de eldrevne, der skaber en usikkerhed.
0: Hos Moderaterne synes Frida Brun dog, at et forbud er for langt at gå.
12: Alle eldrevne køretøjer, som der er på en cykelsti, at der burde være en eller anden form for fælles lovgivning omkring dem. Jeg synes ikke, at man skal forbyde dem, fordi at, vi skal også have plads til at udvikle os.
0: Transportminister Signe Munk skriver til os, at der ikke er sat en udløbsdato på forsøgsordningen, men hun forventer, at det er noget, politikerne skal drøfte på et senere tidspunkt. Her til formiddag har nordmænd endnu en gang været samlet for at mindes afdøde kong Harald. Landets domkirker holdt nemlig sørgudstjenester, hvor dørene har været åbne for folk, der vil samles om sorgen og mindes kongen. Blandt andet i Asker Kirke uden for Oslo, hvor Bodil Einang havde stillet sig i kø sammen med mange andre.
13: Det hører med at vise kongen den sidste ære. Og så hører vi til i kommunen.
0: Det hører sig til at vise kongen en sidste ære, og så hører vi til i kommunen her. Og her synes vi, det er fint, at vi har Skaukum, siger hun. Og Skaukum, det er kronprinsparets residens lige nu. Og de kongelige Daniel Myrup har også været i kirke i dag.
14: Ja, lige præcis. Så folk er på vej ud af kirken nu her. Det er ikke mere end 2 minutter siden, at kong Håkon sammen med dronning Sonja, enken nu, og Ingrid Alexandra, kronprinsessen, og prins Sverre Magnus, de forlod kirken her, efter de har holdt den her sørgegudstjeneste, der varede en time. Jeg havde lejlighed til at tale med præsten, der har ledt den her ceremoni, som hedder Ida Hanevold, og hun fortalte, at det her det var en ceremoni, som både skulle være nær og tryg og handle om håb, sorg og kærlighed. Og grunden til, at de står ved Asker Kirke her, og ikke for eksempel Oslo Domkirke, det er fordi, at de holder til i det område. Det er familiekirken. Det er her, hvor der både har været bryllupper, der har været konfirmationer. Det er her, hvor de færdes, for eksempel, hvis de kommer til en almindelig søndagsgudstjeneste. Og det gør de altså også nu for at mindes kong Harald, der gik bort her for et par dage siden. Og nu kan vi så se alle de almindelige gæster her fra området, som også er på vej ud af kirken.
0: Lød det altså fra Daniel Myrup, der var med direkte fra Norge. Og vi skal hjem igen. Tidligere i år fik manglen på hukommelsestip priserne på computer og mobiltelefoner til at stige. Og nu er manglen også synlig i butikkerne i form af tomme hylder. Elektronikkæden Powers direktør Jesper Boysen forklarer, at det især kniber med at skaffe Apple-produkter.
15: Det er meget, meget små partier, der kommer løbende dumt ind, men det er jo ikke i nærheden af det, der er efterspørgsel på.
0: Årsagen til manglen på bestemte mobiltelefoner og computere er, at flere af komponenterne i dem også bruges i de mange datacentre, der skyder op rundt omkring i verden. Og det betyder, at efterspørgselen er steget voldsomt, siger DR's tech-analytiker Marcel Mirzai Fahd.
16: Problemet er lidt, at man kan ikke bare skrue op for chipproduktionen fra den ene dag til den anden. Altså, det er noget, der tager tid og koster milliarder at bygge nye fabrikker. Og imens så vælger producenterne at bruge den kapacitet, de har på komponenter til AI, fordi at de firmaer simpelthen betaler mere lige nu.
0: Og derfor skal du også være forberedt på, at du kan komme til at vente lidt på at få fingre i din favorittelefon.
16: Hylderne bliver jo ikke tomme for altid, men der kan godt gå en rum tid, hvor der vil stå inde på hjemmesiden, at varen altså ikke er på lager lige nu. Der er flere analytikere, der peger på, at det her marked først for alvor falder sådan til ro en gang til næste år, og det er der jo lang tid til.
0: Man kan dog stadigvæk købe mange af de her produkter i butikkerne, men på nogle modeller vil man altså opleve længere leveringstid end normalt. Og så til dansk politik, for da Venstre var i regeringen med Mette Frederiksen i sidste valgperiode, var Venstre i en periode i så dyb en krise, at formand Troels Lund Poulsen tvivlede på, om partiet overhovedet ville overleve. Det fortæller han nu i et interview med DR. Troels Lund Poulsen overtog formandsposten efter Jakob Ellemann Jensen. Og dengang undervurderede han nok, hvor skidt partiet havde det, fortæller han.
2: Jeg påtog mig at blive formand i en meget, meget svær situation. Og hvor jeg jo også, må jeg sige helt ærligt, har undervurderet, hvor meget der har skulle til for at bringe Venstre et bedre sted hen.
0: I foråret 2024 var vælgeropbakningen til Venstre helt nede på 6,5% i en opinionmåling, så det var historisk lavt for partiet. Og det var en meget alvorlig krise, siger Troels Lund Poulsen til min kollega Rikke Gyllemansø.
2: Venstre var i en dyb, og det jeg vil også kalde eksistentiel krise, om hvorvidt at vi nærmest var i stand til at overleve som parti.
17: Var du i tvivl om det undervejs?
2: Nå, men når jeg husker og tænker tilbage på 2024, hvor vores opbakning var i frit fald, der kunne jeg da godt nogle gange i min mørke stunder tænke, hvordan skal det her ende?
0: Og politisk korrespondent Christine Kortsen, det er jo ret opsigtsvækkende, at en venstreformand, der ligefrem udtaler, at han frygtede for sit partis overlevelse. Hvorfor går Troels Lund Poulsen ud og siger det her netop nu?
18: Jeg tror, han føler, at han kan sige det nu, sætte ord på, hvor alvorlig den krise var, fordi han oplever, at Venstre nu er det et bedre sted, og truslen mod partiet er markant mindre, end den var der for et par år siden.
0: Men Troels Lund Poulsen siger jo også, at han siger jo selv i det her interview, at han synes, det går bedre i dag, men vi har jo også, og det skal så siges, det her interview er lavet inden balladen om ny lov, som har kørt i den her uge, og noget, der rigtig ulmer i Venstre. Det handler om den grønne trepart og gødning i landbruget. Og her er der stor uenighed, men det ender med, at folketingsgruppen vil stemme for. Så hvor godt står Venstre egentlig nu?
18: Jamen, Venstre står i en brydningstid. Det vi ser nu er et opgør mellem det sådan gamle klassiske landbrugsvenstre og så det mere moderne venstre, som henvender sig bredere, som også kan henvende sig til storbyvælgere, som Troels Lund Poulsen står for. Og det er altså et opgør, som slår gnister og som langt fra er overstået endnu.
0: Men Venstre er jo langt fra fordoms styrke, hvis vi ser på meningsmålingerne. Så hvad er det for en opgave, Troels Lund Poulsen fremover har som partiformand?
18: Ja, Venstre er jo splittet op i flere partier, og der er mindst tre partier, som gnaver af Venstre fra hver sin side. Så Troels Lund Poulsen skal jo forsøge at få Venstre til at blive større. Det er nok svært at nå fordoms styrke. Så skal han have mere samling på Blå Blok og gerne have Blå Blok til at stå bag ham som oppositionens leder og statsministerkandidat frem mod næste valg.
0: Og du kan læse det fulde interview med venstreformanden på dr.dk. Søndagsvejret bliver af den lidt triste slags. Der er nemlig skyer, regn og byer på tapetet. Ud på eftermiddagen klarer det dog lidt op fra sydvest, og solen kan måske dukke op. 15-20 grader og op til hård vind fra syd og vest. Radiovisen her blev sat sammen af Henrik Hinsjeli.
19: P2-koncerten.

Jeg har stadig lidt sommerkulør, og jeg er stadig iført sommerligt outfit, løst siddende hørskjorte og bukser. Jeg higer mig fast i sommerens sidste stråler på en skøn august eftermiddag, hvor solen glitrer i det sydfynske øhav. Jeg er taget på sommerens sidste øhop for mit vedkommende til koncert på Ærø. Velkommen ombord, har jeg lyst til at sige. Mit navn er Rie Koch.

0: Efter en tur hen over det smukke fynske landskab, blandt andet Carl Nielsens fødeby, Nørre Lyndelse, landskab omkring den, Svanninge Bakker, og med færgen videre fra Forborg, så er jeg nu landet i Søby på Ærø. 26. august, siger datoen, sensommer. Og det med ekstra tryk på sommer, for her er stadig høj sol, skibe med sejl i det sydfynske øhav, og har en skøn sommerkoncert i vente på Søby Gård. To virtuoser i aften skal slå sig løs. Akkordionisten Bjarke Mogensen og mundharpespilleren, kollegaen Mathias Heise.
1: Ja, ja, og det er godt, vi skal overnatte til morgen.
0: Det er det. Hej Mathias, og hej Bjarke.
2: Hej.
0: Altså, jeg er lidt i tvivl om, det er mig eller jer, der skal sige velkommen. Jeg tror, det er jer. I kom først, ikke?
3: Jo, vi kom lidt før jer. Ja. Det var en fin tur, vi sad.
4: Ja, velkommen til Ærø.
0: Hvor er det? Prøv lige at beskrive, hvad det er for et sted, vi sidder ved lige nu.
4: Vi sidder på det, der hedder Søby Gård, og det er et meget naturskønt sted. En, jeg får lyst til at sige, trælænget gård med en bro og noget vand.
0: Og med et herresæde, ikke? Lige derovre. Altså, en lille herregård. Meget lille, men meget fin, og med en voldgrav rundt om os. Ja. Og så skal I ind og spille her i Søbygård-salen. Har I haft tid til, altså jeg har indtryk af, I har ikke haft tid til at lave så meget ø-research lige nu?
3: Nej, endnu ikke, men altså det er jo den ø, vi begge to kender fra tidligere. Men som det jo ofte er, når man kommer som forbipasserende musiker, så har man meget, meget kort tid. Så det er jo sådan, man glæder sig altså til at komme tilbage og udforske mere. Altså der er jo vidunderligt her. Der er jo sindssygt stemningsfuldt. Man kan høre vinden i træerne og... Det er sådan sensommer, og ja.
0: Og I skal blive her til i morgen?
4: Ja, vi har fået lov til at overnatte. Jeg har fået lovning på en flot stjernehimmel også i aften, som vi vil kigge lidt på og filosofere lidt over vores fremtid. Og jeg er også meget, meget glad for Ærø. Jeg har spillet på Jazzfestivalen, som ligger i starten af august mange gange. Gjort det også i år. Det er et af årets højdepunkter simpelthen. Og så få lov til at komme tilbage, så... hurtigt, det er som at få to julegaver i rap.
0: Det her program, som I har sat sammen til i aften, kunne I prøve lige at fortælle, altså I fortæller lidt i løbet af koncerten, ikke?
3: Jo, det er planen.
0: Ja, men kan I sådan bare lige ganske kort sige, hvad stemningen er det? Er det nyt, jazzy, udfordrende, eller hvad vil I sige, hvor ligger den røde tråd i aften?
4: Snittet ligger nok et sted mellem impressionismen og den mere eksperimenterende musik, og så det jazzede. Og der er også mange rytmiske elementer. Vi kan godt lide at udfordre os selv med nogle sådan ret stramme rytmiske skemaer, som vi følger i nogle af numrene. Både Bjarkes nummer Perfect Heist og mit eget Café Cubano byder på sådan en perlerække af 16. del og 8. del, som veksler i taktarterne. Så det synes vi er en fed arena at arbejde i.
3: Jamen, det er et tilbagevendende tema med Mathias. Man skal virkelig holde tungen lige i munden, så man altså han har nogle virkelig groovy kompositioner og hvis man lige pludselig drømmer sig hen, du ved, så er man helt lost. Så det er altså noget med lige at holde sig til. Men det er vildt sjovt og altid inspirerende, når Mathias han kommer med noget nyt. Og vi har det sjovt, synes jeg, med både at tælle og synge med vores instrumenter. Det er jo to instrumenter, som er beslægtet. Det er jo, kan man sige, oprindelsen fra den menneskelige stemme, der blev prøvet at blive replikeret af... tilbage i 1700-tallet, af vores instrumenter udspringer af Kratzensteins vokalmaskine, som henholds blev til et akkordion og en mundharpe lige efter. Det er en anden historie. Men,
0: det lyder som virkelig en anden historie, Kratzensteins vokalmaskine. Yes, okay. Hvor langt er vi tilbage der?
3: Ja, der vi jo samtidig med Mozart, jo, og han havde holdt faktisk i København, hvor det skete. Han forsøgte at opfinde den her maskine, men... desværre så røg den i en brand, og den blev aldrig rigtig genopfundet, og han fik en depression og så videre. Men man kan kigge på YouTube faktisk, så findes den genkonstrueret af en amerikaner. Det er meget spændende. Men også bare læse om ham. Virkelig spændende person. Kratzenstein.
0: Og nu har han i hvert fald fået to pionerer fra den danske mund. Det er så godt.

0: Det her med øer. Mathias, du siger, det er rigtig, rigtig skønt at vende tilbage til Ærø. Og Bjarke, du kommer fra en ø.
1: Jamen, det er rigtigt. Det er ufattelig dejligt at komme til øer generelt.
0: Ja, du er fra Bornholm, ikke?
1: Ja, fra Bornholm, ja. Jamen altså, og især, det er jo en ø, der på mange måder turen over minder jo lidt om Bornholm. Det er cirka lige så lang tid, det tager at sejle hertil. Og det der med, at man er sådan lidt i et smørhul med Tyskland på den ene side, og Jylland på den anden side, og Fyn på, og Langeland lige derovre. Og sådan, det er en helt særlig stemning, der er her på Ærø, synes jeg. Det emmer af liv og bare søde mennesker herovre, faktisk. Ja.
2: Det fortalte de to musikere mig her forud for koncerten. Bjarke Mogensen, akkordeonist, som igennem en hel del år faktisk har spillet her på Søbygårds sommerkoncerter, og som nu her i 2026 er vendt tilbage med duopartneren på mundharpe, Mathias Heise. Og så fik jeg da i den grad et navn med, som jeg overhovedet ikke kendte, som Bjarke Mogensen fortalte om. Kratzenstein. Og nu har jeg lige slået ham op. Altså den her naturforsker og læge, som kom fra Halle nede i Tyskland, Christian Gottlieb Kratzenstein, som så blev tilbudt en stilling på universitetet i København i eksperimentalfysik og medicin, og han blev her så resten af sit liv, og han lavede altså sådan en vokal synthesizer, indledningen til det, som kun A-E-I-O-U, nogle af vokalerne. I starten af 1780'erne fik han lavet sådan et monstrum af en maskine, som desværre gik til ved branden i København i 1795. Det kunne jo være, at duoen her skulle kalde sig Kratzenstein-duoen. Det er da et navn, der har en vis pondus. Nå, spøg til side. Folk har fundet ind i salen ved Søbygård. De har spist, nogle af dem, lækker tapas, måske drukket et glas vin, og solen den har skinnet blødt gennem løvet på det store valnødetræ midt på gårdspladsen. Og så altså har folk fundet vej ind her i salen, hvor der er billeder af Svend Haugsten Mikkelsen, skitser til nogle af hans glaskunstværker. Og jeg kan se, at der virkelig er rift om pladserne her i salen ved Søbygård. Den sidste plads her på sidste række, hvor jeg sidder i salen, er netop blevet taget, ser det ud til. Og så er det tid til, at koncerten kan gå i gang, tænker jeg, lige om et øjeblik. Nu er det i hvert fald koncertarrangøren Anne-Marie Dyr, der stiller sig på scenen i første omgang.
3: Bjarke Mogensen og Mathias Heise, tænk en gang. Hvis der var nogen, der havde spurgt mig for 8 år siden, da jeg begyndte på det her pjat, om vi kunne få Bjarke Mogensen og Mathias Heise til at komme og spille helt herovre, hvor det blev svært at komme til og fra, lille sal med ikke så mange pladser, så vi aldrig havde troet det. Men tænk, det kan lade sig gøre. I kan godt glæde jer. Skal vi sige velkommen til Bjarke Mogensen og Mathias.
2: Og her kommer de så. Mathias Heise og Bjarke Mogensen. Begge klædt i sort. Og de tager plads. Og rigtig god fornøjelse. De lægger ud med musik af Debussy.

og stemme godt i hvad hedder, jeg vil lige ved at sige, mavemusklerne, men det er støtten jo i virkeligheden, det der skal til. Og så håber jeg også, at I kan høre vores instrumenter, som måske har en klang, der er lidt sart, men som alligevel har det med at nå ud i de fjerneste kroge af et lokale. Og det første, vi spillede, det var et stykke af Debussy, som også var ganske sart, men alligevel meget virkningsfuldt. Og det næste, vi gerne vil spille, det er en komposition, jeg har skrevet, der hedder Flux. Og Flux, det er jo et begreb, jeg har taget fra Heraklit, som sagde, at man ikke kan gå ned i den samme flod to gange, fordi både floden og mennesket er ændret hver gang. Og det, han beskæftigede sig meget med, det var, at verden var i konstant bevægelse, og hvordan skulle vi nogensinde forholde på noget som helst? Var der nogen som helst faste greb i den her verden? Så jeg har lavet et stykke, som har prøvet at efterligne lidt det her flow af bevægelse, der bare er på en eller anden måde vores liv her på jorden. Flux kommer her. Thank you.

Tusind tak. Mens Mathias han lige bevæger sig over til klaver. Ja, multi-instrumentalist. Det er en stor fornøjelse at have to musikere i en duo. Tre musikere. Vi skal et smut til Argentina. Og vi skal besøge den store tango-pioner Astor Piazzolla. Han skrev en serie af tangoer, 7 tangoer, som er blevet ret populære. Navnlig en af de her tangoer, som I sikkert har hørt før. Den skal vi ikke spille. Men vi spiller 2 andre stykker fra den her serie af tangoer. Første hedder Trist Tango, og ja, som det ligger i titlen, måske lidt tristesse, lidt melankolsk. Og så går vi direkte over i en tango, der hedder Novi Tango, som meget godt, kan man sige, opsummerer, hvad Piazzolla står for i forhold til tangoen. Han revolutionerede den, han tog den fra, hvad skal man sige, danseklubberne, ud i natklubberne, i koncertsalene, jazzklubberne, alle mulige steder, hvor den umiddelbart ikke hørte hjemme. Men det var Piazzolla ligeglad med. Så I får 2 tangoer herfra. Trist tangoer, Novi tangoer.

0: To gange tango af Astor Piazzolla. Novi tango og inden det tristango.
1: Tak skal I have. Det var Piazzolla, og nu skal vi have endnu et af mine numre. Det hedder Voices in the Dark. Det er en form for jazzballade. Jeg skrev den faktisk efter at have hørt Papathenis Magnum Epos, som man kalder hans album Secret Stories. Og der på det her album, der har han en ballade, der hedder Always and Forever, som jeg synes var meget smuk. Og den skrev jeg så på det tidspunkt, arbejdede jeg med et militærorkester. Det slesvigske musikkorps. Så det blev, deres lod at spille min jazzballade. Og det gjorde de faktisk rigtig godt. Det var fint med de der skønne messinginstrumenter, der gav sådan en mahoni klang. Og så gik jeg og tænkte, hvordan skal jeg komme videre med det her nu, hvor jeg ikke har desværre det sydslesvigske musikkorps ved hånden. Og så kom jeg til at tænke på Bjarke. Bjarke har jo også mange blæsere. Han har nærmest 10 blæsere, som han kan bruge på samme tid. Så det passede perfekt til den her ballade. Så nu kommer altså Voices in the Dark.

0: Voices in the Dark af Mathias Heise, en jazzballade. Og så fortsætter det musik af Bjarke Mogensen.
1: Så er vi nået til sidste nummer før pausen her. Og det er et nummer, der er dedikeret til den store komponist. Instrumentalist. Mathias, stor ære optræde til inspirerende måske her. Ja, jeg synes, det er dejligt. Det er jo konformt at have sin egen, skal man sige, huskomponist i sin egen due. men nogle gange så stikker han lidt til mig, skulle du ikke også i gang? Og det kom jeg jo så til sidst med at skrive et lille stykke her til vores due. Og det er et stykke, der hedder Heist. Og dem, der har set amerikanske film med biljagter og gangster og bankrøverier, der går galt, de har måske hørt det ord før. Det kan gå begge veje. Sådan er det lidt med vores due, når vi optræder. Der ryger en flinke af fadet en gang. Men for det meste går det, hvis det går okay.
2: Ja.
1: Vi får se.
2: Vi ser bare stedet med det.

0: Det var Bjarke Mogensens værk Hejst, skrevet til duomakkeren Mathias Heise, som vi her hørte på mundharpe. Hejst, altså af Bjarke Mogensen. Og de to musikere, som spiller her i aften, denne onsdag aften på Søbygård Sommerkoncerter. Bjarke Mogensen på akkordeon igennem den her første del af koncerten, men Mathias Heise også på klaver undervejs, simpelthen. Og med duoen her i ørerne, så skal folk ud til pause. Og jeg har egentlig også tænkt mig at få lidt luft. Solen er ikke helt gået ned endnu. Nu har jeg fundet ud under det kæmpe, store, flotte, smukke valnødtræ, der står ude her blandt længerne, og hvor man står og kigger op på den smukke herregårdsbygning på Søbygård. Og jeg har fundet frem til en af Søbygårds venner, men på den måde en, der er med i bestyrelsen, nemlig dig, Ole Hartvig.
1: Ja, det er jeg. Jeg har været i bestyrelsen en hel del år efterhånden, og det er fordi, man, når man så meget elsker det her sted, så er det også fedt at være i bestyrelsen. Og det er fedt at være i bestyrelsen her, når vi nu laver koncerter. Fordi så er jeg jo hver evig eneste onsdag aften, der er jeg til koncert her.
0: Du, din baggrund ellers, du er billedhugger. Du,
1: ja, og højskolemand. Men det er helt vildt fantastisk.
0: Men hvad betyder det for et sted, at det har, altså det, der er museum? Man kan gå rundt og kigge, og man kan, hvad betyder det for et sted at have koncerter?
1: Jamen altså, det er jo det der med det levende musik, altså den levende tilstand, ikke? Altså vi kommer her om aftenen, og så sætter vi os i salen, og så ser vi nogle mennesker, der arbejder og sidder og spiller. Og det er helt fuldstændig underligt fantastisk, hvordan de kan finde ud af det. Altså når de sidder, forrige uge, der var der 5 cellover, hvordan de kunne finde ud af at få startet på samme tidspunkt, og få sluttet, og få det hele, men det er helt overvældende fantastisk, synes jeg.
0: Og det er en fin sal, I har.
1: Vi har jo en, altså det er jo det, at den her del af slottet er helt nybygget, og når en ting er i sådan en fredes situation, den her er helt ny, så skal man kunne se det nyt. Så når man træder ind i den her sal, så vil man se et meget, meget højt løftet rum som er helt beklædt af træ.
0: Altså fordi udefra, der er stråtag, og der falder det ind smukt i den trælængede fornemmelse, så der er ikke noget ny fornemmelse.
1: Noget er der bindingsværk, og andet er ikke bindingsværk. Her er det faktisk ikke bindingsværk. Så det skal fremstå som om, at det ikke er gammelt. Og det er en helt bestemt måde at lave restaureringsarbejde på. Jeg kan ikke huske, hvad man kalder det, men sådan, at man kan se, at her er der noget, der passer ind i proportionerne, men som er nyt.
0: Men vi kan jo lige gå ind, fordi lige nu er folk udenfor.
1: Ja. Og så kan du se, at det er bare træ. Og det er de jo så frygteligt glade for, dem der kommer og spiller, at det er så god en akustik. Og selvom salen er fyldt og alt, men så er der altså rigtig godt at spille her.
0: Og der er højt til kip.
1: Højt til kip. Og man kan sidde, og så kan vi sidde og kigge ud på solen her. Det er jo fantastisk. Det var helt sidste år, der var der jo solformørkelse. Og det var helt vildt her at sidde og kigge herude i gårdspladsen. Herinde er der Haustin Mikkelsen, altså der er jo en helt flok Haustin Mikkelsen, men den ældste af dem, som jo også var glaskunstner, og det er hans forarbejder til hans glasarbejder, som hænger herinde nu, og som er danner baggrund for musikken og alle de andre arrangementer, der er. Så jeg synes, det er meget, meget, meget hyggelig sal, og meget, altså jeg elsker den, må man sige, ikke? Fordi vi har siddet her så mange gange og til så mange koncerter. Jeg synger også kor, og vi har altid vores forårskoncert her, og det er fast tradition, at vi står hernede og samler ærekor. Det er jo ret sjovt, synes jeg. Så jo, det betyder meget, at der er musik, det synes jeg. Fordi det bliver sgu så kedeligt, ikke? Hvis det er bare plancher og plakater og ting, der hænger på væggene. Men altså, når der er det her liv, det er helt vildt. Det er helt vildt, synes jeg. Og jeg er meget lykkelig for det. Det må man sige.
0: Ja, det fortalte Ole Hartvig, som er billedhugger og medlem af Søbygårds Venner, om hvad det er for et rum, vi sender koncerten fra her i aften. Og anden del af koncerten med Bjarke Mogensen og Mathias Heise fortsætter lige om lidt. En anden del, som Bjarke Mogensen lægger ud med at beskrive sådan her.
2: I anden del er der måske også en snært af, med lidt større snært af længsel og melankoli. Måske især, når vi tænker på vores fælles mødepunkt, var jo Bent Fabricius Bjerre, som jo er på i anden afdeling. En melodismed af Guds nåde, som vi var så heldige at blive inviteret ind og medvirke på hans sidste pladeudgivelse med Live Strings, var det som. Og han blev ligesom vores kan man sige, forbindingselement, fordi vi kommer jo fra to forskellige verdener, ikke? Klassisk og jazz, hvis man skal sige det sådan firkantet. Så han er bindings, jeg skulle sige, eller ham, der har limet os sammen.
3: Ja. Præcis. Så spiller vi faktisk også en premiere i vores stue. Oblivion, som jo er et kendt og smukt nummer af Piazzolla, som i virkeligheden også har en masse jazz i sig, ikke? Altså Piazzollas akkordskema er enormt jazzet. Der er altså, det er meget Autumn Leaves-agtigt, vil vi sige, i min branche, med kvindskrids sekvenser og to for midter. Ja. Præcis. Så den glæder jeg mig meget til at spille. Og det er jo også et tema, man kan brodere på, så jeg vil gerne lige advare traditionalisterne derude om, at der kan godt blive broderet lidt på Oblivion i dag.
0: Så folk er virkelig advaret derude.
3: Ja, præcis. Og så vil jeg sige, så slutter vi af med en af mine yndlingsstykker fra Brasilien, Chorinho Pra Ele, som er Hermeto Pascoals lille choro, som er sådan en traditionel brasiliansk melodi, som tit er sådan lidt gæv og fix og flyvsk i det. Og det er den her bestemt også sjov at spille, og har også et enormt virtuos sted for akkordeon, som jeg er meget glad for, at Bjarke tager sig af, fordi det er faktisk umuligt at spille på mundharp det sted.
2: Ja, det er en fornøjelse og en stor ære, når Mathias giver mig den opgave. Ja, fed musiker, Pascual. Kan jeg anbefale at gå ind på YouTube og se ham improvisere på fadøl. Han kunne spille alle instrumenter, men en af de seneste YouTube fænomener, det var, når han har sådan en session på, med en fadøl i hånden, hvor han synger ned i den. Han har også sådan krops, hvor han på kroppen. Jamen, der er mange sjov. Altså, han er virkelig en skæg musiker, ja, som desværre ikke er iblandt os længere. Men vi hylder ham.
3: Vi hylder ham. Ja.
0: Det fortalte Mathias Heise og her Bjarke Mogensen om programmet i anden del af koncerten. Og folk er nu på vej ind i salen her ved Søbygård, på vej til at høre de to musikere i koncertens anden del. Allerførst på programmet står der et nummer af Rodolfo Medeiros. Og det fortalte Bjarke mig også om her tidligere.
2: Jamen, første nummer har Mathias givet mig lov til lige at introducere med en lille bitte solo. Det er faktisk oprindeligt en bandoneon solo, altså akkordionens argentinske fætter. Et lille stykke, der hedder Pumba. Og jeg har længe sådan gået og tænkt over, hvad delen det betyder, men det er sådan noget med, det er sådan en gammeldags vandpumpe i virkeligheden. Det er meget enkelt, der er ikke så meget magi, men den er meget smuk og sådan nostalgisk og passer virkelig godt til Søbygård, tænkte jeg, fordi der er sådan et, du ved, 1800-tallet-agtigt, der mangler faktisk lidt en pumpe.
0: Der mangler der fuldstændig en vandpumpe her.
2: Jamen, det er ingen, altså, så det kan man forestille sig, når man hører den.

0: Vi fortsætter med en, det var Rodolfo Medeiros, hedder han. En af, kan man sige, Piazzollas disciple, spillede bandoneon. Nu skal vi til en meget velkendt komponist i Danmark, Bent Fabricius Bjerre, som på en eller anden måde er Mathias' og min, kan man sige,
1: Fødselshjælper,
0: ja. I vores studie, ja. Han førte sammen sådan, eller indirekte med et album, han satte i gang, det sidste album, han producerede sammen med Live Strings, og ja, der skulle vi optræde til en stor koncert i Radiohusets koncertsal, en release koncert, og der fandt vi ud af, det her, det måtte vi fortsætte med. Vi håber, I er enige. I får to numre. Et er sådan, hans måske sidste stykke, han skrev, et stykke, der hedder Emigranten, inspireret af Bertolt Brecht og hans tekster om at være flygtning. Og så et meget velkendt stykke fra filmen Bjergkøbing Grand Prix. Havedårs ballade går det som regel under, men også har også haft fået titlen Norwegian Sunset, som Mathias har excelleret i på radio og tv i utallige gange. Men her får vi to stykker af Bent Fabricius Bjerre.

Det har jeg faktisk heller ikke. Men jeg har skrevet en komposition, der hylder den her kaffedrik, man kan få på Cuba, hvor de laver en eftersigende ekstra stærk mørkrestet espresso, og så pisker de noget sukker, noget kubansk sukker, sådan noget, jeg forestiller mig, lidt brunligt rørsukker måske i, og så bliver det til sådan en sukkerfilm, der ligger sig på toppen af koppen der, sin en lille shot, og så tager det hele på en gang. Og det skulle give sådan en helt særlig kick at drikke sådan en café Cubano. Men jeg er i tvivl, om jeg nogensinde kommer til at prøve det, også fordi nu i min fantasi er det jo blevet forstørret til en meget sådan legendarisk oplevelse. Og det kan godt være, at virkeligheden ikke helt står mål med det. Så måske skal jeg bare leve i fantasien og i drømmen om en café Cubano. I hvert fald har jeg skrevet et nummer, som måske har lidt af den samme energi, samme stemning, som jeg forestiller mig, man vil være i, når man har drukket en café Cubano. Så her kommer café Cubano.

0: Ja, så fik publikum her i Søbyborg-salen altså lige et kaffe-sukker-shot med Mathias Heises Café Cubano.
1: Vi vender tilbage til første afdelings attraktion her efter. De speedede godt op med en gang Café Cubano. Så skal vi lige ned i puls igen. Det er faktisk et ønskenummer fra vores kære ven, Anne-Marie, som har inviteret os her. Og vi er bare så glade for, at det var det nummer, hun ønskede, fordi det er også ikke lige holdt meget. Så her kommer Oblivion af Astor Piazzolla.

Vi fortsætter i det melankolske, lyriske spor. Dog skal vi til den anden side af jordkloden. Vi skal til min fødeø. Desværre ikke Ærø, men Bornholm. Jeg ved, at Mathias har også meget af Bornholm, ja. Så det er jo oplagt, at vi har en ny stemme med på Bornholm. Næste gang må det blive et stykke fra Ærø. Ja. Men nu tager vi Bornholm først. Og det er en vild fantasi over en folkevise, som jeg er vokset op med. En slags vuggevise, der hedder Jorvali den Hora. Nu får jeg.

Nu vil vi gøre os klar til landing her i aftens koncert. Det har været en kæmpe stor fornøjelse at spille for jer og spille på det her dejlige sted for mit vedkommende for første gang. Det må jeg sige. Tillykke med det. Og jeg håber, at vi kan komme tilbage en anden god gang og spille for jer. Vi glæder os, og lover vi at tage et stykke mere fra Ærø, som Bjarke siger. Men til sidst vil vi spille et stykke fra Brasilien, som jo er noget ganske andet. Og vi skal have fat i en komponist, der hedder Hermeto Pascoal, som var en brasiliansk albino, som brugte sit liv på at lave en masse fantastiske værker. Han var multiinstrumentalist, så han kunne spille på både klaver og på akkordeon og harmonika og fløjter og øl. Fadøl faktisk. Det var ret fantastisk. Og han har skrevet det her nummer, der hedder Chorinho pra Ele, som betyder en lille choro. Og en choro, det er en sådan livlig brasiliansk sang. Det kommer her. Den håber vi, I nyder. Og tusind tak for denne gang. Vi ses i morgen.

Og så bliver der piftet herude på rækkerne blandt publikum. Ermeto Pasquaus, Torino Prele. Så det sidste nummer her med Mathias Heise på mundharpe og Jakke Mogensen på akkordeon, som altså har givet koncert her i Søbygård-salen, koncertsalen, i aften. Og vi har fået både det monster virtuose, det jazzy, Blue Notes, det længselsfulde, vil jeg sige. Og vi har været omkring Brasilien, vi har været omkring Argentina, og også Bent Fabricius Bjerre, som altså har været duoens indstifter, kan man sige. Den, der bragte Mathias og Bjarke sammen. Og her er de kommet op på scenen igen og tager imod applaus fra det stående publikum. Helt fyldt er der her i salen. Og meget, meget responsivt publikum, vil jeg sige, som har grinet med undervejs og har fulgt med i alt det virtuose. Siddet helt op på stikkerne. Og de prøver at klappe de to musikere ind på scenen igen. Og her kommer de. Jakke Mogensen og Mathias Heise.

Ja, så forlod jeg ellers koncerten med akkordeonisten Bjarke Mogensen og mundharpenisten Mathias Heise på Søbygård ved Søby på Ærø. Og så er jeg ellers draget tilbage igen over Forborg på Fyn og er nu i studiet her i Danmarks Radio. Men jeg har ikke tænkt mig at slippe sommeren, sensommeren, som har været så mild ved os her den sidste tid. Og jeg drager til Spanien. Og det gør jeg med den komponist, der hedder Manuel de Falla. Det er nemlig 150 år siden i år, at han blev født. Og det fejrer jeg med musik af ham. Her er det det værk, der hedder Nætter i spanske haver for klaver og orkester. Og vi lægger ud i Granada. Vi er i Generalifes have. Så er der en fjern dans. Og til sidst er vi i haverne ved Cordovas bjerg. Det er Stephen Osborne på klaver, og så er det BBC skotske symfoniorkester under Ludovic Morello. Altså musikken fra Spanien af Manuel de Falla.

Det var værket Nætter i spanske haver af Manuel de Falla. Og det her, det var med Stephen Osborne på klaver, sammen med BBC's skotske symfoniorkester under Ludovic Morellot. Natten i syden er noget helt særligt. Den er meget, meget lun, hvis man sammenligner med vores tempererede klima. Og natten har åbenbart fascineret Manuel de Falla i flere stykker. Her er natten fra den ballet, der hedder Den trekantede hat.

Det var guitaristen Manuel Barrueco, der her spillede Natten, en sats fra Manuel de Falla's ballet om den trekantede hat. Manuel de Falla, der, om han havde levet, ville være fyldt 150 år i år. Ja, lever gør han ikke mere. Han døde tilbage i 1946 oven på, hvad jeg vil kalde et ret dramatisk liv, og han endte sit liv i Argentina. De jordiske rester blev sidenhen bragt tilbage til fødelandet. Men han tilbragte også en del af sit liv i Paris, hvor han sugede til sig af det, man kalder de franske impressionister, altså blandt andet af Debussy. Og han skrev også, da Debussy døde i 1918, var han med til at skrive værk for Debussy, og han lavede altså sådan et værk til minde om Debussy. Omenache af Debussy kommer her.

Det var Manuel Barrueco, der spillede det her mindestykke til minde om Debussy, skrevet af Manuel de Falla. Og jeg markerer altså 150-året for Manuel de Fallas fødsel ved at spille nogle af hans værker. Det her, det er måske et stykke, man knap så tit hører. Men det næste værk er der sat sig i, man hører meget tit. Det er fra den ballet, der hedder El Amor Brujo, som handler om forhekset kærlighed. Og vi er nede i Andalusien, og det er en nærmest forvekslingshistorie, men det er mest en forvekslingshistorie med to elskende, der har svært ved at få hinanden, ikke mindst fordi den ene har været gift med en meget jaloux mand, ægte mand, som viser sig i øvrigt at have været utro, men som går igen efter, han endelig er død, så går han igen, og hun bliver ligesom hele tiden indrullet i en dans med det her gespenst. Til sidst får de elskende sat en scene op, hvor den afdøde mand får fat i sin nulevende kæreste, og på den måde så bliver de fri.

Det var Manuel de Falla's El Amor Brujo i en udgave med Rafael Frybæk de Burgos i spidsen for New Philharmonia Orkestret og med Nati Mistral som mezzosopran. Jeg hedder Rie Koch, og tak for nu.

Det var to danse fra balletten Den trekantede hat af Manuel de Falla. Og det var Manuel Barueco, der spillede. Jeg hedder Rie Koch, og nu har jeg ikke mere på programmet. Tak for nu.

0: Der er mindst 6 døde efter, at et passagerskib kæntrede ud for den nordlige kyst af Cypern. Det meddeler den tyrkisk-cypriotiske premierminister Ünal Üstel til mediet CNN Türk. Ifølge premierministeren så er 172 ud af de 267 personer ombord blevet reddet, så eftersøgnings- og redningsindsatsen den fortsætter fortsat. På videoer fra sociale medier, som det lokale medie Cyprus Mail har delt, ja, der kan man se, at et skib ligger på hovedet i vandet med kun bunden synlig. Færgen, der var på vej mod Tyrkiet, skal være kæntret kort efter afgang fra Cypern efter at være begyndt at tage vand ind, skriver lokale medier. Det er fuldstændig udelukket, at Venstre kommer til at forlade den grønne trepart, så længe partiets formand hedder Troels Lund Poulsen. Det slår han selv fast i et opslag på X. Det kommer efter, at der har været en del rumlerier i Venstre om et lovforslag om brug af gødning i landbruget, der skal til afstemning i Folketinget på torsdag. Her har folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de vil bryde med partiets linje og stemme nej. Men Troels Lund Poulsen slår fast, at Venstre som parti fortsat bakker op om den grønne trepart. Vi er ikke et protestparti, vi er et indflydelsesparti, skriver han. Og det viser, at Troels Lund Poulsen har haft brug for at slå sin politik fast, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Det er jo prominente venstremedlemmer med en stærk stemme i det jyske bagland, som en Søren Gade, der ikke vil stemme for loven. Og derfor tror jeg, at han har haft brug for meget firkantet og direkte at fortælle baglandet, at her står han altså fast, og at det bliver uden ham som formand, at Venstre trækker sig ud af den grønne trepart.
0: Islændingene har stemt nej til at genoptage optagelsesforhandlingerne med EU. Det står klart efter, at stemmerne efter lørdagens folkeafstemning nu er endeligt talt op. 47,2% stemte ja, mens 52,8% stemte nej. Og nej-sigerne er naturligvis glade, fortæller vores reporter i Reykjavik, Helgi Olafsson.
2: De fremhæver især, at de er glade for at kunne holde fast på den nationale selvbestemmelse. Der har været en bekymring i forhold til at afgive noget magt til Bruxelles, og blandt dem, jeg har talt med, de er altså glade for, at vi kommer til at holde det her i Reykjavik, i stedet for at andre europæiske lande skulle få en kontrol over blandt andet fiskeriet.
0: Men nejet vil formentlig også ære de europæiske ledere, vurderer Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Hvis Island på sigt var blevet medlem af EU, så ville unionen få en stærkere placering i Arktis, som jo i den grad er blevet et højspændt politisk område på det seneste. Og så vil EU-toppen nok også gerne have været det her foruden, fordi lige nu så ønsker de at udvide unionen, og så ser det bare ikke godt ud, at der er et land, der på den måde vælger den fra.
0: Skyet med regn og byer mange steder, men i løbet af eftermiddagen overvejende tørt sydvestfra og stedvis også muligheder for lidt sol. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
4: Klassisk mix på P2.

Mario Bernardi og CBC Vancouver Orkestret spillede den her runde klassisk mix i gang med Lars-Erik Larssons pastorale suite. Pastoraler er der jo mange af i musikhistorien. De handler som regel om at være udenfor, på vandring og nyde naturen. Og der var der bare smæk fyldt med forårsenergi, der pipler og bobler løs i den her sats. Sådan er det også herinde i studiet. Jeg hedder Malena Rønnow, og jeg har glædet mig til at servere en times god og varieret musik for dig.

Christina Bjørkø og Johannes Sø Hansen havde det lette ben foran her i en canzonetta for violin og klaver af Fini Henriques. Et sted i en af sine i øvrigt altid læsværdige krimier, der funderer Dan Turèll i skikkelse af den her navnløse journalistkarakter, som han blev så berømt for. Han funderer over, at der egentlig altid kun er to mulige motiver for at begå mord. Alt kan koges ned til enten det ene eller det andet, penge eller sex. I Massenets opera Hérodiade, der er det sidstnævnte, den er galt med. Som i en anden roman, der kan vi følge Johannes Døberens slagne vej mod at blive et hoved kortere, fordi Salome begærer ham med alt, hvad hun har, og han skal bare ikke nyde noget af hende. Men før hun bliver rasende, før det ender med et blodigt hoved på et fad, der skal vi lige høre Salome være fuldstændig endeløst, mageløst forelsket.

Il est doux, il est bon, han er så lækker, og jeg vil have ham. Og så ender det bare galt. Her der var det Elsa Dreisig, der sang Il est doux, il est bon fra Jules Massenets Érodiade, og hun var flankeret af Montpelliers Nationalorkester under ledelse af Michael Schönwandt. Nu skal I høre Beethoven. Det her det er en sats, jeg aldrig bliver træt af at høre på, og så er det med en dame, jeg synes er virkelig, virkelig, virkelig dejlig at høre på også.

Tredje sats af Beethovens violinkoncert, mine damer og herrer, det var Anne-Sophie Mutter og Berlinerfilharmonikerne under ledelse af Herbert von Karajan, der legede og gadedrenge hoppede sig igennem den. Musik kan have mange udtryk, mange stemninger og betegnelser, som komponisten giver med. Nu skal vi høre sådan en kølig, lidt skødesløs, distanceret vals. Du kan jo se, om du kan høre nonchalancen i musikken. Den hedder nemlig Vals Nonchalante.

Gioco delle coppie, altså leg med par, havde Bartók skrevet her i sin koncert for orkester. Den hollandske radios filharmoniske orkester spillede under ledelse af Karina Kancelakis. Nu skal vi til noget lidt mere melankolsk.

Jeg synes, den her lille melodi, Moll Peatley, den er super hypnotiserende at sidde og lytte til. Her der blev den spillet af Andrew Lawrence King, David Douglas og Paul Odette. Nu skal vi have en strygekvartetsats fuld af lys, og det er jo ikke et hvilket som helst lys. Jeg forestiller mig, at det er det her eftermiddags sollys om sommeren, der har cirka samme farve som lys honning, og som sådan filtrerer ind i en stue. Men du kan jo høre, hvad for et lys det er for dig.

Jeg bliver simpelthen så blød om hjertet og helt varm inden i af den her kvartetsats. Jeg synes, den er smuk og gylden og lys og som smør og honning. Det var Arot-kvartetten, der spillede Andante-satsen fra Haydns Kvintkvartet. Og det var også det næst sidste stykke musik i den her times klassisk mix. Frem mod radioavisen, der sidder Mikhail Pletnev klar ved klaveret med et lille præludie af Alexander Skriabin.

0: Dødstallet stiger i Kypern, hvor et passagerskib er kæntret ud for den nordlige kyst. Ifølge den tyrkisk-kypriotiske præsident Tufan Erhyman, så er mindst 7 personer omkommet og 23 er savnet. I alt var 267 mennesker ombord på skibet, da skibet det kæntrede. Færgen, der var på vej mod Tyrkiet, skal være kæntret kort efter afgang fra Kypern, efter at være begyndt at tage vand ind, skriver lokale medier. 2 år efter, at Venstre ramte historisk lave meningsmålinger, sætter partiformand Troels Lund Poulsen nu ord på, hvor dyb krisen egentlig var. I et nyt interview med os på DR siger han, at han var helt i tvivl om partiet overhovedet kunne klare sig igennem.
1: Venstre var i en dyb, og det jeg vil også kalde eksistentiel krise, om hvorvidt at vi nærmest var i stand til at overleve som parti.
2: Var du i tvivl om det undervejs?
1: Nå, men når jeg husker og tænker tilbage på 2024, hvor vores opbakning var i frit fald, der kunne jeg da godt nogle gange i min mørke stunder tænke, hvordan skal det her ende?
0: Sagde Troels Lund Poulsen til min kollega Rikke Kjøl Mansø. Når venstreformanden nu tør gå ud og sige sådan og her om partiet, så er det fordi, at de er et andet sted i dag, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Jeg tror, han føler, at han kan sige det nu, sætte ord på, hvor alvorlig den krise var, fordi han oplever, at Venstre nu er det et bedre sted, og truslen mod partiet er markant mindre, end den var der for et par år siden.
0: Og så er menneskeheden måske kommet et skridt tættere på at få svar på nogle af universets helt store mysterier i dag. For klokken 26 minutter over et dansk tid, ja, der sendte NASA et stort teleskop ud i rummet.
4: 5, 4, 3, 2, 1, ignition, and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman.
0: Ja, sådan lød det, da Nancy Grace Roman rumteleskopet blev skudt afsted mod sit mål 1,6 millioner kilometer fra jorden. Teleskopet skal blandt andet undersøge mørkt stof og lede efter exoplaneter, altså planeter uden for vores solsystem, og så sende data tilbage til jorden. Og det vil forhåbentlig også kunne gøre os klogere på rummet omkring os selv, fortæller Ines Andersen, der er professor i astrofysik ved Niels Bohr Institut.
5: Det er sådan, at vores egen galakse Mælkevejen, der kan vi se, at der er nogle små dværggalakser rundt om, som bliver, hvad skal man sige, nærmest suget ind i Mælkevejen og er med til at opbygge Mælkevejen. Og det vil vi med Roman kunne se omkring andre galakser. Det vil sige, at vi får en meget bedre forståelse af, hvordan vores egen galakse er opbygget, og hvordan andre galakser er opbygget.
0: Ja, fra rummet ned til os selv her på jorden, hvor der er skyet og regn flere steder, men i løbet af eftermiddagen, så kan der faktisk fra sydvest også komme en smule sol og overvejende tørt vejr. Temperaturerne de vil ligge sig mellem 15 og 20 graders varme med en let til frisk vind. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
6: Det vi hører med Helle Christensen. At underholde, berige og forstyrre er den tyvstjålne overskrift for de næste par timers musik i denne første af 8 udsendelser i P2-serien Det Vi Hører. Mit navn er Helle Christensen, og hvem jeg har lånt udsendelsens mantra fra, skal jeg nok vende tilbage til senere. Men det passede bare som fod i hose med ideen bag programmet, at dele noget af den musik, jeg holder af at lytte til, med dig, der lytter med. Jeg håber, du vil blive både underholdt og beriget undervejs, og er til måske også forstyrret lidt i lyttehamsterhjulet, når musikken måske slår et sving i en retning, du ikke lige havde regnet med. Jeg kan i hvert fald garantere dig, at jeg 100% har håndplukket hver eneste stykke musik, der møder dine ører i de næste timer. Og lad os da bare komme i gang.

Hvis man har bare den mindste smule færdigheder på et klaver, er det at spille firehændigt en helt vidunderlig beskæftigelse. Og det allerbedste er, at der faktisk findes repertoire til et hvert tænkeligt niveau. Fra den spædeste nybegynder til den topprofessionelle pianist. Her var det den første af Griegs fire norske danse, lagt i hænderne på Einar Røttingen og Jan Hovden, og dem vil du støde på igen. Det næste er i virkeligheden også klavermusik, men når australske Percy Grainger har haft fingre i Ravels Klokkernes Dal, bliver det næsten til et helt nyt stykke musik, for hans arrangement giver Ravels musik helt nye farver.

Ravel instrumenterede selv flere af stykkerne i klaversamlingen Miroir, men ikke Klokkernes Dal, som Percy Grainger til gengæld gav al sin arrangementsmæssige kærlighed. Birmingham Symfoniorkester spillede, og det var Simon Rattle, der dirigerede. Johann Sebastian Bach er bare ikke til at komme udenom, og han kommer også til at være en tilbagevendende komponist i denne række af Det Vi Hører udsendelser. Jeg har valgt at dykke ned i hans kæmpemæssige produktion af kantater. Og da jeg nu engang er blokfløjtenist, så er det selvfølgelig helt oplagt for mig at zoome ind på nogle af de kantater, hvor Bach bruger blokfløjter. Og det er faktisk mange flere, end man sådan lige skulle tro. Så medmindre du virkelig er Bach-kantate-nørd, tror jeg godt, jeg tør love, at du vil støde på kantater, som du måske aldrig har hørt, eller bare hørt om før. Men jeg lægger ud med en af dem, blokfløjtenister elsker allerhøjest. Kantate nummer 106, Actus Tragicus, eller Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, som er en af perlerne i Bachs kantatesamling. Det er en tidlig kantate. Bach var bare i starten af 20'erne, da han skrev den, og den er formentlig blevet til som en sørgekantate i forbindelse med et dødsfald. Måske i familien, måske en prominent persons død. Men Actus Tragicus er langt fra en tragisk affære. Det er tværtimod en kantate med masser af lys og liv. Her parer Bach på det smukkeste to blokfløjter med to gamber i det lille orkester. Og for blokfløjterne handler det især om at mestre den ikke helt lette disciplin at kunne spille fuldstændig unisont. Spille helt det samme i store dele af kantaten, for så lejlighedsvis at bryde enigheden med øjeblikke af veldoseret flerstemmighed. Hele kantaten tager godt 20 minutter, og den begynder næsten stillestående smukt med gamber og blokfløjter i skøn harmoni.

Ære være ham deroppe i det højeste og et amen. Sådan skal det selvfølgelig slutte. Det var Bachs kantate nummer 106, Actus Tragicus, med Bach-kollegium Japan og deres leder Masaki Suzuki. Som sagt dykker jeg i denne serie ned i et lille udvalg af Bachs kantater. Og hvis du allerede nu er blevet nysgerrig, kan du på nettet finde to lidt nørdede artikler under titlen Bach

and the Recorder. Det er den tyske blokfløjtenist Nick Tarasov, der dykker godt og grundigt ned i Bachs brug af blokfløjter og dokumenterer, at Bach faktisk havde et godt øje til det instrument gennem hele sin karriere. Jean Sibelius havde et godt øje til en flok svaner på himlen. Og hvis ikke de svaner havde cirklet rundt over ham en aprildag i 1915, havde hans 5. symfoni måske slet ikke fået denne her helt vidunderlige afslutning.

En af mit livs store oplevelser. I dag så jeg 16 svaner. Gud, hvilken skønhed. De cirklede over mig i lang tid. Forsvandt i soldisen som et sølvbånd. Nogenlunde sådan skrev Jean Sibelius i sin dagbog. Og han skrev samtidig skitserne til det vidunderlige svanetema, som de majestætiske fugles bevægelser og deres sang inspirerede ham til. Og temaet, som gennemsyrer hele sidste satsen af Sibelius' 5. symfoni, inden den endelig lander i rækken af slutakkorder. Jeg vaklede mellem flere indspilninger, men det blev altså denne her årgangsvin på gammel flaske med Berliner Philharmonikerne og legendariske Herbert von Karajan. Jeg elsker energien i den, og min egen husstands eksemplar er som end slidt godt og grundigt. Sjovt nok er denne favoritindspilning i et års tid ældre, end jeg selv er. Det er på en måde lidt tankevækkende. Hos Sibelius cirklede en hel flok svaner. Hos denne komponist, som faktisk som helt ung brevvekslede med den finske mester, er det en enkelt svane, der stiger ned fra himlen og lander trygt.

Harpenisten Tine Rehling spillede Swan Descending. Musik af Per Nørgaard, der som ganske ung ærefrygtigt udtrykte sin store beundring for Jean Sibelius, der på det tidspunkt nærmede sig de 90. I en brevkorrespondance udvekslede de to blandt andet tanker om det nordlige sinds univers.

Frank Jægers smukke tekst om den sorte fugl, der kommer fra den dybe skov med bløde vingeslag. En tekst, som de fleste nok forbinder med en melodi af Carl Nielsen, der dog aldrig oplevede den sammenhæng, for Nielsen var for længst død, da Frank Jæger blev opfordret til at sætte tekst til melodien i 1950'erne. Og her gentager historien sig så med omvendt fortegn, for nu er det så for længst afdøde Frank Jægers ord, der er blevet iklædt ny melodi af Philip Faber som mænd. Koret var pigekoret fra Folkekirkens Ungdomskors Landskor, og sangen er udgivet på en 10-års jubilæums-CD for en del år siden. Og fik jeg nu ikke lige sagt Carl Nielsen? Han er der heller ikke til at komme udenom. Men når jeg tager dig med ind i skuespilmusikken til Moderen, hopper jeg altså over den, man altid hører, Tågen letter. Kender du for eksempel marchen her, der også indgår i scenemusikken til Helge Rodes skuespil

0: Trods intern uro kommer Venstre ikke til at forlade den grønne trepart, så længe Troels Lund Poulsen er formand. Ja, det slår Venstreformanden selv fast i et opslag på X. Meldingen kommer efter, at der har været en del rumlerier i Venstre om et lovforslag om brug af gødning i landbruget, der skal til afstemning i Folketinget på torsdag. Her har folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de vil bryde med partiets linje og stemme nej til loven. Men Troels Lund Poulsen slår fast, at Venstre som parti fortsat bakker op om den grønne trepart. Og hele episoden viser, at Venstre er et specielt sted, fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Venstre står i en svær brydningstid mellem det sådan klassiske landbrugsvenstre, som stadigvæk står meget stærkt i partiets organisation, og så en ledelse i Venstre, som vil have en mere grøn profil, og som vil gøre Venstre til et mere moderne parti, det de selv kalder et liberalt velfærdsparti, som har en langt bredere vælgerappel end alene det klassiske landbrug og folk, der bor på landet.
0: Men det tyder ikke på, at Troels Lund Poulsens formandskab er udfordret.
1: Nej, det tror jeg på ingen måde. Der er et meget, meget stort flertal i partiet, som støtter Troels Lund Poulsen i den her sag.
0: Mindst 7 er omkommet efter et passagerskib er kendret ud for Kyberens nordlige kyst. Ifølge den tyrkisk-kypriotiske præsident Tufan Erdogan er mindst 23 personer derudover fortsat savnet. I alt var 267 mennesker ombord på skibet, da det kendrede. Færgen den var på vej mod Tyrkiet og skulle være kendret kort efter afgangen fra Kyberen efter at være begyndt at tage vand ind, skriver lokale medier. Det skal være slut med de lydløse elløbehjul på cykelstierne, i hvert fald hvis det står til tænketanken Trafiksikkerhed. Ifølge den så er risikoen for at komme galt afsted på elløbehjul 8-9 gange højere end på cykel, så de er ganske enkelt for farlige, mener trafikforsker Harry Larmand, der er næstformand i tænketanken.
2: Det er de små hjul, og det at man ikke på samme måde har fat i køretøjet som på en cykel, hvor man sidder på en sadel. Her står man på to fødder på et bræt.
0: På cykelstierne i København er der blandede holdninger til, om et forbud mod elløbehjul er vejen frem.
3: Men jeg tror ikke, det vil ske noget ved at forbyde det. De fylder meget i landskabet, synes jeg.
4: De ved ikke helt, hvor hurtigt de kører, og de kører ind imellem cyklister osv. Det gør det lidt komplekst at være cyklist.
5: Hvis de kan være på cykelstierne på en fin måde, så fin mig.
0: Fortalte her Eva Poulsen, Stephanie Jolak og til sidst Rasmus Rask. Løbehjulene har de seneste 7 år været tilladt som en del af en forsøgsordning, som der endnu ikke er sat en udløbsdato på. Og en vejrudsigt, den står på skydevejr med regn og byer mange steder, men her i eftermiddagstimerne også lidt sol i de sydvestlige egne af landet. Temperatur mellem 15 og 20 grader varme.
6: Det vi hører med Helle Christensen.

Det her charmerende bryllupskor åbnede for ganske nylig mine ører for en side af britiske Vaughan Williams, som jeg aldrig havde været opmærksom på før. Jeg har mest forbundet ham med symfonier, Greensleeves-variationer og den lille violinperle The Lark Ascending, og så måske også en tubekoncert. Men pludselig landede så London Choral Sinfonias Vaughan Williams album som ugens album på B2. Og sådan kan man jo på et øjeblik få udvidet sit musikalske perspektiv. Bryllupskoret er en af 5 satser under fællestitlen I Windsor-skoven, og du får altså lige en af dem mere, for der foregår åbenbart lidt af hvert i den der skov. Her kommer en rigtig drikkevise.

London Choral Sinfonia med Drinking Song fra Vaughan Williams' In Windsor Forest. De i alt 5 sange har tekster af forskellige digtere. Bryllupskoret før havde tekst af Ben Jonson, og drikkevisen her af John Still. Årstidernes gang har fascineret utroligt mange komponister. Vivaldis violinkoncerter de 4 årstider er uden tvivl det mest berømte bud. Men måske er du også stødt på Tchaikovsky eller Fanny Mendelssohns klaverstykker til alle årets måneder. Eller den argentinske tangomester Astor Piazzollas version af årets gang. Jeg har valgt at gribe fat i årstidsmusik af 2 komponister, som man ikke støder på så tit, men som bestemt er ved at lægge øre til. Og deres bud får du på skift her i Det vi hører. Den ene udtrykker sig i relativt kort form i balletmusik. Den anden giver årstiderne mere tid. Faktisk rigtig meget tid. For tysk-schweiziske Joachim Raff, der levede i 1800-tallet, skrev nemlig en hel symfoni i 4 satser for hver af de 4 årstider. Så du kan altså roligt sætte dig godt til rette nu, for i de næste knap 3 kvarter får du hele Joachim Raffs forårssymfoni. Den hedder Forårsklange, og første sats er forårets tilbagekomst. Anden sats foregår i Valborgnatten, så følger den første blomsterbuket, og til sidst vandrelyst.

Det var hele forårsklange. Den første af Joachim Raffs 4 årstidssymfonier, som alle er indspillet af Philharmonia Hungarica og dirigenten Werner Andreas Albert. En indspilning, du vil støde på igen. Mit navn er Helle Christensen, og jeg glæder mig allerede til at dele mere musik med dig i næste Det Vi Hører-program. Men her på falderæbet er det vist på tide at afsløre, hvem jeg har lånt overskriften for denne række udsendelser fra. Det er der med at underholde, berige og forstyrre. Det er næsten 25 år siden, jeg stødte på komponistens mantra første gang i en programbog til en opera, som jeg kommer ind på i en senere udsendelse. Men for ganske nylig bliver jeg så mindet om det igen i en 75-års fødselsdagsomtale af Poul Ruders. Og nu vil jeg så lade det være op til dine ører, om han underholder, beriger eller forstyrrer dig med det her lille stykke, eller måske det hele på en gang.

0: Der er ikke umiddelbart nogen meldinger om, at danskere skulle være involveret i kendringen i Kypern, det skriver Udenrigsministeriet i et skriftligt svar til os i DR. Tidligere i dag, der kendrede en færge på vej fra Kypern til Tyrkiet. 267 var ombord, og 7 personer er indtil videre meldt omkommet, og der er meldinger om, at 23 personer skulle være savnet. Det bliver ikke i denne omgang, at Island kommer et skridt nærmere medlemskab af EU. Det står klart efter en folkeafstemning, hvor kun 47,2% af vælgerne stemte ja til at tale videre med EU, mens 52,8% var imod. Og nej-sigerne er naturligvis glade, det fortæller vores reporter i Reykjavik, Helgi Olafsson.
1: De fremhæver især, at de er glade for at kunne holde fast på den nationale selvbestemmelse. Der har været en bekymring i forhold til at afgive noget magt til Bruxelles, og blandt dem, jeg har talt med, de er altså glade for, at vi kommer til at holde det her i Reykjavik, i stedet for, at andre europæiske lande skulle få en kontrol over blandt andet fiskeriet.
0: Men selvom Island har stemt nej, så kommer det formentlig ikke til at få den helt store betydning, da landet i forvejen samarbejder tæt med EU, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Islændinge, de er blandt andet en del af det indre marked, og tidligere på året der indgik de også en forsvars- og sikkerhedsaftale med EU, og eksperter plejer at sige, at de er med i 75% af unionen. Men spørgsmålet er så, om det her det kommer til at påvirke dynamikken mellem EU og Island, nu hvor de så klart har afvist at blive medlemmer. Det må tiden vise.
0: Og så er menneskeheden måske kommet et skridt tættere på at få svar på nogle af universets store mysterier i dag. For klokken 26 minutter over et dansk tid sendte NASA et nyt stort teleskop ud i rummet.
3: And lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
0: Ja, Nancy Grace Roman hedder det, og sådan lød det, da det blev skudt ud i rummet. Teleskopet skal blandt andet være med til at undersøge mørkt stof og lede efter eksoplaneter, altså planeter uden for vores solsystem. I forvejen så har man 2 store teleskoper i rummet, James Webb og Hubble-teleskoperne, og NASA har selv sagt, at det nye teleskop svarer til, at mens James Webb og Hubble kigger gennem et nøglehul, så kommer Nancy Grace Roman til at sparke døren ind til universet. Vi skal nok regne med at kende de første resultater fra teleskopet relativt hurtigt, det fortæller Anja C. Andersen, der er professor i astrofysik ved Niels Bohr Instituttet.
4: Forskning tager jo lidt lang tid, fordi først skal vi have data, så skal vi forstå data, så skal vi skrive en artikel om data, ikke? Men i løbet af et års tid, så begynder vi at få de første virkelig spændende artikler. Og der er det jo sådan, at de første artikler er næsten altid de mest spændende, fordi det er jo der, hvor teleskopet får mulighed for at kigge på nogle ting, man ikke har set før.
0: Den står på skyet vejr med regn og byer rigtig mange steder i landet. Men er man i de sydvestlige dele af landet, ja, så kan man opleve tørvejr og måske endda også en smule sol. Temperatur mellem 15 og 20 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Sangbog med Muffer har mig i dag handler om sang med M.
6: Ja, det gør det. Og det er fordi, du hedder Muffer, jeg hedder Mathias.
5: Ja, og det fede ved, man kan jo godt stille et spørgsmål ved bare at sige Mathias.
6: Nå ja, det gjorde du sådan.
5: Det er et spørgsmål.
6: Ja, det er det.
5: Med M.
6: Så vi begynder fuldstændig, som vi altid gør, med et spørgsmål fra dig. Og dengang lød spørgsmålet, Mathias.
5: Og så sagde du,
6: Vi skal have sange, der begynder med M, fordi det er der, vi er kommet til i alfabetet, Muff. Sådan en gang hver halvanden måned eller sådan noget. Så har vi lige sådan en lille bogstavleg.
5: Og nu er vi kommet til midten af alfabetet.
6: Det er nemlig lige, hvad vi er. Og det skal vi fejre ved at høre en masse dejlige sange, der ikke har andet at gøre med hinanden nødvendigvis, end at de begynder med M. Men vi begynder med en af de store, Muff. Vi begynder nemlig med Grundtvig. Og Grundtvig blev i 1820'erne engang, 26 tror jeg, underlagt censur. Han var ret uklar med kirkens folk. Han måtte ikke...
5: Alle de store er jo blevet... De har været underlagt censur.
6: Det er sådan, det er. Det er sådan, det er. Og så var det i høj grad også for Grundtvig. Og den her censur, den varede ved i et årti. Men så, at det var livslang censur, men så blev den så alligevel ophævet.
5: Fordi de var sådan, ej, vi mangler simpelthen nogen, der skriver salmer.
6: Ja, der skriver noget ordentligt. Ja, lige præcis. Og Grundtvig, han var efter det 10 år, hvor han havde siddet og forbandet alting, så lykkelig og lys og let, at han skrev en hyldest til ordet og til sproget og til fædre moderlandet, og han kaldte den, modersang er en himmelsk lyd.

0: moders navn er en himmelsk lyd. Fik jeg lige sagt, moders sang er en
1: himmelsk lyd? Ja, det tror jeg.
0: Ja, det gjorde jeg vist. Men altså, det...
1: Det kan ske for selv den bedste.
0: Det er den jo også, men den hedder altså moders navn er en himmelsk lyd. Grundtvig har skrevet den. Henrik Rung har sat melodi til. Det er også ham, der skrev den første melodi til I Danmark er født, eksempelvis. Og her hørte vi den med canzone vokal ensemblet under ledelse af Frans Rasmussen.
1: Så dejligt med den der lange hale til sidst.
0: Ja, det er den.
1: De eftermælet. Altså, det er sådan... man bliver sådan svøbt af sådan et, tæppe, og så puttet. Ikke?
0: Jo.
1: Det er sådan helt vejen rundt. Man snor selv rundt.
0: Ja, jo, det er rigtigt nok.
1: Ribben holder selv fast i baconet og drejer rundt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer ud. Nå. Men jo, det er fordi, det er sort snak. Og jeg har set rigtig meget Det Brune Punktum.
0: Ja.
1: Og der er et eller andet over, sådan, når noget bliver, når noget er sort snak. Og til gengæld så bare er, lyder sjovt.
0: Mm.
1: Og det er det næste nummer, vi skal høre,
0: ja.
1: Mathias.
0: Ja.
1: Det er meget sådan et, griben holder selv fast i baconet og drejer rundt. og det er Benjamin Hav, fordi han er jo altså garant for alt, hvad der er mærkeligt.
0: Ja, det må man sige.
1: Og man kan næsten ikke følge med, og man når lige akkurat at fange, hvad var det lige, han sagde, og så er han i gang med at sige noget nyt. Så derfor så vil jeg bare lige læse en lille tekstbid op.
0: Ja, tak.
1: For der er meget af det, der er super duper mærkeligt, men der er også bare noget, som er helt ekstremt sjovt skrevet. Du siger, du går nu. Det er virkelig hårdt nu. Det er kirkegård nu. Jeg synes, du burde klippe dit 80'er hår nu. På en lille bitte lap papir, der står du. Farvel. Det lugter bare lidt. Jeg stod ved din dør. Du åbnede bare ikke. Du elsker den funk. Det funker bare ikke. Det er fint. Det gør ondt. Det undrer bare lidt. Jeg sagde, Musse, hvem er din ven? Jeg sagde, Musse, hvor skal du hen? For jeg kan godt lide dig og den måde, du siger hej på. Jeg håber, det er aldrig forbi. Og så er det bare altså fuldt udtræk med jamen, det er jo funky. Det er jo sådan virkelig funky musik. Tilsat weird rap.
0: Glæder mig.

0: Benjamin Hav Musse fra Spice Up Your Life. Der var jo sådan det her dobbeltalbum, hvor han ude på coveret, det ene cover, der havde han briller på, og så helt sådan afslappet ud i ansigtet. Faktisk næsten det, man ville kalde resting bitch face. Ja. Som er, når man ser lidt sur ud, men man måske bare slapper af.
1: Ja.
0: Og pladen nummer to, som også er udgivet på samme tid, hedder De Syge Dyr, hvor han har brillerne af, og så smiler med det her karakteristiske smil. Han har jo sådan en lammelse i sit smil, som gør, at det er kun den ene side, der smiler med tænderne. Så han,
1: Ja, hans venstre side af munden.
0: Han har sådan meget karakteristisk, ligesom meget spændende smil.
1: Ja.
0: som igen også virker sådan lidt kronisk ironisk.
1: Altså, han har jo simpelthen et skævt smil, og det har han så fra naturens side.
0: Det må man sige.
1: Men
0: det, der er så spændende ved hans musik, fordi det er sådan noget ordekvilibrisme, hvor det bare går sådan lidt hurtigt og er en lidt syret feberdrøm, men samtidig er der også nogle one-liners, man kan fyre af selv.
1: Ja.
0: Og jeg synes, her er der faktisk noget særligt sjovt i det tonale materiale, fordi for det første så det at sige musse, det er jo sådan, man siger musse,
1: ikke?
0: Sådan siger man musse. Og så altså, det er jo sådan en underlig, skæv skala, han synger de her sange i, ikke? For det der, for det der, for det der, for det der.
1: Ja.
0: Altså, det er sådan, det er weird.
1: Det er super weird. Han er super weird, og på en eller anden måde glæder det mit musikalske, eller sådan mit kreative hjerte, at sådan en som ham kan blive et kæmpe fænomen.
0: Ja.
1: Fordi han er sgu ikke som folk er flest.
0: Nej, og jeg tror også, at det, der er forskel, eller fordelen ved ham, det er jo, at han er ikke sig selv. Og det er der jo ellers rigtig mange mennesker i musik, som gør så meget umage med at være sig selv.
1: Ja, de er bare sig selv, ja.
0: Benjamin Hav er notorisk en anden,
1: ja.
0: Og hvis du tror, at du ved, hvem han er, så laver han sig bare om.
1: Ja.
0: Han er, ved du, hvem han er? Han er den der kat i Alice i Eventyrland.
1: Ja.
0: Både sådan med smilet, og sådan, så forsvinder den, så er den der, så er den der ikke, og så er den der et andet sted, ikke?
1: Fuldkommen utilregnelig, men
0: han er den kat.
1: Op. Ja.
0: Der fik i du den danske musik.
1: Der fik du den, Benjamin Hav.
0: Ja, jeg tror, han bliver glad for den, faktisk.
1: Ja, det tror jeg da også, han gør. Nå, Muff, vi skal videre.
0: Vi skal til svenske spor.
1: Ja, vi skal.
0: Og vi har jo faktisk spillet over halvdelen af den plade, vil jeg sige.
1: Og lad os bare lige slå fast. Svenske spor, et album fra 2003. Af Alberte Winding.
0: Ja. Ja, og vi har spillet meget fra den, fordi jeg fik den i studentergave af min moster, og den derfor blev lyttet rigtig hårdt igennem med mig. Så jeg kan alle detaljer på den plade. Og den er jo samtidig så produceret og også primært spillet af Gustav Ljunggren. Han spiller alle instrumenter. I det her nummer, der synger han også. Og der er omkvædet, det er jo, men min mor sagde til mig, hvorfor gifter du dig med en rig mand, der køber alt, hvad han vil have? Der er jo altid en gæld og en yngre model, og en dag står du ensom og fattig tilbage.
1: Mm.
0: Og det handler om det her med at blive gift med en rigtig player, som altid finder en yngre en, og ganske rigtigt, det gør han, ham her. Og han fandt en, der var covergirl på bladet M.

0: Her var det svenske spor. Det nummer, der hedder Min Mor fra Alberte Windings plade.
1: Ja.
0: Og det er jo oprindeligt en svensk sang. Det er jo dogmet for den her plade. Mm. Det er, at de har taget svenske hits, svenske viser og oversat dem til dansk, ja. Eller undersat dem, eller hvad man kan.
1: Og det her er oprindeligt et svensk hit. Altså, det er ret skønt, det her. Altså, det er jo en virkelig sjov og snusfornuftig, også en lidt humoristisk tekst. Og så Alberte Windings virkelig dejlige, sådan uskyldsrene, ja. Lidt børneuniversagtige stemme. Og så det her Gustav Ljunggrenske meget syret underlæg, som bliver rock'n'roll og distortion guitar og sjove korsvar.
0: Og bossa.
1: Ja, præcis.
0: Ja. Men det er Orup, der lavede den oprindeligt. Det er et nummer fra 1988, ja. Og bare sådan et stort pop-hit. Og så er det altså blevet til den her bossa nova-inspirerede vanvidsrejse. Og også bare det der med at sige, at han fik nye venner, og en af dem var covergirl på bladet. Ja, så dybt. Han synger så dybt. Det er helt vildt.
1: Nå. Og det er sjovt. Det...
0: Og ved du, hvornår man kun kan synge så dybt? Eller det kan... Når vi vågner derhjemme om morgenen, ikke? Så det første Anders, han gør, min mand, han har en meget lys stemme, når han synger.
1: Ja.
0: Men så er det at sige, dybt, dybt, dybt. Så vil han gerne prøve at demonstrere, hvor dybt han kan synge.
1: Det er sådan en stolthed for ham. Jeg har faktisk lidt bas, lidt resonans dernede.
0: Og det er jo om morgenen.
1: Ja.
0: Og nu skal vi...
1: Det er lige, når morgenen den bryder. Nu skal vi nemlig høre, Morning has Broken, som jo er en lidt tvetydig... Altså, det, Morning Has Broken er skrevet af en forfatter og en salmeskriver, en sangskriver, der hedder Eleanor Fajon, tror jeg, man udtaler det. Ja. Eleanor Fajon,
0: mm-hmm.
1: Som er... Ja, nu, jeg ved ikke et kuk om
0: Eleanor. Eleanor måske. Eller tror du ikke, man vil sige det? Eleanor. Eleanor Fajon.
1: Eleanor. Ja. Ja, det går lige op for mig nu, det er nok en kvinde, tror du ikke det?
0: Jo, det tror jeg da, 100%. Ja,
1: men hun har skrevet den her meget religiøse hymne, som, som handler om, at hver eneste morgen, da solen går op, er det som at genopleve, at Gud skabte verden på den første dag. Altså, det er simpelthen lovprisning, at Gud skaber verden.
0: Stille og roligt, intet mindre.
1: Nej, det er nemlig det. Præcis. Og det er, og Anders
0: er Gud. Ja, det er altså ikke hjemme hos os.
1: Og Anders er Gud, og siger, dybt, dybt. Det tror jeg, Gud sagde det på.
0: Jeg vil sige, Gud har skabt noget af en rodebutik hjemme hos mig, så. Jeg kunne godt tage opvasken, at man skabte dagen igen.
1: Men altså, den her sang bliver sunget i den britiske kristne tradition op igennem det 20. århundrede. Og i 1971 indspiller Cat Stevens, som er sådan et meget berømt internationalt navn, indspiller den i sin egen version. Og jeg kan se her på min skærm her foran mig, står der, at han også er komponisten bag, og jeg kan se, at nogen fortæller, at det er altså den samme melodi, som han er blevet sunget på, inden han er bare sådan ligesom sat den i system. Og det gør Morning Has Broken til et kæmpe internationalt globalt hit, og Cat Stevens skal faktisk ikke selv helt have det. Han bliver syg, det er jo ikke på grund af den her sang, men han får tuberkulose, og er ret syg og er døden nær, og bliver så sådan ligesom, han vender ryggen til sin egen karriere og sit eget liv som popstjerne. Og i slutningen af 70'erne, konverterer han og bliver muslim.
0: Nå.
1: Han konverterer til islam og får navnet Yusuf hedder han. Nu, jeg ved ikke, om han lever nu, det gør han måske ikke. Men og så har han så en helt ny karriere. Og det
0: Yusuf Stevens.
1: Yusuf Stevens?
0: Nej, det tror jeg ikke.
1: Nej, hvordan er det nu? Han skifter til Yusuf Islam. Skifter han til, og nu, og så... Jo, jeg tror stadig, vi kan udgive plader under navnet Yusuf. Nå, det er en lang historie.
0: Det er meget sjovt.
1: Jeg ved ikke rigtigt, hvad vi... Nej.
0: Jeg kunne da godt bruge den til noget til næste gang, jeg skal til fest, og der er nogen, der synger Morning has broken.
1: Ja, så kan du sige. Ja. Han blev jo muslim. Nu hedder han Yusuf. Men her er den.

0: Ja, altså, jeg har gjort noget lidt dumt.
1: Ja, du har taget en kiks lige.
0: Jeg har simpelthen taget...
1: Du gør det hver gang.
0: Jeg har taget
1: så skal du spise nu.
0: Det er lidt dumt.
1: Men nu ser jeg så bare, at det var Morning Has Broken med Cat Stevens. Ja. Og så er du off the hook, Mathias, fordi nu går vi videre til Two West. Og det er mit. Det er min metier.
0: Ja, det må man sige. Og selv hvis jeg skulle vide noget, eller har lyst til at sige noget om Two West, så skal jeg bare klappe i, fordi du har engang vundet en Two West quiz over Two West.
1: Ja, det har jeg. Det vil jeg jo gerne fortælle om vidt og bredt. Men jeg har lyttet rigtig meget til den plade, der hedder Vi er nået hertil, som Two West lavede i samarbejde med Tore Nissen, som er hans mangeårige pianist, og eller har i hvert fald været sådan synthesizer whiz kid for ham nogle gange. Og jeg kan huske, at til Tore Nissens afgangskoncert, der spillede han Two West-sangen sammen med Two West, og endte med sådan noget at stå op på sit keyboard og gå helt amok. Og det var ret vidunderligt. Og han er bare skidegod til at producere med alt, hvad der hedder synthesizer. Og det her, det er måske sådan mest en rock-sang, men den er sådan... Den er clean, at den er sådan helt enkel i sit udtryk. Og så er så kommer der nogen, det jeg gerne vil have, I skal lægge mærke til, som er særligt fedt i det her nummer, det er nogle breaks, der kommer en gang imellem. Mm. Og så lyt til, hvordan Tue, han spiller jo sin egen trommer rigtig godt.
0: Ja.
1: Jeg elsker hans trommespil. Han laver sådan noget bam på det her nummer, som er så fedt. Så når I lytter til den her sang, lyt efter breaksene, og så forestiller jeg mig med armene op over hovedet, og at jeg ligger en form for tredje stemme, som ikke er der, for det har jeg også gjort på alle Tues sange. Men den her sang, det var sådan en, jeg satte på i ørerne, når jeg skulle i skole på konservatoriet, og cyklede den lange vej bagom, og ikke ned igennem Christianshavn, men ligesom tænkte, nu skal jeg have det hele med. Og så cyklede jeg bare og kiggede ud på verden, og sådan en sang her kan få mig til at have sådan en forvirret begejstring over, at verden findes, som gør, at jeg kan kaste min kærlighed på Gud og hver mand.

0: Ja, jeg elsker. Mærkelig dag fra vi er nået hertil. En pladeanbefaling til dig, der godt kan lide et godt skud pop-rock-musik med en masse synthesizers. Og ikke mindst en masse virkelig stærkt trommespil fra Tue Vest. Mm. Jeg vil særlig anbefale JVSO, hvis man er en trommefed pige, ligesom mig.
1: Altså, er det en anden sang, der hedder JVSO?
0: Ja, men den starter ikke med M,
1: nej,
0: som du nok
1: det,
0: hører.
1: Det gør den jo ikke. Men ved du, hvilken sang, der starter med M?
0: Hvilken?
1: Min pige er så lys som rav. Den er en rigtig M-sang. Muff, nu skal vi tilbage til det gode gamle.
0: Det tror jeg også, vores lytter længes efter nu.
1: Efter de tromme fills, nej.
0: Ja, og helte-guitar-solo.
1: Ja, jeg kan godt lide det. Jeg elsker helte-guitar. Ja. Men jeg elsker også Min pige er så lys som rav. Forhistorien for den her, det er jo en fædrelandssang. Den er skrevet ganske kort. Den er skrevet af Helge Rode. Carl Nielsen har skrevet melodi til. Den stammer fra det musikalske skuespil, der hedder Moderen, som blev skrevet til Det Kongelige Teater i 1920 i anledning af genforeningen med det tabte Sønderjylland, efter Første Verdenskrig var slut, og der har været afstemning, og Danmark var blevet genforenet med store dele af det tabte sønderjyske efter 1864. Og det skulle fejres, så det blev det på Det Kongelige Teater med det her skuespil, som mig bekendt ikke er sat op siden, eller måske er det, men det er ikke noget vildt godt skud. Det er noget med en mor, der mister sin søn. Han bliver reddet fra hende, og så vender han hjem igen. Og kan du se symbolikken? Men ja. Altså, Carl Nielsen laver...
0: Er søn Sønderjylland, Mathias?
1: Ja, det er nemlig søn af Sønderjylland. Nå, nu forstår jeg. Men Carl Nielsen skriver virkelig god musik til. Togen letter kommer herfra. Som en rejseløsten flåde kommer herfra, og en hel masse andet.
0: Okay.
1: Men også Min pige er så lys som rav. Der har i det forgangne århundrede op til da, været sådan en forestilling, som formentlig stammer fra Grundtvig og hans møde med Marie Toft, hans anden hustru, om at Danmark og den danske mentalitet og dansken, forestillingen om Danmark, er særlig kvindeligt, feminint. Og det er noget, Grundtvig han bygger meget på. Altså han er meget optaget af det der med, at kvinden er den, der ligesom fuldender livet. Kvinden er den, der på en måde holder samfundet kørende, altså samfundet skal inddrage kvinderne. Vi har talt om det tidligere, det med Grundtvig på en eller anden måde er en meget, meget, meget tidlig forløber for en mandlig feminist, ikke?
0: Jo.
1: Han har sådan en forestilling om, at kvinden skal, ja, det lyder lidt gammelt, men kvinden skal høres, kvinden skal ses, ja. Kvinden er...
0: Ej, wow.
1: Og det synes jeg godt, jeg vil protestere lidt mod.
0: men det er sjovt i forhold til det der, altså at også at sammenligne Danmark med at være kvindelig. Ja. Ikke? Det synes jeg er sjovt, fordi hvis man bare lige sådan laver sådan en hurtig... hvad er Tyskland, Mathias? Tyskland er mega meget...
1: Tyskland er mega meget en mand.
0: En mand, ikke? Ja. Frankrig.
1: Jamen, det er også en mand.
0: Ja. Ja. England.
1: Også en mand.
0: Norge.
1: Jamen, det er jo det, der er i høj grad en mand.
0: Ja.
1: En viking.
0: Jamen,
1: der
0: er...
1: Det er jo det, jamen, ja, så ja, det ved jeg. Men altså...
0: Men Danmark er bare en kvinde.
1: Det er super sjovt. Og Grundtvig, han planter den der idé, og den går jo igen. Vi har også tidligere haft Johannes V. Jensen, Hvor smiler fager den danske kyst, som jo netop handler om det der med, at han vil så gerne have, at Danmark, ligesom Norge, er maskulin, og så går det op for ham. Nej, Grundtvig har ret. Danmark er en kvinde. Danmark er det bløde, det favnende, det kærlige, det moderlige. Altså, de milde kvinder.
0: Hvor har de magt?
1: Og altså, en af vores mest kendte sange, Kai Hoffmanns, altså, hvad hedder den? Den danske sang er

ikke en støvletrampende mand. Den danske sang er en ung, blond pige. Og det er det samme, Helge Rode, han skriver sig ind i her. Altså, det handler ikke om en pige, det her. Det handler om Danmark. Det handler om os. Min pige er så lys som rav. Og her skal vi ordentligt købet høre den med unge kvindestemmer.

0: Min pige er så lys som rav og Danmarks gyldne hvede. Sang her, det er Pigekoret under ledelse af Michael Bojesen. Tekst af Helge Rode, melodi af Carl Nielsen. Bare dejligt.
1: Må jeg godt stille et virkelig dumt spørgsmål?
0: Hvem prinsesse Tove er?
1: Ja.
0: Jeg tænkte nok, du ville spørge. Jeg har lige siddet og tænkt, åh nej, det er bare, hun ikke spørger om det. Altså, prinsesse Tove af Danmark er jo en sagnfigur fra vores folkesavn. Altså, prins Tove er jo den, som kong Valdemar oppe på Gurre Slot har som elskerinde, som kvinde i sit liv. Som er nydelsen, som er glæden, som er det apolitiske, som er den ægte kærlighed. Og jeg tror, det er det, prinsesse Tove er.
1: Nå, fedt. Jamen, jeg er også meget glad for, at du ikke... fordi nogle gange bliver man nødt til at spørge, med frygt for at se dum ud, men jeg er glad for, at jeg ikke ser dum ud, fordi at du
0: jeg er
1: helt sikker.
0: Det er sjovt. Altså, nogle årtier tidligere i 1890'erne engang skriver Ludvig Holstein jo også et skuespil, som Carl Nielsen også sætter melodier til, der hedder Tove. Så Tove er sådan et... en dansk urfortælling.
1: Okay, tak for det, Mathias. Nu skal vi høre Burt Bacharach, og det er
0: Burt
1: jo...
0: Bacharach.
1: Burt Bacharach, som du elsker at se. Og hans måde at skrive melodier på, og særligt også sådan... Han laver nogle meget lange melodiske forløb. Altså i virkeligheden, sådan, så er det sådan lidt pH-agtigt nogle gange, synes jeg. Ja. Altså fordi, at det er langt.
0: Mm-hmm.
1: Det lange vers, det lange omkvæd, og rejsen derhen er lang, men den er altid ultra, ultra spændende. Og nu skal vi høre en sang fra den plade, der hedder Painted from Memory, fra 1998, som han lavede sammen med Elvis Costello. Og Elvis Costello, han er sådan en sanger, der deler vandet lidt. Da jeg talte med Anders om, at vi skulle lave det her program, og vi sådan fandt frem til, er der ikke et eller andet, at en af de gode sange på den der plade, og så fandt vi frem til My Thief, og så sagde han, Elvis Costellos stemme er jo sådan en, der deler vandet lidt, fordi det lyder lidt som om, at han sådan klemmer tonerne ud. Men her er der bare en desperation indlagt i fortællingen, som passer enormt godt faktisk til Elvis Costellos sådan lidt desperate måde at synge på. Den hedder My Thief, og den handler om den her mand, som har fået knust sit hjerte af en kvinde, der ikke vil være hans længere. Og så siger han, hvis du ikke vil være min kæreste, så vær den, der kommer og stjæler mit hjerte som en tyv om natten, så jeg møder dig i mine drømme. Og det er sørgeligt, og så er det bare sindssygt smuk musik.

0: Hold da op, mand. Sikken ballade, sikken sang, sikken komposition.
1: Ja.
0: Et stort værk, My Thief.
1: Med Burt Bacharach og Elvis Costello, ja.
0: Jeg synes, det er vildt godt.
1: Er det ret fedt?
0: Ja, det må jeg sige. De kan bare.
1: Hele den der plade, Painted from Memory, den er fuld af det her. Den er fuld af sjove, anderledes steder, hvor melodierne går hen, og så er den bare helt ekstremt patosfyldt.
0: Ja, det er, jamen, altså, ja. Det er også.
1: Den er frontloaded med patos.
0: Det skal jeg lige love for. Nå, vidunderligt. Dejligt at høre den.
1: Og nu skal vi til Michigan med Bon Iver, hvor man egentlig bare skal læne sig tilbage og så lytte til den her. Det er mere en stemning, end det sådan er decideret sådan kompositionsmusik på den måde. Men det er bare en virkelig, virkelig smuk sang. Jeg elsker hans måde at synge den på. Den kommer her.

0: Bon Iver med Michigan fra pladen Bon Iver. Og det, der er så smukt ved den her, det er jo det lydlandskab, der bliver malet rundt om. Med, altså det er musikalsk akvarel. Farver, der flyder ud i hinanden og ind i hinanden og laver det her vidunderlige landskab. Ja. Og det var altså endnu en sang med M.
1: Det var endnu en sang med M. Og vi har en sidste sang med M tilbage, som er en poetisk, en tekstlig akvarel, tror jeg. Og det skal jeg nok lige sige lidt om, men først skal vi bare lige sige tak til Mina Mrømer, der sidder derude og er vores dejlige producer, og Meffen Lind, der har der har styret knapperne af teknikken.
0: Ja.
1: Tak, Steffen og Tina, det var dejligt. Og Muff, så synes jeg, vi skal slutte af med at høre Ulrika Gernes tekst Mirakelnatten, som Henrik Metz har sat melodi til i 2004. Ulrika Gernes, der er nok nærmest lige så kendt som, billedkunstner, men altså også laver tekster og poesi. Og den her Mirakelnatten er sådan en blanding af en erotisk nat, men der er også et eller andet med, at hun lige er blevet mor, og der er mælkevejen ved et bryst, og der er alting smelter sammen. Altså det er virkelig, det er poetisk livsbeskrivelse af akvarellisk sammensmeltning. Skulle det være det sidste ord for i dag?
0: Ja,
1: det tror jeg, den kommer her.

0: Nyt fra hylden på P2.
1: Og på hylden i dag, der har jeg fundet et album med sologitar. Og jeg havde nær sagt, at det er jo ikke hver dag, man falder over sådan lidt. Men det kan jeg jo faktisk ikke rigtig stå indenfor, fordi det har vi da egentlig haft en del af her i Nyt fra hylden gennem tiden. Men jeg hedder Sofie Dejn-Velin, som altid, og jeg har dykket lidt ned i det her solo-guitar-album, som har titlen Embers. Og Embers, hvis man skal oversætte det fra engelsk, så betyder det de tilbageværende rester, så at sige. Fra et bål, hvis man tager det i bogstavelig forstand, det kan være fra sådan set alt. Og det behøver jo heller ikke være sådan de sørgelige rester, som jeg måske fik det til at lyde som. Det er mere det, der nu er tilbage efter tiden, som er gået sin gang. Og det repræsenterer det her album ved at være med musik fra en længere periode af musikhistorien, eller bare historien, om man vil, fortiden. Og det er guitarist David Giovanni Tomassis projekt, og her vil han altså invitere sine lyttere ind i den vedhængende fornemmelse af musikkens betydning og den kvalitet, det jo for altid vil have. Med andre ord, vi skal altså blive rørt af det her. Og der er en masse forskelligt fra alle mulige steder og traditioner, man kan tage fat i på albummet. Jeg har valgt, at vi skal høre fra to værker, som fangede mig. Det første er et uddrag af Tedescos Escaraman.

Mario Castelnuovo Tedescos Escaraman, og vi sluttede her efter satsen El Villano. Det må næsten betyde et eller andet med en skurk eller lignende. Det lyder i hvert fald også sådan. Vi lytter til David Giovanni Tomasis album med titlen Embers, og der er alverdens musik af både originale værker for guitar, men også en håndfuld arrangementer. Blandt andet det næste, som altså er værk nummer 2, som gjorde et større indtryk på mig. Og det er et arrangement af Morricones Gabriels obo, som jo så her er blevet til Gabriels guitar, og som jo er fra filmen The Mission, og som også er genbrugt i tusindvis andre steder. Det er en ekstremt elsket melodi, men selvom melodien jo selvfølgelig er den samme, så er Tomasis version alligevel mere afklaret, har jeg lyst til at sige. Hvor originalen i højere grad jo forsøger at komme med et sådan ret indtrængende budskab, så har versionen her et større ønske om, bare i gåseøjne, at formidle den fuldstændig vanvittigt smukke melodi, det jo er. Og det er jo ikke originalens budskab. Hør, hvor smuk jeg er. Men sådan lyder det altså her. Og selvom jeg normalt afskyr den form for selvhøjtidelighed, så må jeg jo bare give mig, for det, altså, det er jo rigtigt. Og efter den, så skal jeg ikke forstyrre med mere af min snak, så jeg tror, jeg vil lade den hænge lidt i luften, og så ellers bare give stafetten videre. Så tak for den gang. Men vi høres jo selvfølgelig ved igen en anden dag.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Der synes jeg, Tonny er et fremragende eksempel på, at det rent faktisk kan lyde naturligt, selvom det er unaturligt. Og det skal rent faktisk også lyde som om, at der er noget på spil. Og det var der bestemt også, når han sang.

0: Min pige er så lys som rav fra Carl Nielsens musik til skuespillet Moderen. Det er Radiounderholdningsorkestret spillet under dirigent Poul Jørgensen, og så var det Tonny Landi, der sang. Og i årtier var tenoren Tonny Landi en af Danmarks allerstørste tenorer. Og i endnu flere år end det har han præget danske sangere og særligt tenorerne. Som rollemodel, som inspiration og som lærer. Og selvom vi har mange optagelser med ham, dukker der stadig nye op fra arkiverne. Bånd, som er blevet sendt i radioen, så opmagasineret og næsten glemt, men nu igen digitaliseret, så vi kan opdage nye sider af ellers velkendte kunstnere. Jeg hedder Benedikte Granvi, og jeg har fornøjelsen af at præsentere aftenens guldkoncert, som byder på en koncertopførelse af Hector Berlioz' enorme vokalværk Faust Fordømmelser. Med DR Symfoniorkestret og DR Radiokoret under dirigent Janosch Ferencsik. Optagelsen, vi skal høre, er fra 1976, og Faust bliver sunget af den dengang 39-årige Tonny Landi. Over for ham er den belgiske basbariton José Van Damme, som døde tidligere i år. Og selv for folk, som ikke har faste pladser i operaen, vil Tonny Landi nok være et velkendt navn. For han holdt også foredrag, han var skuespiller, han var konferencier, og så gav han koncerter over det ganske danske land, og gerne sammen med hans hustru, sopranen Tove Hylgaard. Tonny Landi døde i 2024, 86 år gammel, men hans aftryk er stadig tydeligt. Og for at komme lidt tættere på ham, både som sanger og som underviser, og også for at blive lidt klogere på det her liv som en tenor, ja, der fangede jeg en anden tenor, Adam Riis, som synger i DR Vokalensemblet og også en masse andre steder. Og jeg startede med at spørge, om han kunne huske den allerførste gang, han hørte Tonny Landi synge.
1: Det kan jeg meget tydeligt, fordi det var ret tidligt. Det er faktisk i 89, hvor jeg har været 11 år. Der var jeg statist som dreng på Det Kongelige Teater i Donizettis opera Don Pasquale, hvor Tonny i tenorrollen, ikke Nemorino, Ernesto, havde en stor arie, hvor han ligesom skal stå med en trompet ved siden af sig og ligesom betle lidt om penge. Og der skulle jeg så stå med hans hat i hånden aften efter aften. Og jeg glemmer det aldrig, fordi det var at stå så tæt på en så dygtig sanger og høre den lyd så tæt på, det var sådan skelsættende, vil jeg sige.
2: Wow!
1: Ja, så det er 89, det er mange år siden, ikke?
2: Ja.
1: Men så møder jeg ham faktisk først på konservatoriet, hvor jeg begyndte i 2000. Hvor jeg havde ham. Jeg havde ham ikke som decideret sanglærer. Jeg havde ham i det, der hedder ensemblesang, hvor man synger, ja, ensembler, solistiske ensembler. Og det blev jeg så glad for, at jeg faktisk tog timer hos Tonny ved siden af.
2: Ja.
1: Fordi det var så godt, fordi han var så dygtig. Og der var meget... Han sprang jo nogle led over, kan man sige. Jeg havde en kvindelig sanglærer, det der var ikke noget galt med overhovedet. Men i og med, at vi sanger spiller på et usynligt instrument, som jeg kalder det, man kan jo ikke se det, man kan ikke se strengene, man kan ikke se gribebrættet, så handler meget om billeder og om at efterligne. Og der kan jeg bare huske, at han var... Min kvindelige sanglærer var fremragende, det var overhovedet ikke det, men der var ligesom bare nogle... forhindringer på den vej.
2: Hun var ikke tenor.
1: Hun var ikke tenor. Hun kunne faktisk godt lyde som en nogle gange, men det var... men vejen var bare kortere med Tonny, fordi man nærmest bare kunne efterligne, hvad han gjorde, ikke? Og, det kunne jeg bare mærke, og det kunne mange af mine medstuderende, særligt tenorer også. Så der var sådan en helt kul faktisk, der jeg tog timer hos ham, og han var et utroligt generøst menneske, og delte ud af sin viden og timer og hvad ved jeg.
2: Hvordan forløb en time? Altså, så kom han ind ad døren, var han sådan en snikkesnak, eller hvordan var han som lærer?
1: Ja, altså han kunne godt lide at fortælle lidt de samme jokes hele tiden, som han havde fortalt de sidste 50 år, ikke?
2: Mm.
1: Men det, der også var med Tonny, det var, at han fortalte det med en ufattelig friskhed, som om det var første gang, han leverede den der. Ikke? Og han grinede nærmest lige så meget af dem selv, som vi andre gjorde.
2: Perfekt.
1: Ja, men det var meget øvelser og meget billeder. Der synes jeg faktisk, han var fænomenal til lige at ramme det der.
2: Hmm.
1: Du ved, det er et eller andet, en rislende skovsø. Forestil dig dit og dat, fordi man kan jo ikke trykke på en tangent.
2: Nej.
1: Der synes jeg, han var i særdeleshed fremragende.
2: Hmm. da du fortalte, at du mødte ham første gang, hvor du stod ved siden af som 11-årig, drømte du allerede der om at blive klassisk sanger?
1: Ja, det gjorde jeg, for der var jeg lige skiftet til Sankt Danny Gymnasium, altså i gymnasium, men sangskolen, og begyndte i drengekoret der. Så, og min far var ansat på i operakoret i mange, mange år, så der har altid været musik i hjemmet. Men det er jo sådan en far-søn-ting. Jeg tror også, måske når der kommer noget udefra, hvor man får en anden vinkel på det, der tænker jeg, hold nu op. Det er helt vildt.
2: Ja. Det kan jo godt være lidt diffust, men måske kan du alligevel som sanger selv prøve at beskrive, hvordan er han som sanger? Hvad kunne du høre ham gøre?
1: Det kunne jeg nok ikke dengang, men det er noget, jeg kan nu, og i særdeleshed dengang vi begyndte at synge sammen, eller hvor jeg studerede hos ham. Og det er helt klart, at han er rundet af den italienske sangtradition, som hedder bel canto, altså den skønne sang. Med legato og passaggio, som jo er jo helt store ting for tenor, det der med, at man skal skifte gear og udligne stemmens, hvad hedder det, registre, alt sådan noget der.
2: Hvad betyder det? Udligne stemmens registre?
1: Jamen, det skal bare lyde så naturligt som muligt, og det er jo måske det, der er det sværeste ved tenorsang, det er at få det til at lyde naturligt, fordi det er unaturligt.
2: Ja.
1: Altså indtil slutningen af 1800-tallet, tror jeg det var, der sang man altså i falset på de høje toner. Så på den måde, ikke? Ja. Indtil en fyr, der hed Dupré, må han hvile i fred, sang det høje C for første gang i fuld stemme.
2: Ja.
1: Det var faktisk en Rossini-opera, William Tell, hvor Rossini var til stede i salen og sagde, at det lød som en kapun, der fik halsen skåret over. Altså en kastreret handkalkun. Ja. Ja. Men det skabte så præcedens for, at det skulle være sådan.
2: Ja.
1: Men der synes jeg, at Tony er et fremragende eksempel på, at det rent faktisk kan lyde naturligt, selvom det er unaturligt. Og det skal rent faktisk også lyde som om, at der er noget på spil.
2: Mm.
1: Og det var der bestemt også, når han sang.
2: Ja. Har du, jeg kunne godt tænke mig, at vi hører en skæring nu.
1: Mm.
2: Har du et forslag til, hvad der kunne være et godt eksempel på, hvor han bare blomstrer allerbedst?
1: At jeg synes jo, at han er jo nok måske mest kendt som operasanger, Tony, men jeg holder allermest af ham i de tidlige indspilninger, hvor han synger danske sange. Altså Heise og Carl Nielsen og alt sådan noget der, med Friedrich Gürtler, en anden stor, et andet stort ikon i det danske musikliv.
2: Lad os høre Stille Hjerte.
1: Vi skal høre Stille Hjerte, Sol går ned, som jo også er en af de skønneste danske sange, der overhovedet findes.

0: Stille hjerte, sol går ned. Tony Landi sang, det er dig, der foreslog, vi skulle høre den. Adam Riis, du selv til nord. Altså, hvilken rolle vil du sige, Tony Landi har spillet for det danske tenorlandskab, hvis man slår det meget stort op?
1: Jamen, en kæmpe, kæmpe rolle. Særligt fordi han var så ferm til at undervise. Han kunne jo godt have stået med sine talenter over i hjørnet og passet sin egen biks. Men jeg tror, han havde det så meget på sinde, at han skulle lære fra sig, fordi han selv havde studeret i så mange år. Han var i Rom og hvad ved jeg, altså og fik virkelig det der med undervisning ind under huden. Det er jo ikke alle, det er for ondt at være gode pædagoger eller ville ud med den viden, men det havde han simpelthen bare på overfladen, vil jeg sige. Ja.
0: Du sagde før det her med, at der skal ligesom være noget på spil, når man er tenor. Det synes jeg var ret interessant, det kunne jeg godt lige tænke mig at genbesøge. Fordi man er i et register, som er ikke så nødvendigvis så rart at være i.
1: Nej.
0: Så hvordan kan man lære at finde et godt arbejdsliv i at synge et sted, hvor det ikke nødvendigvis er så rart at være?
1: Ja, det er virkelig et godt spørgsmål. Jeg tror, det meget af det handler jo også om det, man får igen. Altså den arbejdsbyrde, man lægger i det. Når det så lykkes, så findes der intet bedre i denne verden. Samtidig findes der heller intet værre, end når det ikke lykkes. Så det er ligesom det der, man kæmper efter at nå, når det hele bare spiller, og man står der, og det er den gode. Man plejer jo at sige det der med, man har en dag om året, hvor alting bare er perfekt, og stemmen er lige, hvor den skal være, og det er der, hvor man ikke har koncert. Så det, ja.
0: Ja. Hvad, kan du huske noget, altså, kan du huske, om Tony Landi kunne hjælpe dig, også bare sådan ment-

0: der, der er tre af os, er uddannet af ham faktisk, ikke? Eller i hvert fald taget mange timer hos ham.
1: Ja.
0: Så det er bare for at sige, altså, og ja, vi synger jo ikke engang opera. Så på den måde har han også sat sit præg, ikke?
1: Det må man sige.
0: Ja.
1: Et ord, som er gået igen, når jeg har læst artikler og portrætter af ham, er også et ord som folkelighed.
0: Mm.
1: Hvordan forbinder du ham med folkelighed?
0: Jamen, han havde jo... det var jo på DR, hvornår har det været? Slut 90'erne eller sådan noget. Et eller andet program, hvor han stod i sådan en... i sådan et arbejdssæt i en fabrikhal, eller der var et eller andet, hvor han ligesom... Og jeg tror også, Dario Campeotto har været med, eller ja, et eller andet, ikke? Og så har de sunget de her slager ting og sådan noget. Så han var ikke for fin til noget som helst. Han spillede jo også fodbold, og har sikkert sunget ude i klubværelserne og alt det der.
1: Ja, ja.
0: Så det er en bred vifte, jeg synes, han spænder over.
1: Ja. Ja. Det virker som om, at der er måske altså ikke en kirke i Danmark, hvor han ikke har sunget.
0: Nej, det tror jeg ikke. Det passer godt.
1: Ja. Nu kunne jeg godt tænke mig at lige sammen med dig, Adam Riis, lytte til, ja, det er faktisk starten af den guldkoncert, der venter os, Hector Berlioz' opera Faust Fordømmelse. Fordi der kommer Tony på banen som Faust ret tidligt.
0: Ja.

0: Ja.
1: Hvad så er det om ris?
0: Nå, det bliver man jo bare glad for, det der.
1: Ja.
0: Men det understreger jo det der med legato, altså den måde, han binder tonerne sammen på i sådan en strøm, ikke? En ubrudt strøm. Og så hans, vil jeg også sige, hans tekstbehandling, hans franske, hans diktion, er det er vidunderligt. Og jeg synes jo faktisk, det lyder naturligt.
1: Ja.
0: Jeg kender ikke den her opera så godt. Jeg tror faktisk, jeg har været med til den for 20 år siden, hvor vi lavede en Berlioz-fejring i det gamle radiohus under Thomas Dausgaard. Og jeg kan huske, at i det parti er der et højt sis.
1: Ja.
0: Altså en halv tone over det høje C.
2: Ja.
0: Og jeg kan huske, Tony, han altid, apropos de her jokes, han altid fyrede, så sagde han altid, når han sang det der høje C, han elskede jo at demonstrere det, ikke? Fordi han havde det jo. Altså, simpelthen.
1: Ja.
0: Hver gang. Men så sagde han altid et eller andet med, at det bliver dyrt, ikke? Og så tænker jeg bare, jamen, hvor dyrt har det høje sidst så været?
1: Ja. Det med renter.
0: Men det må vi, ja, det med renter, ja. Men det må vi høre.
1: Ja, ja. Vildt nok. Men han havde det bare.
0: Ja, ja, ja. Han havde det ikke til at begynde med, men jeg ved ikke, der skete et eller andet. Men det er jo også det, jeg mener, ja. Der sker med stemmen nogle gange.

0: Det er uansageligt. Altså, den går nogle mystiske veje nogle gange, hvor man ikke ved. Altså, man tænker, jeg har ikke det høje C. Så vågner du op. Dagen efter har du det. Det er meget mærkeligt.
1: Mm.
0: Men altså, han var jo så teknisk bevidst, at for mig, jeg undrer mig ikke over, at han fik det så godt, som han endte med, altså at det var så sikkert, og så mange høje toner. Nu hørte jeg jeg drikker kaffe nogle gange med Tove Hylgaard, som han var gift med,
1: ja.
0: Og hun fandt en måske nok hans sidste indspilling, eller måske sidste offentlige optræden fra Aarhus, hvor han laver en hel koncert, laver forskellige antikke arier, sange, operaer, og han begynder selvfølgelig med Spirito Gentile fra Donizettis opera La Favorita, hvor der er et højt C til sidst. Og det sidder lige i skabet.
1: Hvor er det vildt.
0: 2006, ikke?
1: Nej, hvor er det.
0: Hvor har han været der? Ja. Ja. Det kan vi. Ja.
1: Det kan nogen regne efter på.
0: Det kan nogen regne efter på, ja. Ja. Jeg er sproglig, så det.
1: Ja, også. Jeg kan ikke. Det kan,
0: du kan, ja, det kan vi ikke.
1: Nej. Hvor vildt.
0: Ja.
1: Og de optrådte meget sammen også, ikke?
0: Ja, det gjorde de nemlig. Jo, apropos det folkelige.
1: Ja.
0: Altså, jo, og hun var jo utrolig dygtige sanger også. Ja.
1: Sikkert et par.
0: Ja.
1: Inden jeg slipper dig fri, Adam Riis, så kunne jeg godt tænke mig lige at få et par ord på en af de andre store stemmer, der er med i den her indspilning. Jeg skal lige sige, det er jo en koncert fra Radiohusets koncertsal den 7. oktober 1976. Ingen af jer skal regne ud, hvor gammel Tony Landi er her, så, men ja, det har været et lækkert sted for ham, ikke? Det lyder bare så lækkert.
0: Det er i hvert fald 30 år før den sidste koncert. Det
1: ja,
0: så meget, kan vi sige.
1: Ja, præcis. Men med til at synge over for ham i rollen som Mephistopheles, der er den store belgiske basbariton, José van Damme, som døde tidligere i år. Hvad ved du om ham? Hvad kender du til ham?
0: Ja, nu er han jo bariton. Det er jo
1: et helt andet
0: fag. Nej, altså ikke andet end, at jeg selvfølgelig har lyttet til mange af hans optagelser. Han var en fremragende leadsanger også. Han sang særligt hans Schumann-Kerner-lieder, kan jeg virkelig anbefale, at man sætter sig ned og lytter til.
1: Ja.
0: Det er sådan et overset sangcyklus, som det hedder. Men præcis det her gør han helt fantastisk. Nå, men jeg oplevede ham, jeg tror det har været i 2003, fordi radiokoret var på turné en måned faktisk til Bochum i Tyskland, altså Ruhr-distriktet, for at skulle lave Messiaens opera om den hellige Frans af Assisi, hvor han sang, altså José van Damme sang titelpartiet.
1: Ja.
0: Og han har ikke været helt ung på det tidspunkt. Og man kunne mærke, det er altså med lodder og trisser, men så meget desto mere spændende faktisk at lytte til.
1: Mm.
0: Og jeg tror, vi lavede en 5 opførelser. Og på den anden eller tredje kunne man mærke, at der gik et eller andet helt galt, og der blev helt stille i salen, og han fik simpelthen et ildebefindende.
1: Nej.
0: Jo. Foran, altså, det var sådan en gammel nedlagt fabrik eller sådan noget lignende, så det hele var så råt, og så det var ret vildt. Jeg glemmer det aldrig.
1: Nej.
0: Og i forvejen var han jo den her martrede Assisi's figur, ikke? Ja. Og så han samtidig, man kunne mærke, der skete et eller andet. Det var forfærdeligt.
1: Alt for intenst,
0: men det sidder jo en, og det er jo også en del af kunsten, det der.
1: Ja.
0: Men en fremragende sanger, simpelthen. Ja.
1: Lad os lige høre ham komme på banen over for vores Tony her, når det sker i Fausts fordømmelse.

0: Nej, det er sjovt.
1: Ja.
0: Det er faktisk ret vildt. For lige hvor Van Damme begynder at synge, så bliver jeg fuldstændig hensat til 2002-3, hvor det nu var,
1: ja.
0: Og til den fabrik der. Det er ret vildt, hvad stemmer kan, ikke? Altså, hvad lyde kan. Ligesom,
1: ja, det er tidsmaskiner. Dufte, altså,
0: ja, fuldstændig.
1: Ja.
0: Ej, hvor sjovt. Fantastisk lyd.
1: Ja.
0: Og så kunne jeg også se, at du sendte mig, at Peter Fogh også var med på det her.
1: Ja.
0: Han var min tidligere kollega, og han sang i øvrigt med min far også i Radiokoret for 100 år siden.
1: Ja.
0: Og jeg ved ikke, han har haft en mindre rolle i det her, ikke? Kan man sige, det er jo nogle gange vores lod, også der er ansat i korene herinde, at man får en lille rolle. Og selvfølgelig så på papiret, så er det jo en stor ære, og man står der med de store der, men det er faktisk hundehamrende svært, det der med kun at skulle synge ganske lidt.
1: Ja.
0: Nogle gange er det nemmere at synge sig ind i koncerten og i rollen, ikke? End at skulle pop, pop, pop, lige pludselig. Og
1: ja.
0: Den skal bare være der, ikke? Og alle hører det, og man står foran sine kolleger og sådan noget.
1: Ja.
0: Så jeg glæder mig faktisk til at høre Peter. Ja. Han gik desværre bort for nogle år siden, men meget, meget, meget dygtig sanger også.
1: Ja. Jeg vil sige, at du kan roligt glæde dig, og det kan lytterne også.
0: Ja.
1: Det er en virkelig dejligt bånd, der er blevet gravet frem her fra 76.
0: Fedt. Mere af det.
1: Mere af det.
0: Ja.
1: Ja. Adam Riis, tenor i blandt andet DR Vokalensemblet og mange andre steder. Tusind tak, fordi du ville komme og fortælle os om både Tonny Landi og også om lidt altså sådan det der helt særlige liv, man har som tenor.
0: Mm. Det var en fornøjelse, tak.
2: Og lad os så kaste os ud på det dybe vand, der er Hector Berlioz' Fausts fordømmelse. Jeg kaldte det tidligere i programmet en opera, men det er faktisk ikke rigtig en opera. Berlioz kaldte det selv for en legende dramatique, en dramatisk legende. Man kan også kalde det et opera-oratorium. Det blev i hvert fald opført for første gang i Paris på Opera Comique, og det var i 1846. Værket er baseret på Johann Wolfgang von Goethes bog Faust. Berlioz skrev i sine erindringer: "Denne strålende bog fascinerede mig fra første blik. Jeg kunne ikke lægge den fra mig. Jeg læste den uafbrudt ved måltider, i teatret, på gaden." Ved den her første opførelse i 46, der lykkedes det dog ikke at viderebringe Berlioz' begejstring af grundstoffet. Publikum havde lidt svært ved at afkode, om det var en opera eller hvad, og de var sådan lidt ligeglade. Den blev opført to gange i den her omgang, og så blev den tredje omgang aflyst, og det gik lidt hårdt ud over Berlioz' egen økonomi. Senere gik det dog bedre, og Fausts fordømmelse er blevet opført både som opera og til koncerter, og der er tre instrumentalstykker undervejs, som også lever deres eget liv. Det har ikke været hverdagskost at høre Berlioz i Danmark i 1976. Og en anmeldelse i Kristelig Dagblad påpeger, at Berlioz faktisk nok havde været en fremragende filmkomponist, hvis han bare var blevet født 100 år senere. Helt kort om handlingen. Vores hovedrolle, Faust, er en lært mand, men han har mistet livslysten. Han er ude af stand til at finde mening i naturen, i videnskaben, i troen. Og da han er så desperat, at han er nær ved at tage sit eget liv, der dukker en figur op. Mephistopheles, en djævlefigur, som fortæller, at han kan tilbyde Faust nye oplevelser, ny sanselighed og sågar også kærlighed. Det vil Faust gerne, og Mephistopheles fører ham ud i verden, blandt fulde studenter, dæmoniske visioner og drømmebilleder, og til sidst møder Faust den unge Marguerite. Hun er smuk, de forelsker sig, men lykken er kort, for Faust forlader Marguerite i vanære, og hun bliver dømt for at have forgiftet sin gamle mor med sovemiddel. For at redde hende underskriver Faust sin egen fordømmelse, og han rider med Mephistopheles på en sort hest direkte ned i helvedet, mens Marguerite bliver frelst og kommer i himlen. Vi skal høre torsdagskoncert fra 1976 med Fausts fordømmelse, og den er optaget i Det Gamle Radiohus på Rosenørns Allé i København, det nuværende musikkonservatorium. Tonny Landi synger rollen som Faust, den franske sopran Jane Rhodes synger Marguerite, belgiske José Van Damme er Mephistopheles, og danske Peter Fogh synger rollen som Brander, en student. Korindstuderingen har Svend S. Schultz stået for. Radiosymfoniorkestret bliver dirigeret af Janosch Ferencsik. Lad os høre Berlioz' Faust fordømmelse.

Sikken et englekor, der her sang os ud af Hector Berlioz' Fausts fordømmelse. Englekoret, det var radiokoret fra Danmarks Radio i den her optagelse fra 1976. De sang sammen i Radiosymfoniorkestret, dirigeret af Janosch Ferencsik. Korinstuderingen, den stod Svend S. Schultz for. Og så havde vi vores fire solister. Tony Landi sang rollen som Faust. Jane Rhodes sang Marguerite. José Van Damme var Mephistopheles, og danske Peter Fogh var Branner, en student, vi hørte undervejs. Med det er Guldkoncerten i aften ved at være slut, men vi har lige tid til at høre og følge tenor Adam Rises anbefaling, hvis man gerne vil dykke mere ned i den her belgiske basbariton José Van Damme, som vi hørte som Mephistopheles. Han døde tidligere i år. Hvis man gerne vil dykke mere ned i ham, så kan man med fordel gøre det i de ikke så frygteligt kendte Kerner-lieder. Musikken er af Robert Schumann, og teksten er af Justinus Kerner. Dem har José Van Damme indspillet med Dalton Baldwin ved klaveret. Lad os tage en lille flok af dem.

0: 3 af de 12 Kerner-lieder. Musikken er af Robert Schumann, og teksten er af Justinus Kerner, en tysk digter og praktiserende læge, og så forfatter, som ligesom skrev om medicin, men som altså også skrev de her digte. De var indsunget, og godt indsunget var de af Rossi Van Dam. Han havde Dalton Baldwin med sig på klaveret. Og med det lukker jeg ned for guldkoncerten i aften, hvor vi har hørt netop Rossi Van Dam synge Mephistopheles i Fausts fordømmelser. Danske Tonny Landi var Faust. Mit navn er Benedikte Granvig. Jeg siger tak, fordi du har lyttet med. Husk, at der er mange flere guldkoncerter i appen DR Lyd.
1: P2.
2: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosz.

Natsværmeren i aften lagde ud med den fabelagtige Amélie for Montmartre af Tesson. For i ordet fabelagtig gemmer sig historier, ofte med dyr, der har menneskelige egenskaber, som formidler en moral eller lærdom. Det sidste, det dropper jeg, men fabel er værd at holde fast i. Det overnaturlige, det eventyrlige, det fantastiske, som knytter sig til oplevelsen af at lytte til musik. Så velkommen til en fabelagtig natsværmer. I aften var din vært hedder Minna Gros.

Pianisten Vladimir Horowitz vender jeg altid tilbage til, når jeg har brug for at blive rørt, uden at skulle pakke følelsen ind i en forklaring eller ord. Her spillede han Chopins 4. mazurka i A-mol. Og det hørte Lara Downs, der svarede med Angelica Negrons Sueño Corriendo numero uno og Chad Lawson med Falling Together. Et fald Melanie de Biagio fuldførte i titlen Your Freedom is the End of Me. Væk fra det kødelige liv lever ånden i Vivi Fisse Spiritus Vitavis Liv, Livets Ånd af Guido Morini.

I Monton sang Le Feuille Mort, de visne blade, så fabelagtigt og vemodigt, det nu kan gøres, når det handler om tabt kærlighed. Men selv i smerten findes skønheden som bekendt, især når den er pakket ind i så smuk en melodi af Josef Kosma. Det samme gælder i den næste titel af Bach, når Chad Lawson får fingrene i den. En titel, der klinger patetisk i sit profeti om den kommende lidelse i De bitre Leidenzeit begyndt aber mal, men forsvinder, når Chad Lawson gør lidelsen gudsmuk.

Love Me Like a River Does. I 2003 blev den unge kvinde Melody Gardot alvorligt skadet i et biluheld, der længede hende til hospitalssengen, hvor hun i sin søgen efter healing opdagede sin stemme og lærte sig selv at spille guitar. Her lyttede du til en af hendes mange hudløse sange, nemlig Love Me Like a River Does. Fabelagtigt. Det samme galt den overjordiske klang, når Letlands Radiokor og Sigvards Klaver var på spil i Perts, ved Gansita og i Shores, Some Bright Morning. Din værdige aften, Minna Grus, fører dig med over i midnatstimen.

0: Det er fuldstændig udelukket, at Venstre kommer til at forlade den grønne trepart, så længe partiets formand hedder Troels Lund Poulsen. Det slår han nu fast i et opslag på X. Meldingen kommer efter, at der har været en del fnider i Venstre om et lovforslag om brug af gødning i landbruget, der skal til afstemning i Folketinget på torsdag. Her har folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de vil bryde med partiets linje og stemme nej. Men Troels Lund Poulsen slår fast, at Venstre som parti fortsat bakker op om den grønne trepart. Vi er ikke et protestparti, vi er et indflydelsesparti, skriver han. Og det viser, at Troels Lund Poulsen har brug for at slå sin politik fast, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Det er jo prominente venstremedlemmer med en stærk stemme i det jyske bagland, som en Søren Gade, der ikke vil stemme for loven. Og derfor tror jeg, at han har haft brug for meget firkantet og direkte at fortælle baglandet, at her står han altså fast, og at det bliver uden ham som formand, at Venstre trækker sig ud af den grønne trepart.
0: I 7 år har det været lovligt at køre på små motoriserede køretøjer på cykelstierne, men det bør være slut, hvis det står til tænketanken Trafiksikkerhed. Elløbehjulene er ganske enkelt for farlige, lyder det. På Christiansborg er der blandede holdninger til de elektriske løbehjul. Leila Stockmar, der er transportordfører for Enhedslisten, kan godt se et forbud for sig.
2: Jeg er helt enig i, at vi skal have ryddet op på vores cykelstier. Særligt i de store byer er det i mange tilfælde ikke trygt at køre på en helt almindelig cykel længere, fordi der er så mange forskellige køretøjer, særligt de eldrevne, der skaber en usikkerhed.
0: Men hos Moderaterne synes Frida Brun, at et forbud er for langt at gå.
3: Alle eldrevne køretøjer, som der er på en cykelsti, at der burde være en eller anden form for fælles lovgivning omkring dem. Jeg synes ikke, at man skal forbyde dem, fordi at, vi skal også have plads til at udvikle os.
0: Det danske kongehus udskyder et planlagt statsbesøg i Belgien. Kong Frederik og dronning Mary skal nemlig deltage ved statsbegravelsen for Norges kong Harald i Oslo Domkirke den 9. september. Det meddeler det danske kongehus her til aften. Statsbesøget gennemføres på et senere tidspunkt. Om andre medlemmer af den danske kongefamilie deltager i begravelsen af kong Harald, vil blive meddelt på et senere tidspunkt. Sådan fremgår det af meddelelsen fra kongehuset. Og så til en vejrudsigt. I nat bliver det skyet, og i den sydvestlige del af landet kommer der efterhånden regn eller byer, og temperaturen falder til mellem 12 og 17 grader. I morgen bliver det mest skyet med regn eller byer i hele landet, og temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosz.

Stille. Fabelagtigt stille. I aftens natsværmer var midnatstimen sat af med den polske komponist og pianist Hanja Rani. Her var det titlen i den. Et andet smukt sted, måske en form for paradis, findes i Ane Bruns fortolkning af sangen Feeling Good, der er blevet fortolket et utal af gange i håbet om den sublime tilstand.

Martha Argerich spillede Svanen fra Dyrenes Karneval i samklang med Rebecca Kajors soundtrack til det dokumentariske mesterværk og Ude til naturen, Songs of Earth. Bach vågner op igen, og Chad Lawson forskynder, ach, vi flygtig, ach, vi nichtig. Åh, hvor flygtigt, åh, hvor værdiløst.

Morning light forgives the night. En ufravigelig sandhed, du måske genkender fra dit indre hav. Karjort og Brun i duet i kompositionen, du lige har hørt. Hélène Grimaud spillede vasserklavier af Luciano Berio, og Lambert Hendrix og Ross sang Gildo Mahones Blue. Dominique Miller har skrevet et stykke om

Jaffa Yusufs langmuet, en tilstand, der på fransk oversættes som stumt sprog. En tilstand, hvor ord ikke længere rækker. Du lyttede også til Desha Lanoui Abrahim og Jon Balke og Amina Alawi fra albumet Sivan. Fabelagtigt og oven i købet stille i natsværmeren, hvor aftens pibestop langsomt mister sine gløder. Et sidste puff sender jeg dog afsted, hvor duften af rød årlig blander sig med Amandas strøm fra Tejturs debutalbum Poetry and Aeroplanes. Og hvad mere fabelagtigt kan du egentlig blive sendt afsted med end det nummer. Tak for i aften.

0: Amerikanske styrker har søndag angrebet den iranske ø Larak, der ligger nær Hormuzstrædet. Det oplyser det amerikanske militær til nyhedsbureauet AFP. Ifølge flådekaptajn Tim Hawkins var Irans revolutionsgarde ved at gå klar til at affyre raketter med søminer mod Hormuzstrædet. Det er de første amerikanske angreb mod Iran i en måned. Trods intern uro kommer Venstre ikke til at forlade den grønne trepart, så længe Troels Lund Poulsen er formand. Det slår Venstreformanden fast i et opslag på X. Meldingen her kommer efter, at der har været en del rumlerier i Venstre om et lovforslag om brug af gødning i landbruget, der skal til afstemning i Folketinget på torsdag. Her har folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de vil bryde med partiets linje og stemme nej til loven. Men Troels Lund Poulsen slår fast, at Venstre som parti fortsat bakker op om den grønne trepart. Og hele episoden viser, at Venstre er et specielt sted, det siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Venstre står i en svær brydningstid mellem det sådan klassiske landbrugsvenstre, som stadigvæk står meget stærkt i partiets organisation, og så en ledelse i Venstre, som vil have en mere grøn profil, og som vil gøre Venstre til et mere moderne parti, det de selv kalder et liberalt velfærdsparti, som har en langt bredere vælgerappel end alene det klassiske landbrug og folk, der bor på landet.
0: Men det tyder ikke på, at Troels Lund Poulsens formandskab er udfordret.
1: Nej, det tror jeg på ingen måde. Der er et meget, meget stort flertal i partiet, som støtter Troels Lund Poulsen i den her sag.
0: Ved Kyberen fortsætter eftersøgningen, indtil alle passagerer er fundet, efter at en færge søndag kendrede ud for kysten. 17 savnes, og 8 er omkommet. I alt var 267 personer ombord, oplyser nordkypriotiske myndigheder. Færgen var på vej fra Kyrenia i Nordkypern til Tashudu i Tyrkiet, da den kendrede mellem de to lande. Kypern er delt i et græsk-kypriotisk syd og et tyrkisk-kypriotisk nord, og derfor har Tyrkiets præsident Erdogan også kommenteret hændelsen.
2: Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz. Buradan bir kez daha
0: vi stiller alle statens ressourcer til rådighed og følger forløbet nøje. Må vores landsmænd, der gik bort i ulykken, hvile i fred. Jeg ønsker de overlevende god bedring, siger han. Årsagen til forliset er ukendt, og alle 8 besætningsmedlemmer er tilbageholdt, mens myndighederne undersøger forløbet. I nat bliver det skyet, og i den sydvestlige del af landet kommer der efterhånden regn eller byer, temperatur mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask-Mikkelsen.
3: P2-koncerten.

Velkommen til P2-koncerten. En aften, der kommer til at stå i sommerens tegn. Sommeraftenen og barndommens land. Vi skal til Ramløse Kirke i Nordsjælland og høre musik med blæserkvintetten V.K. Loris. De skal spille musik af komponister, hvor nogle af dem udmærket kendte den danske sommer og kendte Nordsjælland om sommeren. Det er blandt andet musik af Vagn Holmbo, Gudrun Lund og Jesper Kok. Og sidstnævnte er med her i aften, og du kan møde ham i pausen. Velkommen til. Mit navn er Max Fage Petersen. Koncerten den starter kl. 20. Og i tiden her frem mod koncertstart får du lidt musik. Det er dels med V.K. Loris, som er en kvintet, der består af forskellige nationaliteter. Der er en connection til Rumænien. Og ham vi lytter til her til en start, er der også en komponist og musiker fra Rumænien. Det er Dino Lipati. Efter ham følger lidt musik af Bartok, som også er på programmet i aften, og musik af danske komponister, der opholdt sig i Nordsjælland, Vagn Holmbo og Knud Åge Risager. Velkommen til.

0: Ja, så kan jeg sige velkommen indenfor her i Ramløse Kirke. Efter det her lille musikflow, hvor vi har lyttet til musik af blandt andre Knud Aage Risager og Vagn Holmbo. To komponister, der også kendte Nordsjælland om sommeren. Og det er et fænomen, vi kommer til at mærke nu live her i P2-koncerten, hvor vi altså er i Ramløse Kirke. Og koncerten begynder her kl. 20. Vi skal høre kvintetten V. Coloris, og de skal spille forskellige stykker, der knytter sig til sommerårstiden. Og for nogle af dem vedkommende også knytter sig til Nordsjælland. Og jeg har to af musikerne fra kvintetten med mig nu, nemlig Felicia Grechuk på obo og Jonas Frølund, som spiller klarinet. Det kan være, at I lige først kan hjælpe mig med ensemblet V. Coloris. Hvad er det for et ensemble?
1: Nå, vi er en blæserkvintet, hvor forskellige kulturer, nationaliteter og personlige mødes. Vi kombinerer folkemusik og ny musik. Vi skaber vores egne arrangementer, og vi samarbejder med komponister også. I vores koncertserie, 5-6 koncerter og en yay, yet another year, vi udfordrer de musikalske grænser, og vi har unge talentfulde gæster.
0: Ja. Og det der med, at I er forskellige nationaliteter, hvad giver det til ensemblet?
1: Vi er romansk, dansk selvfølgelig, og færøsk. Ja.
0: Og hvad giver det, at I er så mange forskellige nationaliteter sammen i en gruppe?
1: Og det er sjovt at spille sammen, og vi er meget kreative sammen, og vi spiller super godt, og ja, vi elsker at spille sammen. Ja.
0: Det er også sådan, jeg oplever jer som nogen, der spiller super godt. Der er jeg enig. Hvad har I til os her i aften, Jonas?
2: Jamen, du sagde lidt selv, vi har et program, som knytter sig til sommertiden og også lidt til Nordsjælland. Og det kan jeg måske lige starte med at uddybe, og det er fordi, at Jesper Koch, en dansk komponist, har skrevet 4 små solostykker for klarinet, som jeg har æren af at udføre her i aften. Og de er blevet til med inspiration fra området heroppe, hvor at Jespers familie altid har haft sommerhus, så det er sådan nogle sommerminder, han forsøger at skrive ind i musikken her. Og derudover så skal vi også omkring flere rumænske referencer. Altså vi har Holmbo med. Holmbo, Vagn Holmbo, han boede her,
0: og han ligger begravet lige herude.
2: Ja, lige præcis. Og Holmbo, han var gift med en rumænsk kvinde og billedhugger.
0: Meta Holmbo.
2: Ja, lige præcis. Så han er altså inspirerer vældig meget af rumænsk kultur og rumænsk musik i sin egen musik. Blandt andet også lavet sådan en Bartok-agtig rundrejse på et års tid i Rumænien som ung og indsamlet viden og erfaring om rumænsk folkemusik. Så der vi skal spille et par stykker af ham også. Og det er et godt og blandet program, vil jeg sige. Ja. Men sådan er det også tit her om sommeren på festivaler. Det er sådan en fejring af musikken.
0: Og Vagn Holmbo ligger begravet her, fordi han boede heroppe. Jeg var faktisk nede for at se, om jeg kunne se det hus, han har boet i, nede på Holmbovej, hedder det nu, hvis jeg ellers ikke tager fejl. Jeg tror, det var det. Og der findes billeder af, hvor han også sidder sammen med Per Nørgaard ude på terrassen, og de nyder sådan en sommeraften. Og det er også det, vi kommer lidt til at gøre her. Og Nordsjælland er jo ret skønt om sommeren. Du har sikkert, Felicia, nogle andre steder i verden, du godt kan lide at komme om sommeren. Men har du, Jonas, også et forhold til det der med Nordsjælland om sommeren?
2: Ja, lidt, men jeg har nu også brugt mere tid om sommeren andre steder i landet, men selvfølgelig har jeg været heroppe. Jeg har været i Gilleleje, Tisvildeleje og badet og spist god mad og besøgt venner og hørt koncerter. Der er også godt gang i kulturlivet og musiklivet heroppe om sommeren. Så det er en skøn egen af Danmark, og publikum er allerede mødt talrigt op, så jeg tror, at de er vant til at have mange spændende ting at gå til her på den her årstid.
0: Det tror jeg da også. Og ellers så kan vi tage til Rumænien og se, om der skulle være nogle dejlige steder der om sommeren. Er der det?
1: Nej, nogle Rumænien er... jeg skal sige...
3: Sommer.
1: Og måske den Bukarest og Brasov og så Sibiu. Det er meget smukt. Og den Constanta. Det er lige på...
0: Gode anbefalinger. Tusind tak skal I have, Jonas Frølund og Felicia Grechuk. Ja, altså, Vagn Holmbo, som sagt, ligger begravet herude på kirkegården. Og hans hustru, Meta Holmbo, har faktisk også lavet noget udsmykning herinde i Ramløse Kirke, hvor vi er. Og som Jonas Frølund fik nævnt, så skal vi høre musik. Blandt andet er Jesper Koch spillet live. Og det er faktisk lidt interessant, for det er nogle stykker, han egentlig har lavet for kor, Jesper Koch. Og så har han på en eller anden måde hævet melodien ud af dem, og lavet dem til stykker for solo, basset, klarinet. Men her, mens vi stadig venter på, at koncerten går i gang, så synes jeg, du skal høre to af Jesper Kochs korstykker, nemlig det, der hedder Natten tager notater til din dag, og et, der hedder Vild erindring. De kommer her.

Ja, to korte stykker af Jesper Koch fra hans korbog med tekster af Frank Kørup, dansk digter, som er jævnaldrende med komponisten Jesper Koch. Det var DR Vokalensemblet, der sang her under ledelse af Flemming Vindekilde. De to satser, Natten tager notater til din dag og Vild erindring. Og komponisten Jesper Koch kan du møde i pausen her i P2-koncerten, for han er her nemlig og skal lytte med. Og ja, høre altså de to satser, vi hørte her, spiller som sagt en rolle også i forhold til de stykker, vi får at høre live her i aften med Jonas Frølund og blæserkvintetten V. Coloris. Der er, som Jonas Frølund også sagde lige før, ved at være fyldt på kirkebænkene her. Det er ikke en meget stor kirke, Ramløse Kirke, men der kan der godt være 50-60-70 mennesker. Måske kan der endda være 100, hvis der bliver helt fyldt op. Og mens de sidste lige kommer på plads, så får du her lidt musik af en af de komponister, vi også skal høre her i aften. Musik af Ferenc Farkas. Det er Budapest Strings, der her spiller en rondo, som han har skrevet.

0: Ja, lidt guitarmusik af Vagn Holmbo. Det var Jesper Sivbæk, der spillede her. Nu bliver vi budt velkommen her i Ramløse Kirke af sognepræst Hans August Engelhardt.
1: Kære alle sammen, på vegne af Ramløse og Annisse Menighedsråd vil jeg gerne byde jer varmt velkommen til denne sidste af vores sommers koncerter, hvor vi er blevet taget igennem et meget farverigt musikalsk folkemusisk landskab, og i aften er ingen undtagelse, hvor vi har fået selskab af V. Coloris. Jeg skal huske at sige til jer, at V. Coloris er så dygtige til at spille, at I slet ikke behøves at bidrage med jeres telefoner i aften. Så derfor må I meget gerne sørge for, at de er slukket. Vi har også fået selskab af danskerne rundt om ude ved radiostationerne, fordi vi har Danmarks egen radio med os i aften, der sender live fra P2. Hjertelig velkommen til alle jer også. Mit navn er Hans August Engelhardt. Jeg er sognepræst her i kirken. I aften kommer til at forløbe sig på den måde, at vi har 45 minutter, hvor vi skal være i selskab med V. Coloris, og så er der en 20-minutters pause, hvor vi vil byde på et lille glas ude i våbenhuset. Og dernæst slutter vi af med 45 minutter igen. Så er der bare at sige velkommen til en stemningsfuld rejse. Tak.

0: Ja, her var vi tilbage i Ungarn i 1600-tallet med ungarske danse af Ferenc Farkas. Og Jonas Frølund siger noget om det næste.
1: Tusind tak for den varme applaus til at begynde med, og det stykke musik, som I hørte. Det var Ferenc Farkas Early Hungarian Dances. Det lød sådan lidt royalt nogle gange, men også bare som noget, der gerne vil ud over stepperne. En god måde at komme i gang på. Og vi skal videre med noget andet, som knytter sig til den her egen af verden. Men det er alligevel mere lokalt. Det er Vagn Holmbo, som I sikkert ved mange af jer, så ligger han begravet herude til højre. Og vi i VK Loris, en dansk, færøsk, rumænsk, svensk blæsekvintet, vi beskæftiger os en hel del med Vagn Holmbo, fordi han skrev noget skønt musik for blæsekvintet. Så her kommer altså et par små smagsprøver på det. Det er fra hans blæsekvintet ved navn Nocturne, og det er første og fjerde sats.

0: V. Coloris. Her med to satser fra Vagn Holmboes blæserkvintet Nocturno. Vagn Holmbo, en vigtig skikkelse i dansk musik. Der går en lille linje fra ham videre til Per Nørgaard og videre til Bent Sørensen og Hans Abrahamsen. Nogle af de her komponister. Jonas Frølund skal spille et to solostykker nu af Jesper Koch. Og jeg tror sågar, der er en forbindelse også fra Vagn Holmbo og ned til Jesper Koch.
1: Mange tak for det. Og nu skal vi blive lidt i Nordsjælland, fordi at jeg har fået fornøjelsen af at spille for første gang fire korte solo-klarinetstykker, skrevet af komponisten Jesper Koch. I skal høre to af dem nu, og så de to andre efter pausen. Og Jesper Koch, han kommer egentlig fra Amager, men hans familie har haft et sommerhus over i Dronning Mølle igennem årtier. Og der er Jesper altså kommet meget, helt fra spæd og frem til i dag kommer der stadigvæk meget. Så der er mange sommerminder, mange barndomsminder, som knytter sig til sommerhuset derovre ved Dronning Mølle. Og det har jeg så bedt ham om at omsætte til noder og til toner. Så det skal I høre et eksempel på her. Så der kommer altså to satser nu af Jesper Koch. De andre de er gået ud og holde en lille pause og drikke et glas vand. Og så skal vi byde dem velkommen igen efterfølgende til et storværk for blæserkvintet, som er Samuel Barbers Sommermusik. Det må være på sin plads på den her tid af året, lige her inden det bliver sensommer og efterår. Således altså to stykker for solo klarinet Jesper Koch over i Samuel Barbers Sommermusik. Så er der pause. Tak for jeres opmærksomhed.

musik af Jesper Koch, inspireret af sommerhuset i Dronning Mølle. Også inspireret af... Ja, Jonas skal lige ud og hente sine venner i Veokolois. Også inspireret af, jeg ved, en lærkerede. Det har jeg fået at vide, at du kunne så muligvis også høre det. Der var lige ansatsen til... Nu kommer de andre musikere ind fra Veokolois. Jeg kan lige nævne dem. Det er Stefan Diakonou på fløjte. Så er det Felicia Gretschuk på obo. Niklas Kalsøj Moritsen på horn. Og Konstantin Barkov på fagot. Fra Rumænien, Færøerne, Danmark og Sverige, fik Jonas Frølund sagt. Og de skal spille musik nu af Samuel Barber. Summer Music.

Ja, sådan slutter den helt lidt morsomt. Samuel Barbers sommer music, et stykke, der ellers har lidt melankoli over sig. Der er noget med sommerens eftertænksomhed, der måske tynger lidt og giver tristesse. Måske den kedsomhed, man kan mærke nogle gange om sommeren, hvis man ikke helt ved, hvad man egentlig skal lave. Alle ens venner er ude at rejse. Man selv skal i sommerhus med sine bedste forældre. Og musikken vender ligesom tilbage til det der lidt klagende tema. Samuel Barbers sommer music. Og nu er der altså en lille pause i koncerten her fra Ramløse Kirke. Og i pausen skal jeg tale med Jesper Koch, som vi også hørte lidt musik af her i første del. Nu får du lige i første omgang musik af ham, som også åbnede live-delen her. Nemlig den ungarske komponist Ferenc Farkas.

0: Ja, musik her er ungarske Ferenc Farkas. Lidt anderledes tone end det, vi hørte live, som var jo de her tidlige ungarske danse fra 1600-tallet. Du lytter til P2-koncerten direkte fra Ramløse Kirke, og vi har altså hørt musik, udover at Ferenc Farkas også er Vagn Holmbo, og Jesper Kok og Samuel Barber i første del. Og Jesper Kok er med mig nu, og har faktisk forud for koncerten her i aften fået en lidt særlig opgave, som lød noget i retning af find tilbage til barndommens land. Og så havner vi på en eller anden måde her i Nordsjælland. Hvad gik opgaven ud på, Jesper Kok?
1: Jamen, jeg tror, det var oprindeligt Jonas' idé at samle en masse komponister. Jeg tror, det var en håndfuld eller 7-8 komponister om at skrive lidt om, hvor de var vokset op. Og måske skrive noget musik, der var tilknyttet til de steder. Og jeg voksede op på Amager, og der var ikke så meget inspiration der, synes jeg. Så jeg tog udgangspunkt i familiesommerhuset, som har været min familie fra 1990, som var heroppe i Dronning Mølle. Det er jo så tæt på, at vi kan komme Dronning Mølle her. Det har præget mig mere musikalsk end noget andet. Og jeg har jo skrevet sådan et helt korværk, der hedder Korbogen, hvor mange af satserne er inspireret af området omkring Dronning Mølle, fordi har jo digteren, der har skrevet det ind, Frank Kyrup, også har haft sommerhus oppe i Dronning Mølle, og dermed været inspireret af området. Og så har jeg simpelthen bare sat hvad skal man sige, landskabet i musik. Og det har jeg så, spildt over i nogle soloklarinetstykker, hvor jeg har til dels citeret mig selv i to af stykkerne. Det er de to sidste stykker, hvor jeg har taget udgangspunkt i temaer for Korbogen, og så i de to første stykker, som vi hørte her nu, i første halvdel, der har jeg taget udgangspunkt i noget mere almelt. Hvis man måske kunne ikke genkende til, der var sådan en gø, der lige kukkede på et tidspunkt, så gik det over en fantasi over Carl Nielsens, jeg ved, en lærkerede, som jeg så nærmest lavede en improvisation over, og så mellemstykket i det stykke, det var så, det var måske svagt genkendeligt. Danmark nu blunder den lyse nat. Det var der lige sådan, du ved. Men det er jo igen, det skal være den slags erindring, så det må stå i sådan en slags tåget, du skærer. Sådan ser jeg på det. Og det første stykke kaldte jeg Fugle og Stjerner, og det var sådan, du ved, sådan fuglevinger, der basker, og de fugle, man kan se i naturen osv., alle mulige slags. Og så mellemstykket var simpelthen en svensk folkemelodi, der kom til mig sådan at noget med netop stjerner, altså dag og aften faktisk, ikke? Se, simpelthen står og kigger på stjernerne, og det er så en sørgelig kærlighedssang, den svenske folkemelodi. Så det er det hele tiden med det der med at blande to forskellige elementer i hvert stykke, kontrasterende elementer.
0: Gøen og lærkereden, dem fik jeg, men Danmark nu på lunder den lyse nat, der må jeg lige ind og genhøre ind i appen, tror jeg, før jeg er helt med på dem. Men altså, var der egentlig klarinetmusik i det der sommerhus i Dronning Mølle?
1: Overhovedet ikke. Men nu var det jo sådan, at jeg blev bedt om at skrive for klarinet, så var der ikke... Og jeg vil sige, en udfordring for mig, for alle komponister, tror jeg, det er at skrive for et soloinstrument. Fordi man har ikke så meget at læne sig op af. Der er jo ikke sådan klaverets dejlige varme og harmonik og akkorder og pedalen, man kan trykke ned og så videre. Og så var det et specielt ved Jonas, at han er jo ekspert i at spille på alle mulige slags klarinetter. Og alle komponisterne har selv valgt, hvilken slags klarinet de vil spille for, eller skrive stykket for. Og jeg har så skrevet det for den, der hedder en basset klarinet. Og det er en klarinet, der er ligesom en almindelig klarinet, men har fire ekstra toner i bunden. Så jeg startede faktisk stykket med den dybeste tone på klarinetten. Sådan meget støvet og meget, sådan du ved, også ligesom kommende ud af erindringen. Så det er forskellen, og det er også det instrument, Mozart oprindeligt skrev sin klarinetkoncert for. Så det var ligesom et studie at skrive for noget andet end en almindelig klarinet, som... altså, en basset klarinet kan det samme, har det stort set det samme register, altså bortset fra de ekstra fire halvtoner i bunden. Men det er måske lidt mindre brillant end den almindelige klarinet, og lidt mere støvet i klangen. Så det passede godt til emnet med at kunne genkalde sig barndomserindringer, eller ting og sager, eller i hvert fald noget, der har med fortiden at gøre.
0: Og hvis du lige skulle bare sådan, skal give lidt et billede af de der barndomserindringer, du har fra det skønne Nordsjælland, vi er i her nu. Hvordan så der ud? Hvordan lugtede der der?
1: Ja, men det er jo området omkring Dronning Mølle, det er jo også området med Tegners Museum, og det er lyngområder faktisk. Så det er sådan lidt underligt, fordi det er meget anderledes end så meget andet område deroppe. Så det har jo den der specielle duft, og så er det omgivet af pletter og skov. Og der har det altid fascineret mig, altså duften af græntræer. Og det, at de siden 90, hvor jeg har været derop, der er det jo simpelthen, fordi det bliver varmere og varmere, og så er grantræerne jo stille og roligt ved at forsvinde fra dansk natur. Så jeg har det sådan, hver gang jeg går igennem skoven, det er om at få ligesom at snuse det hele ind, mens det stadig er der. Og det, jeg synes, det er bare sådan en så dejlig karakteristisk duft. Og ligesom, du ved det der med, at man har en dufterindring. Lige pludselig kan man en duft kan åbne op for en masse erindringer. Så det var det, jeg ville prøve at føre over i musikken på samme måde. At man går ud i naturen, og pludselig er der et eller andet, man ser noget, man dufter noget, og pludselig er man tilbage et eller andet sted i fortiden. Og altså, heldigvis, altså lykkelige erindringer, ikke?
0: Vi skal blandt andet dufte hybenrosen, som jo også har en duft, ikke? Netop den blomst, man kender fra strandområder og lyngområder og sådan noget. Er det også bassetklarinetten, eller bassetklarinetten, han skal spille på der?
1: Ja, altså jeg har valgt at skrive alle stykkerne for den samme instrument. Og de to sidste stykker adskiller sig fra de to foregående stykker ved at tage udgangspunkt i min korbog. Så det første stykke, der er der også det eneste sådan relativt hurtige stykke, det tager udgangspunkt i to temaer fra det sidste kapitel af min korbog. En sats, der hedder Vild Erindring. Og så en sats, der hedder Og dagen og natten tager notater til din dag. Det er som et kærlighedsdigt, faktisk.
0: De to stykker spillede jeg for lytteren, inden koncerten gik i
1: godt. Så er de forberedt. Og så er det sidste stykke, det har udelukkende noget med den sats, der hedder Hybenrosen at gøre, som er en melodi med akkompagnement i korversionen. Ikke? Der ligger sådan en melodi øverst op, og den bliver så spillet af klarinet. Jeg gennemgår ligesom det samme musikalske forløb, bare for et soloinstrument, og forsøger at få det til at give mening.
0: Havde du duften sådan inde i tankerne, da du også skrev musikken?
1: Egentlig ikke, fordi det var ikke noget, der havde optaget mig særlig meget, at gå og dufte til Hybenrosen, men altså Hybenrosen er jo alle steder deroppe, og jeg ved efterhånden her i de senere år, at den blev opfattet som nærmest et ukrudtsplante, og er blevet lidt, du ved, de fjerner dem nu. Så du ved, det der med også, at der er noget, der forsvinder igen, at forsøge at ihukomme både duften af den, men også synet af den, af busken der. Så ja, det kan man godt sige, det hele hænger sammen på en eller anden mærkelig måde.
0: Jeg håber, at nogle af dem får lov at blive stående, fordi dem kan jeg også godt lide at gå og dufte til. Og ellers så må vi jo lytte til din musik, og så se, om man kan fremkalde en duft på den måde. Jeg vil sige dig tak, Jesper Kok. Og så hører vi nu netop Hybenrosen, men altså i korudgaven sunget af DR Vokalensemblet.

Sommermusik af Jesper Koch, Hybenrosen, sunget af DR-vokalensemblet under ledelse af Flemming Vindekilde. Og det er musik, som er med på albumet Choir Book, med musik af Jesper Koch, udkommet på pladeselskabet Da Capo i 2019. Der er stadig pause i koncerten her i Ramløse Kirke, og efter pausen så skal vi som sagt høre mere musik af Jesper Koch. Og vi skal høre musik af Amy Beach, Gudrun Lund og Vagn Holmbo. Vagn Holmbo, der netop boede her i Ramløse på en vej, der nu hedder Holmbovej. Og de boede i nummer 4. Jeg kørte lige forbi på vejen herop, fordi der findes billeder af Vagn Holmbo, hvor han sidder på terrassen ved sit hus en sommeraften, sammen med en anden stor dansk komponist, nemlig Per Nørgaard, der kom i hjemmet hos Vagn Holmbo og fik undervisningen af Vagn Holmbo, eller de talte om musik i hvert fald. Og du får lidt musik her af Per Nørgaard, der passer, synes jeg, også til en sommeraften under måske en kølig sommerhimmel og en måne, der stiger ned.

det var lidt af stykket Isternia, spillet af trioen Alfa, musik af Per Nørgaard. Så skal vi i gang med anden del af koncerten, og vi skal høre musik af Jesper Koch som det første.

0: Ja, musik af Jesper Koch for solo. Bassklarinet findes altså også som korstykker, sunget af DR Vokalensemblet. Jonas Frølund spillede Hyben Rosen, Vild Erindring og Natten.
1: Sige ja til min forespørgsel, som kom nogle år tilbage. Jeg synes, jeg tog kontakt til ham, fordi jeg synes, hans musik var skøn og inspirerende, og jeg kunne så godt tænke mig, at han skrev mig nogle stykker. Så det er jeg bare glad for, at du ville, Jesper. Så tusind tak for det. Og det var altså alle fire. To før pausen og to efter pausen. Nu har jeg fået selskab af mine gode venner, og skal vi så ikke lige i øvrigt tage en lille runde, så I kan lære os lidt bedre at kende. Herovre, Felicia Gretschuk på obo. Og ja. Og ved siden af, Niklas Kalsøj Mauritsen på horn. Så har vi Konstantin Barkov på fagotten nede i midten. Og Stefan Diakono på fløjter. Og jeg hedder Jonas Frølund, spiller klarinetter. Der var nogen i pausen, der havde bemærket, at det var en ekstra lang klarinet, det her. Så vi har lidt forskellige instrumenter med hver især. Men vi er altså en blandet gruppe, og grunden til, at vi står i de her dragter, som I givetvis ikke har set så ofte før, det er, at vi jo har en stærk rumænsk tilknytning. 3 ud af 5, altså Stefan og Konstantin og Felicia kommer fra Rumænien, og vi er dernede at spille et par gange om året. Og vi holder meget af at spille i det her traditionelle rumænske tøj, som både er rart og have på. Og flot.
2: Og det er meget små.
1: Ja, tak. Nå, ikke mere snak, fordi nu skal vi videre med musikken. Vi tager en lille pastorale af Amy Beach. Det er noget af det første amerikanske musik for blæserkvintet. Den tager 2-3 minutter. Og så laver vi altså en direkte overgang i det næste stykke, som er af Gudrun Lund. En dansk komponist, som levede fra 1930 til 2020, så en dame, som nåede en hel masse i løbet af sit liv, men det var faktisk lidt sent i livet, at hun begyndte at komponere. Vi er ved at dykke ned i hendes materiale, der er rigtig meget for blæsekvintet. Måske kommer der et album ud af den en dag, men nu skal jeg altså høre et eksempel på det efter Amy Beach. Og den hedder så Variations on an Innocent Theme. Amy Beach, Gudrun Lund.